0: rammes hårdest af finansieringen. Det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringsplaner om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
2: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhail Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
3: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
1: Україна har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion. Fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
2: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
5: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
2: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tømt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
2: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og at være sammen med andre fra byen.
2: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredje land. Det fortæller Liberias informationsminister Geraldine McPeer.
5: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
2: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regner og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
4: Ukraine har allerede mange gange gjort det, som verden vedtog som umuligt. Vi kan
2: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det har netop meddelt på sit sociale medie Truth Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Medina. Lag for med. Har du glemt? Og jeg har, så vidt jeg ved, ikke glemt noget som helst. Der er styr på de fire faste morgenrutiner. Musikken er fundet frem, og ja, så vidt jeg kan se, så skulle det hele bare meget gerne glide derudad den næste lille times tid. Men altså, klokken er jo kun 5:07. Der kan nå at ske mange ting, inden den bliver 6. Men jeg er i hvert fald sikker på, at der kommer til at ske det, at vi med god hjælp fra musikken får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme. Og det gør vi her med en rigtig, rigtig fin vågn op sang. Det er nemlig Scarlet Pleasure i selskab med Sharma på Wide Awake. Ja, og så var jeg så lige ved at glemme noget alligevel, nemlig det vigtigste. De to ord, der ligesom sætter det hele i gang, nemlig godmorgen Danmark.

Westlife og World of Our Own, og her i morgenklubbens egen lille verden, der er vi nået frem til vores første faste morgenrutine. Det her, vi vækker sjælen, og jeg tænkte, at vi lige kunne varme sjælen lidt op denne her onsdag med en omgang vejrtrækningsøvelser i selskab med Texas og Say What You Want.

Texas var det her med Say What You Want, dagens godmorgennatsang. Og derfra skal vi så videre med lidt gode nyheder. Dem får vi serveret af Shaboozey. Her er det nemlig Good News.

Anja var det her med Breakup Battle, og med den så er klokken blevet 6:06, og jeg har tænkt mig, at vi nu skal kaste os ud i dagens udgave af Den Kropslige Kickstarter. Mens vi lyttede til Anja, så fik jeg lige fisket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et bud fra Annette fra Odense, som selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig adressen, hvor du kan aflevere dine forslag til kropslige kickstarter. Alternativt kan du jo altså også altid trykke på taleboblen nede under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive direkte der. Nå, men Annette, hun skriver altså: godmorgen Julie og alle andre morgenfriske. Mit bud på en kropslig kickstarter er Van Halen med Why Can't This Be Love. Den kan i hvert fald få mig i godt humør og ud på dansegulvet. Måske den også virker for jer andre. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig dag. Hilsen Annette fra Odense. Og Annette, det er jo lige præcis det, der ligesom er pointen med Den Kropslige Kickstarter. Man foreslår et nummer, som man ved i hvert fald kan hive en selv ud på dansegulvet, og så er tanken ligesom, at det nok skal smitte af på os andre. Så det prøver vi at se, om ikke det også kan lade sig gøre med det nummer, som Annette altså har foreslået, Van Halen og Why Can't This Be Love?

Van Halen og Why Can't This Be Love var altså det nummer, som Annette fra Odense havde foreslået som kropslig kickstarter. morgenklubben@dr.dk. Det er adressen, hvor du altså kan aflevere dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo være, at det er lige præcis dit bud, som vækker vores allesammens kroppe en af hverdagene her i Morgenklubben. Hvor det lige nu er blevet tid til lidt musik fra playlisten, den byder nemlig på Billie Eilish og Birds of a Feather.

Forsangeren fra Måneskin, altså Damiano David, var ikke helt alene om nummeret her, Talk To Me. Der havde han simpelthen fået hjælp både fra Tyler og fra selveste Nile Rodgers. Du fik den her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:06, og vi dermed er nået frem til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der skal vækkes, og til det formål skal vi selvfølgelig bruge en musikquiz. Kategorien, som der bliver quizet i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay nyt album, som blandt andet indeholdte hits som Fix You og Speed of Sound. Men hvad var titlen på det album? Ja. Jeg er altså i dag ude efter en albumtitel. En albumtitel på den plade, som Coldplay sendte ud i 2005. Det er en plade, hvorpå du både finder hits som Fix You og Speed of Sound. Hvad var det, det album hed? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er du må lige vente lidt med, for det får du først, når vi har lyttet til Tina Dickow og Open Wide.

Tina Dickow var det her med Open Wide, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay et nyt album, som blandt andet indeholdt hits som Fix You og Speed of Sound, men hvad var titlen på albummet? Og svaret er, at det album, ja, det lød nærmest som en matematisk formel, eller titlen på det album lød nærmest som en matematisk formel, for albumet hedder nemlig X and Y. Det var bandets tredje album, og et album, som i øvrigt skulle følge efter de to foregående ret så populære albums, nemlig Parachutes fra 2000 og A Rush of Blood to the Head fra 2002. Men X and Y var et bøvlet album, hvor en del af sangene faktisk blev skrottet, fordi bandet simpelthen ikke brød sig om produceren, og bandets femte medlem og kreativ sparringspartner, Phil Harvey, han trak sig faktisk også i en kort periode. Og i det hele taget så blev Coldplay altså presset af pladeselskabet til hurtigst muligt at følge op på succesen fra de her to foregående albums. Og bandet selv havde også nogle enorme forventninger og lagde yderligere pres på sig selv. Men resultatet blev altså et Coldplay-album med masser af hits, der stadig består i dag. Og sange, der ligesom kunne bære fællessang på store stadions. Det gælder for eksempel den, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Coldplay og Speed of Sound.

Play var det her med Speed of Sound, et nummer, som du altså finder på albumet X and Y, og lige præcis X and Y var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Om lidt så skal vi så have svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det, og måske endnu vigtigere, hvem det er bestilt til. Vi får svar på alle de mange spørgsmål lige om lidt, lige efter vi har lyttet til Rasmus Seebach og bandet Søn her sammen på Sprækker.

Rasmus Seebach havde fået selskab af bandet Søn på nummeret Sprækker, og med den så er klokken gået hen og blevet 6:09. Det betyder, at vi kun lige har et enkelt lille fast holdepunkt tilbage, nemlig dagens hjertestartersang, som vi skal have sendt ud til en lytter fra en anden lytter, og den, som i dag har bestilt dagens hjertestartersang, det er Katrine. Katrine har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og Katrine, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil meget gerne ønske en hjertestartersang til onsdag den 19. august. Datoen betyder noget helt særligt for mig, da det er præcis 3 år siden, jeg sagde ja til min mand Michael. Sangen skal være en kæmpe tak til ham for 3 fantastiske år som gift og 5,5 år som kærester. Der er sket meget på alle de år, og sidste år tog vi det store spring og flyttede fra Fyn og over til det smukke, bakkede Jyske i vores skønne hus. Michael betyder alt for mig. Han er min klippe, og han gør mig hver eneste dag bedre bare ved at være ham. Jeg er utrolig glad for vores dybe bånd, og på den måde vi altid formår at supplere og løfte hinanden i hverdagen, uanset hvad vi står overfor. Sangen, jeg ønsker, har en utrolig stor betydning for os begge, netop fordi min mand havde tilpasset den sammen med de musikere, der spillede til vores bryllup, og overraskede mig sammen med sin tale med den sang. Det vil gøre dagen ekstra speciel, hvis I har mulighed for at spille Jeg kan rigtig godt lide dig af Ida Lauerberg som dagens hjertestartersang til mit livs kærlighed, Michael. Han hører trofast med i radioen på vej til arbejde, og det vil være dejligt at give ham det her ønske med på vejen. Tusind tak for et skønt morgenprogram og for at være med til at sprede den gode stemning. De bedste hilsner fra Katrine. Og Katrine, selv tak vil jeg skynde mig at sige med det samme. For det er jo netop mails som din, der er med til at sprede denne her gode stemning. Og i øvrigt, tusind tak til alle jer, der ligesom skriver ind og ønsker hjertestartersangen og bidrager med gode forslag til kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom udgør essensen af det her program. Og så oven i det, kæmpestort tillykke til Katrine og til Michael med deres 3 års bryllupsdag i dag, som selvfølgelig skal fejres med det nummer, som Katrine har bestilt til Michael. Her der er det Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

43 år siden sagde Katrine og Michael ja til hinanden, og til selve brylluppet, der havde Michael altså sørget for at lave sådan en lidt ny version af nummeret, vi netop har lyttet til, som en del af hans tale til Katrine, og derfor så var det lige præcis "Jeg kan rigtig godt lide dig" fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, som Katrine gerne vil bestille til Michael her i anledning af deres 3 års bryllupsdag som dagens hjertestartersang. Og hvis der altså er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til, jamen så start med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, den hilsen, der skal med, og så hvilken dato du også godt kunne tænke dig at få spillet den her hjertestartersang. Og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i det, jeg kalder for den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det er nemlig en kalender, der sådan rimelig hurtigt bliver fyldt op med ønsker, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tid, jamen så er den så småt ved at stikke af fra os denne her onsdag morgen. Om lidt, så skal du få en radioavis. Frem mod den, så får du lidt musik fra Marie K. og nummeret Landet. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast. Det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
3: Altså, vi vil godt tænke os, det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at transportere på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevare. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det med kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
5: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
6: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
1: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
7: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugeløse Fodboldklub.
8: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
1: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
9: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
1: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byger i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer det op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
10: Det her
11: er P4.
10: Med dig hele vejen.

0: kom.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen, Nicoline.
3: Vi hørte lige den her Dig og mig med Hjalmar, da jeg var barn. Der troede jeg altid, at de sang, altså i den originale. Hold din mund. Så det gik jeg og sang, så sagde min mor, det siger de altså ikke. Du skal stoppe med at sige hold mund til folk.
4: Ja, det er da ikke særlig pænt.
3: Nej, det er for, jeg tænker på, hver gang jeg hører den sang. Nå, men,
4: det er også sjældent, at jeg starter morgenradion med hold din mund.
3: Ja. Jeg synes ikke, vi skal holde vores mund, så vil vi også være dårlige til vores arbejde.
4: Det vil blive 4 lange timer omvendt, ja. så er der sikkert også nogen, der vil synes, det var meget rart bare at få en masse musik måske.
3: Men vi kan da allerede sætte gang i det. Altså, Thor Farlow med Vind og Vejr. Den har faktisk været rigtig glad for her for det seneste. Jeg synes, det er en god sang.
4: Det er et skønt nummer. Og der er ikke nogen ting, du er i tvivl om, hvad han synger.
3: Jeg synes heller ikke, der er ikke noget hold i din mund eller nogle bandeord eller noget som helst. Velkommen indenfor til 4 timers morgenradio. Klokken den er blevet 9 minutter over 6.

0: Thor Farlov med Vind og Vejr fik du her, hvor klokken den er blevet 12 minutter over 6.
1: Og hvor jeg lige henleder vores opmærksomhed til DR.dk. Mm-hmm. Der har ligget en overskrift i et par dage, som jeg har haft lyst til at klikke på, men det er først her til morges, at jeg fik taget mig sammen til det.
0: Okay. Okay.
1: Overskriften er, mange astronauter kæmper med forstoppelse. Nu har danske forskere undersøgt, hvorfor. Det er en ret fascinerende historie,
0: det,
1: faktisk.
0: Det er dårligt for mausen at være i rummet.
1: Ja, åbenbart. Mm. Og så kan man jo tænke, jamen, hvorfor er det det? Altså, man kan jo tænke på en rumrejse. Der er måske en million ting, der kan gå galt. Kommer man rent faktisk ud i rummet? Eksploderer et eller andet? Kan vi få lyd igennem til dem derhjemme? En af de store udfordringer, som der faktisk er, det er, at astronauternes tarme ganske enkelt går i stå.
0: Må jeg prøve at gætte på, hvorfor?
1: Ja.
0: Kan jeg regne det ud? Har det noget at gøre med tyngdekraften?
1: Fuldstændig rigtigt. Det er ret logisk i virkeligheden, at når der ikke er noget, der trækker ned af, så går det altså lidt langsommere med, at maden den bliver passeret igennem tarmen. Og så er det også noget med, at der er noget mangel på nogle bestemte bakterier i rummet, som man har brug for i forbindelse med fordøjelsen. What? Men nu har man så kigget nærmere på det her, og også kigget på, jamen, hvad har det egentlig af konsekvenser, at det går så langsomt. Og der er en dansk forsker, der har kigget på det. Han hedder Lars Ove Dragsted, professor ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, og han siger, at så længe astronauterne kun er i rummet en kortere periode, så er det egentlig okay. Men når vi når op til, at vi på et eller andet tidspunkt måske skal være ret længe i rummet, altså hvis man forestiller sig nogle lange rummissioner, så kan det godt gå hen og blive et problem, fordi det faktisk påvirker rigtig mange ting. Blandt andet, så kan det drille hjernen, hvis man på lang sigt har forstoppelse.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og, det er ikke, og hjernen, det har ikke noget med tyngdekraften at gøre. Det har noget med tarmen at gøre.
1: Det har noget med tarmen at gøre.
0: Men alting hænger jo sammen på den måde.
1: Det er jo lige præcis det. Han snakker specifikt om en tarm-hjerne-akse, hvor tarmen og hjernen kommunikerer. Og der kan det her med forstoppelse simpelthen gå ind og drille hjernen blandt i forhold til angst og nedsat koncentrationsevne, hvilket jo ikke er ret rart, når man er i rummet og skal lave de her vigtige rummissionsting. Og så spørger du måske...
0: Ja.
1: Forstoppelse. Hvordan løser man det, når man nu ikke kan få tyngdekraften ud i rummet?
0: Ja, det vil jeg faktisk gerne høre.
1: Kostfibre. Simpelthen, det er det gode råd. Det er ikke nogen overraskelse heller. Han har et skønt citat, ham her, Lars Ove Dragsted. Han siger, det er ikke rocket science, selvom det jo egentlig er rocket science. De har fundet ud af det her. Så ganske enkelt, flere kostfibre i maden til astronauterne, så kunne det være, at forstoppelsen den, bliver bedre.
0: Men sådan er det jo for os alle sammen. Husk at spise jeres fibre alle
1: sammen. Det er også det, Lars Ove, han siger i artiklen.
0: Det er godt.
1: Og således skal vi jo lade os inspirere af dem, der er langt væk hjemmefra.
0: Lad os inspirere af rummet.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, fik du her, hvor klokken er blevet 22 minutter over 6. Det er det her tidspunkt, hvor vi lige tager et blik på vejret sammen med alle vores gode værmeldere, der sidder og holder øje med vejret for os ude i landsdelen.
1: Ja, og jeg kan sige, at der er lidt forskel på, hvor man er henne helt præcist i landsdelen. I hvert fald, når det kommer til regnen. Blandt andet skrev Susanne Wittengam fra Lykum Kloster, at så kom regnen også til mig. Himlen er helt grå, indtil videre der er faldet 1 mm regn. Temperaturen er 13,6 grader. Til gengæld så skrev jeg Helle Samsø fra Padborg. Det blev til en byenitte i dette døgn. Ærgerligt, for det hele skriger på vand fra oven. Lige nu er der overskyet og en solopgang, der kan endes mod øst i en lille sprække i skyerne. Vindstil 14 grader, og så som sagt altså et tørværsdøgn i Padborg, hvor Halle Samsø skriver fra.
0: Over vestpå ved Peter Rignakkel i Varde, der siger han, at han har regntønderne næsten helt fulde ved ham. 3 mm har det givet i nat, og det ser truende ud med regnbyer ved ham og skyet. 14 grader ved ham, og så har han altså lagt mærke til, at ude på huset ved ham, skriver han, der vandrer der sneglehus op af hans teglvægge.
1: Nå, okay.
0: Der var altså også utrolig hyggeligt. Mange sådan dræbersnegle, jeg var ved at træde på vej ud min dør her til morgen.
1: Ja. Du Kig har ned. Jo med gro fortalt om historien, ja. Eller historien om, hvordan en dræbersnegl en gang i en flip-flop har ligesom kastet sig op på din baglov.
0: Ja. Skrækkeligt. Jeg kigger meget ned, når jeg går udenfor.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Sønderborg har svært ved at holde på unge LGBTQ+'ere. Det oplever man i foreningen LGBTQ+ Sønderborg. Derfor sætter foreningen her under Pride-ugen i Sønderborg fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at holde på de unge køns- og seksualitetsminoriteter. Det siger formand Niels Christian O. Højbæk.
2: Vi har ikke gjort nok for LGBTQ+ miljøet. Trygheden, det at man ved, at der er et område her, som gerne vil have, at man bliver boende. Og man også kan danne familie hernede.
3: Og ifølge formanden, så flytter mange til København, hvor de føler sig mere inkluderet. Og det er små, konkrete ting, som kunne gøre, at LGBTQ+ personer føler sig velkomne, bliver i byen. Så derfor så ønsker LGBTQ+ Sønderborg sig for eksempel, at nogle af bænkene i byen kunne blive malet i regnbuefarver.
2: Det giver et signal om, at her er der plads til alle. Og typisk, når man ser de her regnbuefarver, går man ind og direkte sender et signal til, at det er noget med mangfoldighed og diversitet.
3: Pride-ugen i Sønderborg startede i går, slutter på lørdag med en parade gennem byen.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet har bedt sit ministerium se på muligheden for et målrettet forbud mod at fodre ulve. Det har han efter Dyrenes Beskyttelse i går foreslået, at det bliver gjort strafbart at fodre netop ulve. Men minister Christian Rabjerg Madsen vil først undersøge, hvorvidt et potentielt forbud har en effekt.
4: Er der nogen eksperter derude, der mener at kunne iagttage det her problem? Har man lignende oplevelser i andre lande, vi kan lære noget af? Både i forhold til eventuelle forbud og i forhold til at håndhæve det. For det er klart, hvis man skal gribe til det redskab, så skal det gøre en reel forskel, og det skal kunne håndhæves.
3: Dyrenes Beskyttelse har efterlyst flere forebyggende initiativer fra myndighedernes side, så man fremover undgår ulve med problematisk adfærd over for mennesker. Derfor er Christian Rabjerg Madsen heller ikke afvisende over for, at der fremover kan komme zoner, hvor ulven så kan være, uden at mennesker kommer på besøg.
4: Det er klart, at der ligger jo en afvejning i forhold til, om man begrænser menneskers adgang til naturen. Der ligger nogle praktiske foranstaltninger i forhold til, at vi skal vide, altså hvor er ulvene, og hvor yngler de. Så det skal selvfølgelig ikke være et redskab, der ligesom bliver brugt til at spærre naturen af generelt. Og det er jo nogle af de balancer, som vi skal finde.
3: Udvalget for Klima, Miljø og Teknik i Vejen Kommune, de besluttede i går, at der skal være fri adgang til naturen i Klilund Plantage. Og det er altså også selvom, at der er ynglende ulve i området på det her tidspunkt.
1: Og så kigger vi på vejret. Hvis man skal ud i naturen, så bliver det en grå start på dagen med skydevejr og også regn. Senere kommer der yderligere byer ind vestfra. Lokalt kan der også være med torden, så det er en god idé at have regntøjet eller en paraply inden for rækkevidde. Temperaturer bliver op mellem 15 og 19 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.
5: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
3: Og med på morgenholdet har vi også her til morgen dig, Line Pose. Godmorgen.
6: Godmorgen.
3: Hvordan står det til med trafikken?
6: Jo, lad os kigge på det. Og egentlig så står det ganske udmærket til. Du kan risikere lidt våde veje rundt omkring. Det regner nogle steder, blandt andet Tønder, kan jeg se lige nu på radarbilledet, skulle få lidt regn. Og også motorvejen ved Kolding har fået noget lidt tidligere, så lidt våde kørebaner her. Men ellers stille og rolig morgentrafik.
0: God morgen. Med P4.

0: med Moves Like Jagger. Fik vi her, hvor klokken den er blevet 6:37.
1: Og hvor vi skal se på, hvordan vejret det bliver den her onsdag. Det skal vi i selskab med dig, Anders Trane Lysholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er der at sige om vejret den her onsdag?
2: Der er at sige det om, at det bliver en grå dag. Det bliver en grå dag med byer. Til gengæld kommer der senere opklaring. Men altså generelt her i formiddagstimerne, der er det en god dag med byer.
0: Jeg synes jeg ikke er gode nyheder som sådan, Anders.
2: Hvad siger du?
0: Jeg synes godt, du kunne komme med bedre nyheder.
2: Ja, men det kan være, det kan komme senere på.
0: Ja, okay.
2: Men sådan 3-10 mm her i løbet af formiddagstimerne, så det er meget godt lige at tænke over, om man har det rigtige tøj på, når man går ud af døren. Og så bliver det generelt med mange skyer. Måske også en lille risiko for torden. Men i løbet af eftermiddagen, jamen, så stiller det af med de her byer her. Og der bliver efterhånden også mere plads til solen. Men vi kommer ikke højt op på temperaturskalaen i dag. Sådan 17-18 grader i eftermiddag.
0: Jeg synes ikke, det er så sommeragtigt, det du får sagt til os.
2: Nej, men...
0: Nej, men sådan er det.
2: Sådan er det.
0: Okay, ja. Jamen det er sådan...
1: Anders, bliver det bedre i de kommende dage, eller skal vi til at vende os til, at der kommer regn her?
2: Der kommer lige et par dage med ustadigt vejr. Til gengæld, når vi sådan kigger frem mod weekenden, så bliver ikke varmt. Det bliver til gengæld med færre byer og lidt mere plads til solen.
0: Det var meget pragmatisk sagt. Færre byer. Mm. Perfekt. Tak for det, Anders.
2: Velbekomme.

0: Hun hedder Ella Augusta. Den her hedder Prøveperioden, og klokken den er blevet 7:20. Og vi skal forbi et spørgsmål om, hvordan man gør Sønderborg mere LGBTQ+-venlig. Og jeg ved også, at det var et tema, som de havde i gang i, da foreningen LGBTQ+ Sønderborg i aftes havde indkaldt en håndfuld politikere fra byrådet i Sønderborg til at have sådan et debatmøde i frivillighedens hus i byen.
1: Ja, fordi det her, det er noget, som fylder i foreningen, fordi at de oplever, at mange køns- og seksualitetsminoriteter ganske enkelt flytter fra byen, simpelthen fordi de ikke føler sig særlig godt tilpas i Sønderborg. De søger i stedet mod større byer, det kunne være Aarhus, det kunne være Aalborg eller måske København, hvor foreningen i hvert fald oplever, at det er nemmere for foreningsmedlemmer at føle sig accepteret, som de er. Forud for det her debatmøde, der var vores kollega Søren Laursen forbi mødet for at prøve at snakke med nogle af medlemmerne om, hvad er det egentlig, de oplever, der gør, at de ikke føler sig særlig godt tilpasset i Sønderborg. En af dem, som Søren han mødte, det var 51-årig Kimi Poulsen, som selv bruger ordet transvestit om sig selv. Og en af de ting, som Kimi Poulsen oplever, det er, at det godt kan udløse kommentarer at gå i dametøj og med sminke på gaden i Sønderborg. Prøv at høre, hvad Kimi Poulsen sagde.
2: Jeg får det nogle gange imellem tilråb som Kimi, men jeg må tage det i mig og så lade være med at give dem bål til deres brænde for at hisse dem op. Altså lade dem hisse sig op, altså skælde ud og det der, men jeg går videre.
1: Ja, det er sådan noget, Kimi Poulsen oplever, selvom Kimi Poulsen også prøver ligesom at holde det væk fra sig. Prøver at lade være med at lade det gå sig på. Eller lad sig gå på af det. En anden, som vores kollega Søren Laursen mødte til debatarrangementet, det var 31-årig Tim Bødker fra Sønderborg. Han er homoseksuel, men han fortalte også, Søren, at han bevidst ikke viser det, når han går på gågaden i Sønderborg.
3: For eksempel går jeg ikke hånd i hånd med min mand ned gennem gågaden, fordi man naturligt vil være bange for de reaktioner, der kommer. Men så kan jeg jo umiddelbart på Facebook se, hvis man laver et opslag om det, at vi skal pakke vores sex ind bag de fire mure. Men at gå hånd i hånd, det er jo ganske naturligt for heteroseksuelle par. Og det handler jo ikke om, at man skal ud og vise sit sexliv. Det handler generelt bare om, at man gerne vil have lov til at være den, man er, og kunne vise sig selv frem.
0: Og der er altså i den her uge Pride-uge i Sønderborg. Det hele det blev skudt i gang mandag, og så slutter det på lørdag, hvor der er en parade igennem byen.

0: her er det Alex Warren med nummeret Passenger. Her var klokken er blevet 7:10.
1: Og vi er jo knap nok nået tilbage fra sommerferien, før man kan begynde at drømme sig lidt væk igen.
0: Ja, fuldstændig. Ned under et palmetræ eller andet sted, ikke?
1: Det kan man, fordi at Sønderborg Lufthavn i dag præsenterer en nyhed. Mm-hmm. Fra næste sommer, så kommer de til at hjemflyve charterfly med det selskab, der hedder Apollo Rejser, til Grækenland. Det er til øen Kreta og så til fastlandet. Til en by, som jeg tror udtales Ioannia.
0: Er det ikke tit ret fonetisk, det der sprog? Ioannia?
1: Ioannina.
0: Men man kan jo skrive ind på 12-12, hvis du har sagt det forkert.
1: Ja, det er så endelig komme og rette mig. I hvert fald så kan Sønderborg Lufthavn præsentere, at de nu også skal til at være en charter. Lufthavn, det er jo ellers normalt erhvervsrejsende, de gør sig mest i til København.
0: Og præcis som du siger, Stefan, så den her nyhed, det gør jo, at vi i hvert fald kommer til at snakke om rejser herinde. Vi næsten lige kom hjem fra sommerferie. Allerede nu begynder jeg at drømme mig væk en lille smule. Men en ting er jo de her charterrejser. De her steder under et palmetræ, som vi alle sammen har hørt om. Jeg tænker ikke, der er nogen, der bliver overrasket over, at Kreta er et dejligt sted at besøge. Men hvad er de der steder, man sådan blev lidt overrasket over, som man gerne vil anbefale andre
1: at besøge? Jeg tror, der er mange, der måske har rejst et eller andet sted her, uden de store sådan forhåbninger og tanker om, hvor fedt det bliver og så bare bliver taget fuldstændig med bukserne ned. Og de rejsedestinationer, dem vil vi altså rigtig gerne have her til morgen.
0: Vi vil lave en eller anden form for P4 Morgens rejseguide til alle de steder, som du har besøgt derude, som har overrasket dig en lille smule, som du godt kunne tænke dig at sende en anbefaling videre om. Vores indbakke, den er åben for bud.
1: Det er 12-12'eren, du sender din rejseanbefaling afsted til. Husk lige at starte beskeden med syd og et mellemrum. Og ellers, så sender du en mail. Morgensnabla@dr.dk.

0: Okay, jeg har prøvet at tænke lidt over mit svar, Stefan, på vores spørgsmål
1: til
0: om...
1: til en rejseanbefaling.
0: Ja. Jeg... Og det er jo det der med sådan, skal det være det sted, man har været glad for at besøge, eller et sted, der overraskede en lille smule?
1: Mm.
0: Jeg vil anbefale folk at tage en tur til Polen.
1: Ja.
0: Har du været i Polen?
1: Jeg har været i Polen flere gange. Ja. Flere forskellige byer.
0: Kæmpe overraskelse for mig, hvor fedt det faktisk er i Polen. Også billige priser, det til at betale. Jeg tog mest derhen første gang, jeg var i Polen, på grund af billige flybilletter.
1: Mm.
0: Bare for at sige det som det. Ja. Jeg tror, det kostede mig 300 kroner at komme derned.
1: Hvor præcis fløj du til?
0: Jamen, første gang, jeg var der, det var i Warszawa. Så har jeg også været i Gdansk. Mm. Det er de to steder, jeg vil virkelig gerne til Krakow. Det har jeg også hørt skulle være et rigtig dejligt sted. Og noget, der virkelig overraskede mig med Polen, hvis jeg skulle give en anbefaling, er maden.
1: Mm.
0: Okay, nu skal jeg ikke bande. Wow! Polsk mad er lækkert.
1: De kan sagtens finde ud af at stille sig bag kødgrøderne.
0: Der er pierogi, der er sådan nogle forskellige stuninger, der er... Og så er det meget brun mad, ligesom dansk mad, forstået på den måde, at det er bare sådan noget lækker mad. Jeg har været der meget efteråret om vinteren. Det er mest der, jeg har været der.
1: Ja, men virkelig der lækker. Passer de retter jo også ganske glimrende til.
0: Præcis. Vi vil rigtig gerne høre, hvor har du været, som har overrasket dig, måske en lille smule? Et sted, som du godt kunne finde på at anbefale andre, så kan vi sende den videre til P4 Morgens lytter.
1: Vi laver den store P4 Morgen rejseguide den her morgen. Vi håber, at du har lyst til at bidrage til den. Hvad er en rejseanbefaling, du gerne giver videre til andre? Det må du altså meget gerne sende en sms til 1212. Start lige beskeden med syd og et mellemrum, eller send os en mail til morgensnabla.dr.dk.
0: Samler vi op efter radioavisen, som kommer, når klokken den bliver 7.

0: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve baren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
2: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
0: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstagere samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
0: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
5: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
0: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
6: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
0: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Let til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
7: Det her er P4. yeah, yeah.

0: Det her, det var Wafande og Kaka med Giv mig et smil. Klokken er blevet 7:08, og vi skal have et blik på trafikken med Line Porse.
1: Og apropos det med at smile, så er der absolut grund til det i morgentrafikken i det syd- og sønderjyske. Det er i hvert fald ikke trafikafviklingen, som ødelægger det gode humør. Du kommer med andre ord fra A til B helt uden problemer.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
4: Og apropos det med at komme fra A til B, så kan vi her til morgen fortælle, at Sønderborg Lufthavn, de nu åbner for hjemcharterrejser. Det er fra sommeren næste år. Det er Apollo, der er selskabet, der flyver til øen Kreta og så også til det græske fastland, som sådan en fast rute fra altså den kommende sommer. Det har fået os til at spørge her til morgen, hvad er så et rejsested, du vil anbefale andre at tage til?
0: Og vi har endda let efter de der steder, som måske var lidt overraskende. Et sted, man i hvert fald gerne vil sende en anbefaling videre til. Jeg fik sagt, at jeg synes, man skulle besøge Polen. Og Johnny fra Esbjerg, du har simpelthen meldt dig ind i indbakken. Godmorgen, Johnny.
5: Godmorgen.
0: Hvad er det, du synes, der er så fedt ved Polen?
5: Jamen altså, jeg er jo simpelthen blevet taget med, så at sige, bukserne nede, ikke? Altså, det er jo den mest gæstfrie land, jeg har været i, stort set. Og de er simpelthen så venlige og behjælpsomme, og jamen det hele. Og så er det jo billigt også, altså set med os danske øjne. Altså, Polen er jo, efter de kom ind i EU og Schengen-aftalen der for efterhånden nogle mange år siden, altså, priserne er jo sten voldsomt dernede, men altså stadigvæk, så er det billigere at komme dernede for os, der bor heroppe nordpå.
0: Og nu fik jeg jo også sagt, at jeg har været i Gdansk, og jeg har været i Warszawa, dejlige, dejlige byer, men du havde også et specielt sted, som du allerhelst tager tilbage til, ikke?
5: Ja, altså, det er jo der, jeg selv foretrækker at tage ned 4-5-6 gange om året. Jeg kører så selv dernede, ikke også? Det er en by, der hedder Kolobsjek. Den ligger 120-130 km nord for Stettin ude ved kysten.
0: Og hvis man nu ikke kender det sted, hvad er det så, der skal gøre, at man skal komme forbi det sted og besøge?
5: Jamen, det er jo hele bymiljøet. Altså, der er wellness og små hyggelige caféer og restauranter og super gode hoteller med opvartning. Man ikke ser andre steder til den pris, som man giver for det, ikke også, altså.
0: Og er det en kystby, eller hvor er vi henne i?
5: Det er en kystby, ja. Det er en kystby, den ligger helt ude ved kysten deroppe, og der er dejlige strandområder og strandpromenader og vældig flot, dejlige havnemiljøer og det hele.
0: Og så kan man få sig en pirogi der.
5: Der kan du både få pirogi og golonka og hvad du
0: ellers har lyst
5: til, polske specialiteter. Der ligger små polske specialiteter. Restauranter rundt omkring, som man kan gå og lede efter.
0: Jamen, det er jo ligesom, det skal være. Ved du hvad, Johnny, den skal vi da have på vores liste. Vi er jo i gang med at lave sådan en rejseguide her i radioen. Tak, fordi du lige meldte den.
5: Jamen, I skal være velkommen til at kontakte mig igen.
0: Det skal vi nok. Tak for det, Johnny.
4: God dag. Og har du ligesom Johnny et sted, du gerne vil anbefale andre at rejse til, så er det altså nu, du skal sende sms til 1212 og starte lige din besked med syd og et mellemrum.
6: Det er

0: tager stadigvæk imod dine rejseanbefalinger i indbakken. Hvor har du besøgt, som du godt kunne tænke dig at anbefale resten af P4 Morgens lyttere at tage hen til? Det vil jeg gerne høre om på 12.12. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
3: Og mens du sms'er, så kigger vi lige på en anden historie, fordi spørgsmålet er, om byrådspolitikerne i Sønderborg kan gøre mere for LGBTQ+-personer i byen. Det var et af emnerne på dagsordenen i aftes, da LGBTQ+ Sønderborg, som en del af Pride-ugen i Sønderborg, inviterede en række byrådspolitikere til debatmøder. En af de politikere, det er dig, Jesper Koch, byrådsmedlem i Sønderborg for Socialdemokratiet. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: LGBTQ+ Sønderborg, de siger jo, at mange flytter fra byen, fordi de ikke føler sig inkluderet. Hvad kan Sønderborg Kommune gøre for, at køns- og seksualitetsminoriteter føler sig inkluderet?
4: Ja, altså det, de siger, det er jo, at der er mange unge, der flytter. Og det er jo netop de unge, der sådan er meget flytbare, der gerne vil ud og opleve verden. Men det, der egentlig er en stor udfordring, det er deres opvækst, hvor der er mange, der ikke føler sig inkluderet. Og det synes jeg, vi skal gøre noget ved. Og det oplevede vi faktisk til paneldebatten i går, at der var flere sådan konkrete oplevelser, som vi kunne tage med og sådan bruge sådan helt lavpraktisk i vores politiske arbejde.
3: Hvad kunne det for eksempel være, Jesper?
4: Jamen det er jo for eksempel en, der havde været boet på et bosted, hvor definitionen om, eller som skiftede køn, og så ville bostedet ikke anerkende vedkommendes nye navn og køn, før at det var gået et halvt år efter den juridiske transformation. Det er jo ikke, hvordan vi oplever borgeren i øjenhøjde. Selvom vi har en ligestillingspolitik, og vi har alle mulige andre politikker om, hvordan vi skal imødekomme borgerne, så er der måske nogle ting, man ikke lige helt er oplyst om. Og derfor så handler det om en kulturændring, som vi skal have sådan helt generelt. Og det er vi også godt i gang med.
3: En ting er kulturændringer, Jesper Koch. Noget andet end noget, hvad skal man sige, helt konkret, man kan få øje på i bybilledet. Jeg ved, LGBTQ+ Sønderborg selv har foreslået helt konkret for eksempel, at nogle af bænkene i byen kunne males i regnbuefarver. Noget, der skulle signalere, at regnbuepersoner kan føle sig velkomne. Er det noget, du kunne se for dig ske i Sønderborg Kommune?
4: Ja, altså det tænker jeg er fint. Altså, jeg tænker ikke, at vi skal have alle bænke malet, men det der med, at der står en enkelt bænk, man kommer forbi, der er regnbueflad, eller malet med regnbuens farver, det synes jeg egentlig er ret fint. Altså, når man nu rejser rundt, og jeg diskuterer også, hvor man skal rejse rundt ud i verden, altså, så kommer man jo rundt til store byer og til mindre byer, hvor man lige går forbi en bænk, der har alle regnbuens farver. Det har i hvert fald mine børn lagt mærke til. Så det synes jeg egentlig er fint nok, at man ligesom laver sådan nogle små statements. Og i dag, der skal økonomiudvalget også diskutere, om regnbueflaget skal op på rådhuset her under Pride her på lørdag. Og det synes jeg jo for eksempel personligt er et fint signal. Ikke om, at alle lige skal føle sig, altså det er deres flag, men det der med at vise, at vi er så omfavnende, at vi sagtens kan have et Pride-flag på rådhuset, og vi kan også have en bænk, der er farvet, det synes jeg vil være rigtig fint.
3: Det lyder til, at debatmødet i går, det har givet stof til eftertanke. Tak for, at du var med her, Jesper Koch, altså byrådsmedlem i Sønderborg for Socialdemokratiet.

0: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: vil du gerne anbefale folk at rejse til? Det er det, vi spørger dig om her til morgen, fordi at der er kommet nogle nye rejsedestinationer fra Sønderborg Lufthavn. Vi har allerede hørt fra Johnny, der vil anbefale Polen. Det var også det, jeg vil sige.
1: Klopskrig.
0: Ja, det synes jeg, du sagde rigtig flot.
1: Ja, tak. Jeg har også siddet og øvet mig, efter vi havde Johnny igennem.
0: Og vi har også fået en besked fra Henrik. Han skriver, at han vil anbefale at tage til Sri Lanka. Flot mand. Flot land. Også flot mand. Flot land, meget venlige folk og meget varmt.
1: Jamen, den ryger da på listen over vores P4-anbefalinger til kommende rejsedestinationer med det samme. Jeg skriver den ind nu.
0: Skrives der. Jamen altså, der er plads til flere i indbakken. Det kunne også være et sted, du godt kunne finde på at tage tilbage til. Altså, Johnny, han har jo sagt, at han har været tilbage sådan noget 4-7 gange om året til Polen.
1: Ja, det er så man vild med en destination, præcis, hvis man gør det. Det må være et meget, meget skønt sted, det der Kolopsrik. Vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Hvilket rejsested kunne du anbefale andre, det er 12-12'eren, du melder ind med din rejseanbefaling? Du starter lige beskeden med syd og et mellemrum, så den havner lige præcis i vores indbakke.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I går faldt der langt om længe dom i en sag om udrykningskørsel. Ambulancebehandler Rasmus Frøsi fra Esbjerg har tidligere været impliceret i et færdselsuheld ved at køre over for rødt med ambulancen under udrykning. En sag, der endte med at koste ham en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet. En afgørelse, som han dog ankede.
2: Og nu er den betingede frakendelse af kørekortet frafaldet, og tilbage er en bøde på 2.000 kroner. Og det er noget, der glæder Rasmus Frøsi.
3: Jeg er enormt lettet over ikke at skal op til køreprøve og have det hængende over mig i 3 år. At man ikke må lave noget tilsvarende og alt det her, fordi vi jo ligesom lever af at køre udrykning, så man ved jo ikke, hvad der sker. Samtidig så synes jeg, at det er lidt stramt, at det skal koste mig penge at gå på arbejde, men jeg betaler med glæde, og så er vi over det, og vi kan komme videre.
2: Ambulanceredere risikerer fortsat et klip i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker, mens de kører med udrykning. Det ville den tidligere regering ellers have gjort op med fra 1. juli i år, men så kom valget. Og derfor så efterspørger Rasmus Frøsi stadig på handling fra politisk side.
3: Så håber jeg på, at vi fremadrettet nu kan komme videre med at få ministeren i tale, og sådan at vi kan få ændret de her regler, fordi det er jo helt gak. Selvfølgelig skal der være skyld, og selvfølgelig skal vi ikke køre, som vi har lyst til. Og det er heller ikke det, vi gør, og det er heller ikke det, vi er ude på. Men jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om andre erhverv, hvor man kan både miste et kørekort eller få bøde for at passe dit arbejde.
2: Transportminister Signe Munk fra SF har tidligere sagt til os, at hun vil se nærmere på sagerne om udrykningskørsel.
1: Næste sommer vil du kunne flyve direkte fra Sønderborg Lufthavn og på charterferie. For Apollo-rejser starter med charterafgangen 2 gange om ugen næste år. Det er det første rejseselskab, der satser på at trække charterglade danskere til lufthavnen i Sønderborg. Men Glenn Bisgaard, salgsdirektør i Apollo-rejser, tror på, at det bliver en succes.
4: Satsningen er stor, men den er også kalkuleret, kan man sige. Så vi tror på, at vi lykkes med det, og det gør vi også, fordi vi har valgt 2 af vores mest populære destinationer.
2: Flyene fra Sønderborg kommer til at sætte landingshjulene på Kreta og i lufthavnen i den græske by Ioannina, som ligger tæt på grænsen til Albanien. Sønderborg Lufthavn har indtil videre haft flest passagerer, som flyver i forbindelse med deres arbejde. Men de håber, at der kan være med det her, det kan få flere kunder ind i lufthavnen, siger Jakob Karster, direktør i Sønderborg Lufthavn.
5: Det er kæmpe stort for os, fordi i forhold til de andre lufthavne, vi sammenligner os med, så har vi ikke rigtig haft noget ud af Sønderborg, både set fra København og Bornholm, om sommeren. Og den her betyder, at vi rent faktisk bliver et godt alternativ til de andre lufthavne.
1: Skyde med vejr og regn og senere byer vestfra i dag. Noget, der måske giver anledning til at drømme sig lidt væk på sådan en rejse. Lokalt er der også risiko for torden i eftermiddag. Lidt opklaring og mulighed for nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 19 grader i landsdelen.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Klokken den er blevet 7.33. Vi skal have et blik mere på trafiksituationen med dig, Line Porse.
6: Og trafiksituationen i det syd- og sønderjyske, den er heldigvis stadig stille og rolig. Vi begynder at se sådan lidt langsom og lidt tæt trafik på motorvejen sydgående forbi Kolding, men ikke mere end normal her omkring klokken 7:30. Så alt i alt ganske normal morgentrafik i hele det syd- og sønderjyske.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: Der er sket en spændende udvikling i indbakken, på en eller anden måde. Fordi, vi har spurgt dig her til morgen, hvad er et sted, du kunne tænke dig at anbefale andre at rejse til? Et sted, du har været, der bare har været rigtig, rigtig dejligt. Det hele startede med, Stefan, at jeg fik sagt Polen.
1: Mm.
0: Besøg Polen. Ja. Dejligt, dejligt sted. Så skrev Johnny, Polen, mega fedt sted. Han havde nogle anbefalinger til Polen.
1: Og helt specifikt anbefalede han jo en kystby.
0: Ja.
1: Kolopsjek.
0: Tror jeg, det siges.
1: Ja, ja, som han bare sagde, det var bare fjong. Det var virkelig et dejligt sted. Han kom der mange gange om året.
0: Og udviklingen i indbakken går på, at jeg synes bare, det udviklede sig til et stort kærlighedsbrev til Polen.
1: Ja.
0: Der er virkelig mange, der er glade for Polen. Vi prøvede at lede efter alle steder. Altså, man kunne vitterligt nævne alle steder i hele verden. Men nu er der en mere, der har ikke bare nævnt Polen, men også Kolopsjek. Altså, Henrik fra Haderslev, han skriver, jeg har boet 2,5 år i Kolopsjek, og jeg kan kun give Johnny ret. Det er et fantastisk sted.
1: Tænk sig engang, at der er så mange veje fra det søde sønderjyske til Kolopsjek af alle steder i verden.
0: Ja, det har jeg altid sagt. Alle veje fører til Kolopsjek.
1: Altså, som det velkendte ordsprog går jo.
0: Man må også gerne skrive mere kærlighed til Polen i vores indbakke. Har du været i Polen? Synes du, det er for
1: mig?
0: Fedt? Jeg troede,
1: du kiggede så intens på mig. Jeg troede, du mente... Nej, ja, nu forstår jeg. Du snakker til lytterne. Yes.
0: Du er så helt fanget.
1: Det er radio, vi laver. Ja, tak.
0: Nå ja, det er cool. Der er nogen, der lytter med. Har du været i Polen derude? Også dig, Stefan. Du må også gerne skrive ind.
1: Mm.
0: Synes du, det er et dejligt sted? Så vil vi også gerne høre fra dig. Men der er altså også... Altså, du kan jo også skrive om andre steder.
1: Ja, alle bud er velkommen i indbakken. Også bud, der ikke kommer fra Polen. Det er 12-12'eren. Du melder ind med et sted, du kan anbefale andre at rejse hen.
0: Fordi lige nu, der er den her liste, vi har lavet, fyldt med Polen.
1: Fuldstændig proppet med især Kolopsjek. Så vi vil gerne have andre steder på også.
0: Også andre steder i Polen. Stor kærlighed til Polen.
1: Skal vi bare lige gentage sms'en? Yep. 12-12 sender du din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum. Og så sender du den altså bare afsted.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Jeg kan varmt anbefale Borneo. Skøn varme, skønne mennesker. Det er relativt overset, så er der en skøn natur, og så er det stadigvæk autentisk. Altså ikke for turistet. Sådan lyder en besked, vi har fået, som er temmelig eksotisk. Mm-hmm. Mindre eksotisk er en besked, vi har fået fra Vincent. Han anbefaler Marstal, Forborg og Æbeltoft som skønne kystbyer til at feriere i. Og grunden til, at vi snakker Borneo, vi snakker Marstal og hvad vi ellers snakker, det er jo fordi, at vi har bedt dig om rejseanbefalinger her til morgen i anledning af, at Sønderborg Lufthavn kan præsentere, at de fra næste sommer nu også bliver en charter lufthavn.
1: Og der er altså virkelig mange gode bud efterhånden. Vi fik lidt drillet med, at der var rigtig mange, der havde sagt Polen. Det er også et dejligt sted, men Jenny, du er et land, som virkelig har fået nævnt i radioen endnu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor er det, du kan anbefale lytterne at tage til?
2: Det er til Nordspanien. Mm. Vi har været der 2 gange på 2 ture, der begge har taget en lille måned. Vi har kørt lige så langsomt igennem Nordeuropa for at komme derned. Og det første by, vi kom til i Nordspanien, det var Sardaust. En kystby med en fantastisk strand. Vi troede, at de danske strande var fuldstændig enestående, men stranden i Sarajevo er bare helt vildt fantastisk.
1: Hvad er det, der gør den så fantastisk, den strand?
2: Den er også kridhvid, som man kender det fra Rønø. Og så ligger den i en bugt med bløde bølger fra Atlanterhavet, eller fra Biscayen. Det er simpelthen fantastisk. Det er så smukt.
1: Og så fortsatte turen videre, kan du forstå, ikke?
2: Ja, langs den nordspanske kyst. Mm. Vi har også været i Riba de Sella. En lille fiskerby, der ligger dybt nede ved vandet i et klippeområde. Og der er en meget autentisk spansk stemning. Det var virkelig fantastisk. Der er huler.
1: Ja.
2: Og virkelig, virkelig sød befolkning. Meget fint.
1: Det er sjovt, der er mange, der i indbakken, når de skal anbefale sted, siger noget med, hvordan befolkningen også er. Hvad var det, der gør, at du siger, at de er en sød befolkning?
2: De er meget autentiske og vil gerne fortælle om deres land. Mm. Vil gerne vise, hvor stolt de er af deres land, og det synes jeg virkelig, man skal være ydmyg overfor. Det er så dejligt, når folk er glade for der, hvor de er. Det er det virkelig.
1: Jamen, jeg kan jo høre, at vi skal have begge de byer, du nævnte der på listen, og måske også bare generelt Nordspanien.
2: Den nordspanske kyst, selvfølgelig er det vanskeligt at komme til med fly, men vi har så kørt begge gange lige så stille og haft tid til det.
1: Det skal også kunne lade sig gøre,
2: jo. Det er helt fantastisk. Ja, det skal det nemlig, men det er virkelig et fint område, og lidt overset, synes jeg.
1: Jamen, tak for anbefalingen, Jenny.
2: Velbekomme.
1: Der er altså plads til flere gode anbefalinger, hvis man har lyst til at skrive ind til os.
0: Det er en fremragende anbefaling, Jenny, hun kommer med her. Men har du også en anbefaling, så er der altså også plads til din. Det er 12.12, og du sender din besked afsted til startlig besked med syd og et mellemrum, og så sender den afsted. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst.
1: Ja, jeg kan allerede nu mærke, at selvom det ikke er så længe siden, jeg har haft sommerferie, så kribler det lidt i mig, ikke?
0: Ja, man bliver fristet. Det gør man jo.
1: Jeg vil også til Nordspanien.
0: Sarraust og Riba de Sella.
1: Riba. Ej, så lækkert. Send din anbefaling til os. 12.12 er åben.

0: Vi leder efter anbefalinger til, hvor alle P4 Syd og Esbjergs lyttere skal rejse til, hvor at, du har været. Du synes, der bare var rigtig, rigtig dejligt. Det gør vi, fordi at der åbner to nye ruter fra Sønderborg Lufthavn, hvor man kan komme til Grækenland engang. Og jeg bliver så rejsenlysten af at kigge i vores indbakke.
1: Ja, det kan man hurtigt blive. Jon, han kan anbefale Georgien. Han skriver, smuk natur og en dejlig hovedstad. Så er der Per, der ikke behøver at bruge ret meget end et ord til at beskrive, hvordan han oplevede Grand Canyon. Wow!
0: Det kan jeg virkelig godt forestille mig.
1: Og så er der også en, der anbefaler kajaksafari i Spreewald. Mm. Og nu prøver jeg bare lige at google Spreewald. Det bliver sådan kaldt lidt drillende, sådan Nordens Venedig, eller sådan det landlige Venedig. Ja. Fordi at det er sådan en masse floder, der hænger sammen på en eller anden måde. Og der er der altså en lytter, der har været på kajaksafari. Kajaksafari og kan anbefale det.
0: Og der er altså rigtig mange, der nævner det her med naturen. Det var også det, som Jon gjorde med Georgien. Og det er jo også sådan lidt der, vi skal hen af ved dig, Connie fra Padborg. Godmorgen, Connie.
2: Godmorgen.
0: Hvor er det, du kan anbefale lytterne at rejse til?
2: Ja, altså vi var på Hawaii for et par år siden. Mm. Og det var jo helt vildt anderledes og smukt og storslået natur.
0: Og hvordan var det, du prøvede at opleve naturen så godt som muligt?
2: Ja, altså, vi søgte efter de små strande og sådan noget. Vi var ikke så meget til sådan noget Waikiki Beach med alle surfer for det. Vi ville hellere hen, hvor det var sådan lidt mere lokalt eller. Og så var vi derhen, og jeg snoklede lidt rundt der, og så lige pludselig så kom det bare en kæmpe skildpadde.
0: Ej.
2: Og så svømmede vi 100 meter hen af. Altså, sidelands hen ad stranden der. Man må jo ikke røre ved dem. Det koster $500. Og den var faktisk lige ved at svømme ind i mig, så jeg måtte sådan rulle til side, og så svømmede jeg ved siden af den. 100 meter eller sådan noget. Så det var helt storslået, fordi det var jo ikke noget, der var planlagt eller noget. Det skete bare.
1: Hold da op, en oplevelse.
2: Ja, det var det. Jeg tog et stykke, da jeg kom i land.
0: Det kan jeg faktisk godt på en eller anden måde forstå. Ja. Jamen, så Connie, hvis man lige skulle opsummere, hvorfor kan du anbefale Hawaii allermest?
2: Jamen, det er simpelthen bare så flot og anderledes. Og vi var på to øer, hvor vi så fløj fra Honolulu og så hen til den anden ø. Og det tager alligevel en halvanden time, og så er man kun på en af de øer i midten. Der er stadigvæk flere øer deroppe af, hvor vi så også så en hel masse fra luften. Og det var sådan en lille bitte flyver, ja. Sådan lokal en, sådan så man kommer lidt til at tænke på luftens helte.
0: Så det der er oplevelser i det hele, selv i transporten lyder det så.
2: Ja, altså det var det. Det var så super fantastisk. Det kan virkelig kun anbefales.
1: Connie, tak for at dele din rejseanbefaling. Og generelt vil jeg sige tusind tak for de mange sms'er i indbakken. Der er så mange, så vi når simpelthen ikke dem alle sammen, men tusind tak for at dele en masse gode rejseanbefalinger med resten af Syd- og Sønderjylland.

0: med The Fear fik du her, hvor klokken er lidt i 8. Vi skal lige have et blik på, hvordan det står til med morgentrafikken, Line Porse.
1: Generelt så går det godt i morgentrafikken i det syd- og sønderjyske. Blandt andet ser vi i Esbjerg, der er lidt tæt morgentrafik rundt omkring, men som sagt, det går ganske godt. Et sted, hvor der dog er lidt kø, det er på motorvej E20 E45, når du kommer fra Fredericia eller Vejlesiden af, og har kurs mod Kolding. Her venter der tæt lidt langsom trafik fra før motorvejskryds Kolding, mest fra Fredericia-siden af, og du skal, uanset hvor du kommer fra, hen omkring 62 Koldingø, før det løsner.
0: Så lad os opdateret på trafikken. Lige om lidt, så skal du opdateres på seneste nye fra ind- og udland. Vi låner lige et stykke musik ind i radioavisen. Det her, det er Malte Ebert.

0: der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller-Smith fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
1: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange, at jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
0: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Smith.
2: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
0: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DR TV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
5: Jamen, det er jo regeringsargument for, at man ikke lader nogen af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
0: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
5: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
0: Tak for det, Rikke Gjølmansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
6: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
7: Man deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os. Så indgået det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
0: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Vi har fået en besked fra Mogens i indbakken, hvor der står, at han ville anbefale Portugal Algarve-kysten. Fantastisk folkefærd, lækre og billige spisesteder, som blev anbefalet til mig af den lokale danske guide. Dejligt sted at besøge, skriver Mogens altså.
3: Og grunden til, at Mogens han skriver den rejseanbefaling til os, det er jo fordi, vi har efterspurgt det her til morgen. Vi har snakket rejseanbefalinger, fordi Sønderborg Lufthavn fra næste sommer kan kalde sig en charterlufthavn. Mm-hmm. Det er Apollo-rejser, der går ind i lufthavnen med to ugentlige afgange fra Sønderborg Lufthavn til græske charterklassikere, altså fra sommeren 2027. Hvad Sønderborg Lufthavn de forventer sig af samarbejdet, og hvad Lufthavnen forventer at få ud af det, det skal vi høre om lidt fra netop lufthavnsdirektøren. Det er lige på den anden side af musik fra Darlin. Det her, det er det hele værd.

0: Næste år, når kufferne de skal pakkes, og du skal på sommerferie, så får du en ny mulighed for at komme afsted. For til næste sommer, så flyver Apollo-rejser 2 ugentlige afgange fra Sønderborg Lufthavn. Og det gør de altså til nogle græske charterklassikere, øen Kreta og jo, nu skal jeg sige det rigtigt, Joania. I det nordvestlige Grækenland.
1: Jeg tror, du har fat i en lang ende med den udtale. Og det er en stor ting for Sønderborg Lufthavn, for traditionelt set så har Lufthavnen nemlig har fat i de erhvervsrejsende, der skal til og fra København. Men måske så ændrer det sig nu. Direktør i Sønderborg Lufthavn, Jakob Kass, hvor stort er det for Lufthavnen, at I fra næste år også vil kunne hive charterglade passagerer ind i Lufthavnen?
2: Ja, godmorgen. Det er den største kommercielle nyhed fra Lufthavnen siden etableringen af LC Express, som flyver primært til København og ved København. Vi har pt. Nogle ad hoc charters, men vi har ikke haft noget i den her kaliber, som Apollo nu kommer med. De kommer over til Sønderborg i dag for at snakke med alle forskellige omkring den store operation, som de kommer til at køre her fra Sønderborg fra næste sommer. Så det er rigtig stort for os. Også en god mulighed for ligesom at vise, hvad vi kan. Vi har jo en god lufthavn, synes vi selv, og det er meget vigtigt for os, at folk ved også, at ferien, den starter jo ikke, når man lander i Grækenland. Den begynder jo, når man forlader hjemmet. Og hurtigere du kan komme afsted, desto hurtigere er du på destinationen, og det kan vi levere her i Sønderborg.
1: Ja, så en stor nyhed, må jeg forstå. Men omvendt, det er jo kun et enkelt rejseselskab, og noget, der minder om 2 ugentlige afgange hen over sommeren. Altså, er det her virkelig sådan starten på en ny æra, som jeg også lidt hørte dig sige?
2: Ja, det er det. Altså, vi arbejder hele tiden med både inbound og outbound. Det betyder, i det her tilfælde er der Apollo, der flyver sønderjyder ud af Sønderborg, men vi arbejder selvfølgelig også på andre fronter. Det betyder også, at vi kigger på partnere, som kan hjælpe os med at kunne få turister med fly ind til Sønderborg. Det er det andet ben i forhold til charter, og så selvfølgelig arbejder vi meget med at have den optimale forbindelse til København, og også ind til København og videre ud af København. Det er primært det, når vi snakker om rejsende. Så, så vi forsøger os, fordi vi synes, det er det potentiale, og det er det potentiale, som Apollo kan se, og på den respons, som vi har fået nu her, hvor den her nyhed kommer ud i her i dag, så er vi overbevist om, at det skal nok blive godt. Og det kan selvfølgelig også betyde, at som det er sket i andre lufthavne, at hvis det går rigtig godt, så udvider Apollo, og muligvis kommer der også andre, der kommer til at flyve nogle charter ind ud af Sønderborg.
1: Så hvad drømmer du om, at det kan blive til?
2: Vi drømmer om, at vi landede på 65.000 passagerer i 25, og vi håber på, at i 31 er vi oppe på 140.000 passagerer. Det er lidt som det, som er vores mål. Og det er selvfølgelig en kombination af rejsen til København, og til København og videre København, charter og muligvis en anden fast destination. Så vi arbejder på flere fronter på en gang, kan man sige.
1: Det er et ambitiøst mål. Kan det ikke blive for omfattende?
2: Nej, ikke for os. Altså, vi er i en moderniseringsfase, hvor vi udvider og bygger og omlægger her i lufthavnen, for ligesom at kunne være klar til den vækst, der, som vi forudser, kan komme her til Sønderborg.
1: Sådan lyder altså fra direktør i Sønderborg Lufthavnen, Jakob Kass, som altså her til morgen kan præsentere den her nyhed. Det er fra midten af juni til slutningen af august næste år, at du vil kunne finde direkte fly ud af Sønderborg Lufthavn med kursen mod varmere himmelstrøg.

0: I'm Gonna Be med The Proclaimers. Her var klokken 20 minutter over 8.
1: Og hvor hjemrejseanbefalingerne har flyttet frit hele morgenen på grund af Sønderborg Lufthavn, som vi altså lige hørt før, jo fremover også skal være Charter Lufthavn. Og vi har fået en besked fra Nina, som skriver, kan man måske læse alle rejseanbefalinger af sted? Der var nemlig flere, der lød helt vildt spændende.
0: Og det er vi bare udfordret her i vores radio, det er jo, at vi er et lydmedie.
1: Ja.
0: Så det kan, vi kan desværre ikke skrive dem nogen steder, men vi kan lige lave en gennemgang.
1: Ja, fordi at den første anbefaling, som vi faktisk fik af flere omgange, det var til Polen. En polsk kystby, der hed Kolobszczyk.
0: Ja.
1: Som flere anbefalede som værende et meget dejligt sted med billig mad og wellness og alt muligt andet.
0: K-O-L-O-B-Z-E-R-G, kan jeg se, ikke?
1: Så var vi alligevel lidt skrive medie.
0: Ja, okay. Jeg kan stave alle stederne. Så er der jo nogen, der har sagt, Grand Canyon er blevet nævnt. Der er blevet nævnt den nordspanske kyst, og så mere specifikt Saraust og Ribadesella. Ja. Ja, det er nok ikke sådan, man siger det. Men det er sådan, man staver det, hvis det er, du vil skrive det ned, Nina.
1: Så var der Hawaii, som der var Connie, havde haft en fantastisk oplevelse med en kæmpe skildpadde. Der var en lytter, der havde været på kajaksafari i Spreewald i Tyskland. Sådan en form for Nordens Venedig.
0: Så var der også Portugal, mere specifikt Algarve-kysten. Det kan man godt stave til. Algarve-kysten. De skrev også, at det var fantastisk folkefærd, billige spisesteder og... Der er nogle gode danske guides dernede, som kan give anbefalinger til en.
1: Og så var der Jon, som også kunne anbefale Georgien på grund af den smukke natur og den skønne hovedstad Tbilisi, som Jon altså skrev. Og så er faktisk lige kommet en anbefaling ekstra, hvis vi lige skal have det
0: med.
1: Sidste.
0: Nina kan godt få en sidste også.
1: Ja, okay. Det er Mads, som skriver, jeg vil anbefale São Vicente, som er en del af Cap Verde. Virkelig et hjælpsomt folkefærd, lækre strande og laguner med det dejligste blå vand. Hyggelige byer med små restauranter, caféer og bar. Ikke så mange turister, så jeg elsker den her ø.
0: Jamen altså, på den måde, så håber jeg, at du har siddet derude med en kuglepen og noget at skrive på.
1: Og
0: fået det hele med. Det var altså sådan set mange af de anbefalinger.
1: Og så lukker vi altså ned for rejseanbefalingerne for den her gang. Tusind tak for de mange beskeder for bidrag til programmet.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det kan være svært at være ung LGBTQ plusser uden for de store byer, og det oplever de også i LGBTQ plusforeningen i Sønderborg. Derfor bruger foreningen også den igangværende Pride-uge til at se på, hvordan Sønderborg kan blive bedre til at holde på de unge køns- og seksualitetsminoriteter.
2: En af dem er Tim Bødtger fra Sønderborg, som har valgt ikke at holde i hånd med sin mand i offentligheden. Og det sker altså efter, at flere, især på de sociale medier, har kommenteret negativt.
3: At gå hånd i hånd, det er jo ganske naturligt for heteroseksuelle par, og det handler jo ikke om, at man skal ud og vise sit sexliv. Det handler generelt bare om, at man gerne vil have lov til at være den, man er, og kunne vise sig selv frem.
2: I aftes holdt LGBTQ+-foreningen et debatmøde med flere af kommunens politikere. Og Jesper Kok, der er byrådsmedlem i Sønderborg for Socialdemokratiet, hører flere ting, der gjorde indtryk på ham. Han mener også, der kan gøres mere.
4: Selvom vi har en ligestillingspolitik, og vi har alle mulige andre politikker om, hvordan vi skal imødekomme borgerne, så er der måske nogle ting, man ikke lige helt er oplyst om. Og derfor så handler det om en kulturændring, som vi skal have sådan helt generelt.
1: Lige nu holder kommunens økonomi- og strategiudvalg møde, hvor de blandt skal diskutere, om der skal hejses et regnbueflag på Rådhuset på lørdag, når der er Pride-parade i Sønderborg, og ugen afsluttes med en fest. Der faldt i går dom i en sag om udrykningskørsel, hvor en ambulancebehandler fra Esbjerg var impliceret i et færdselsuheld, da han kørte over for rødt med ambulancen under udrykning.
2: I første omgang blev ambulancebehandler Rasmus Frøse inddømt en bøde og også en betinget frakendelse af kørekortet. En afgørelse, som er endt med at anke. Og nu er den betingede frakendelse af kørekortet frafaldet. Tilbage er en bøde på 2.000 kroner, og det er Rasmus Frøse glad for. Han siger, jeg er enormt lettet over ikke at skal op til køreprøve og have det hængende over mig i 3 år.
1: I sommerferien næste år kan du rejse på charterferie direkte fra Sønderborg Lufthavn. Det fortæller Lufthavnen her til morgen. Det er rejseselskabet Apollo Rejser, som flyver til næste år til 2 græske charterdestinationer hen over sommermånederne.
2: Sønderborg Lufthavn står ellers stærkest på erhvervsrejsende, som det er lige nu. Så det glæder Jakob Kass, at der nu kommer en mulighed for at få flere ferieglade passagerer i lufthavnen. Han siger, vi skal have nye rejsende i lufthavnen, og trafik avler trafik. Vi skal kunne tilbyde noget mere end det, som vi gør lige nu. Derfor så er vi rigtig glade for, at vi kan få charterferie fra lufthavnen også.
1: Og man kan hurtigt drømme sig væk på en charterferie med vejret den her onsdag. Det bliver skydevejr med regn i dag, senere også med yderligere byer vestfra. Lokalt er der også risiko for torden. I eftermiddag opklaring og mulighed for lidt sol og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden den bliver let til frisk fra en vestlig retning.
0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Klokken er blevet 8:55, og vi skal lige se, hvordan det står til med morgentrafikken, Line Pose.
5: Morgentrafikken har som en toppet og er så småt ved at falde til ro. Det smitter også af på vejene. Her er der ganske stille og rolig trafik. Det gælder i hele det syd- og sønderjyske, og også på motorvejen ved Kolding, hvor vi ellers vanen tro tit ser lidt langsom trafik. Men også her kører det ganske fortrinligt.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: med nummeret Snap. Fik du her, hvor klokken er blevet 8:37, og hvor det er blevet tid til, at vi skal quizze.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har som vanetro været inde på DR.dk, fundet to historier derinde, lavet dem om, så de er mere clickbait-agtige.
3: Og så er det min opgave at finde ud af, om jeg kan genkende historien bag.
0: Klar?
3: Helt klar.
0: Helt klar.
2: Nummer 1.
0: Den første, jeg har dig en overskrift, og så er der ligesom et kolon, og så er der noget bagefter.
3: Okay.
0: Og jeg tror på en eller anden måde godt, du kan gætte det bare fra den første.
3: Okay, men lad os se.
0: Ikke færdig som popsanger.
3: Kan jeg få lidt mere?
0: Kan du ikke gætte? Ikke færdig som popsanger. Fra boykot til billetboom.
3: Okay. Jamen, handler det om den gode Kanye West?
0: Det gør det nemlig.
3: Rapperen fra det amerikanske, som jo på grund af nazistiske, antisemitiske udtalelser er blevet boykottet mange steder, hvor han har fået afvist at holde koncerter. Nu har han så sat to koncerter til salg i Rusland.
0: Jeps.
3: Af alle steder, som er blevet udsolgt.
0: Ja, det skal de folk bare bede om. Han er ellers blevet aflyst flere steder, blandt andet i Frankrig og Polen, Italien, Tjekkiet. Folk gider ikke have ham forbi, men det gider Rusland altså godt. Så det vil sige, ja, han er ikke færdig som popsanger.
2: Nummer 2.
0: Den næste, du skal gætte, Stefan, den lyder sådan her. Au, min arm! Det her har han ikke gjort siden barndommen.
3: Hvad kunne det handle om?
0: Au, min arm.
3: Det er ikke Jonas Vingegaard, der jo faldt og slog armen under årets tur. Jeg havde lige glemt den der bosser-knap der.
0: Ja, den er meget voldsom.
3: Ja, den er meget voldsom. hvem har ikke gjort noget siden de var barn? Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan regne ud.
0: Au, min hånd, skulle man måske sige.
3: Det hjælper mig på ingen måde.
0: Nej. Jamen, det er en historie, der oprindeligt hedder Andy har ikke skrevet i hånden siden anden klasse, men i gymnasiet slår tavlen YouTube. Mm. Det er en fortælling fra Mulernes Legatskole, som er et gymnasium i Odense, hvor at, de simpelthen går tilbage til, at folk de skal skrive med... Altså, de har sådan nogle små whiteboards liggende på bordet.
3: Ja, som de skal skrive på. Mm. Jeg hørte også, at de havde bestilt nærmest en hel palle med kladehæfter hjem, fordi at der skal skrives mere i hånden.
0: Og det han så siger, Andy, som er gymnasieelev, han siger, jeg har ikke skrevet på papir siden anden klasse, så det er helt nyt for mig, men jeg lærer der meget af det.
3: Ja, det er også efterhånden sjældent, jeg skriver i hånden. Du kunne have skrevet rubrikken i hånden, bare holdt den op. Det har selvfølgelig ikke været så god radio, men det har været tro mod historien.
0: Au, min arm. Og så havde det gjort en au.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
1: I går der faldt der langt om længe dom i en sag om udrykningskørsel. Det hele det handler om ambulancebehandler Rasmus Frøse fra Esbjerg. Han var i en ambulance impliceret i et færdselsuheld ved at køre over for rødt under udrykning. Udrykning hedder det. Han endte med at blive betinget frakendt kørekortet, og nu får han altså en bøde for hans skyld i ulykken.
2: På Bæksgård, du står sammen med netop Rasmus Frøse.
3: Ja, som har været ambulancebehandler hos Ambulance Syd i Esbjerg igennem snart 10 år. I marts måned var han impliceret i en udrykningskørsel, som gjorde, at en anden bil blev ramt. Det vender vi lige tilbage til. I aftes kunne du, Rasmus, åbne din e-boks for at få svaret på den retssag, du var med i sidste uge. En bøde på 2.000, men altså ingen betinget frakendelse af dit kørekort. Hvordan var det?
4: Ja, det var meget dejligt. Det var det. Det var total befrielse, som jo lige røg af skuldrene. Det er faktisk ikke lige helt gået op for mig nu, men det kommer vel i løbet af et par dage.
3: Hvad betyder det for det?
4: Jamen, det betyder jo for det første, at jeg ikke skal tænke på det her med, at jeg skal bestå en teoriprøve og en køreprøve. Jeg skal ikke have den her hængende over hovedet de næste 3 år, at hvis jeg laver noget tilsvarende, så vil jeg miste mit kørekort ubetinget i 6 måneder, og jo derved også miste mit arbejde.
3: Altså, du havde afvist og vedtage en bøde, som man siger, fordi den kom jo bare per automatik. Og dermed så altså også, at du ville ikke stå model til at stå til en betinget frakendelse. Det skete i marts, det her. Prøv lige helt kort at tage os med. Hvad var det, der skete der?
4: Jamen, vi kører ud af Storgade i Esbjerg, og der er et lyskryds med dårlige oversigtsforhold, og der kommer simpelthen en bil, jeg ikke har set. Og jeg er helt nede og kører i god tempo, men det er simpelthen ikke nok.
3: Hvor var I på vej hen?
4: Vi var på vej til hjertestop, så det var ret hasten akut tur, må man sige.
3: Nu har I jo så sideløbende med den her sag, du og andre kolleger ude fra Ambulance Syd i Esbjerg, stillet et borgerforslag for at, altså at Folketinget simpelthen skal ændre de vilkår, der gør, at I automatisk bliver udsat for også en betinget frakendelse. Hvad kommer det her til at betyde for den sag?
4: Jamen, jeg håber lidt, at jeg kan holde motivationen og gejsten for at blive ved at kæmpe for det her. For altså, det siger også mine kollegaer, at det skal vi have lavet om. Og der er momentum nu, og der er gejst. Du kan se, I er interesseret. Alle andre medier er også interesseret. Så vi skal holde på nu. Om vi når de 50.000 på borgerforslag, det aner jeg simpelthen ikke. Men vi har stemmer i gang inde på Christiansborg, og der er nogle fagforeninger, der pusler og sådan noget. Så vi håber lidt, at den automatiske frakendelse, den kan forsvinde. Ansvaret, som vi har sagt hele tiden, den hænger på os.
2: Sådan sagde altså ambulancebehandler fra Ambulance Syd i Esbjerg, Rasmus Frøsig, til vores reporter Bo Bæksgaard.

0: Chaperone med The Subway fik du her, hvor klokken den er blevet 8:54. Det betyder altså også, at der er 4 minutters tid til, at vi skal have os en radioavis.
1: Det er en radioavis, der blandt skal handle om, at det er på tide, at vi indser, at vi ikke kan have sommerhuse i de mest oversvømmelsesudsatte områder, som lyder i hvert fald beskeden fra en forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Jo, formentlig også noget, der kunne få indflydelse på det syde sønderjyske, hvor der jo også er sommerhusområder, der ligger noget tæt på vandet.
0: Hør mere om det hele med Maria Don, når klokken den bliver 9, lige på den anden side af et nummer med Erica Jane. Den her hedder Lige Så Ligeglad.

0: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer med trafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede, ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller-Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
1: Jeg kan ikke forstå, ligesom til jeg skal have en telefon, så blikker det jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
0: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gør indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Manø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
2: Ja, det lyder helt, helt vanvittigt. Den vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked af at gøre.
0: Selvom Jytte Køller-Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnede direktørhjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevare. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyldmansø.
5: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
0: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Michaelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
7: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
8: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
7: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
8: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhuse her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byger, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
9: P4. Du lytter.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften, himlens farver mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
1: Og det er jo sådan set Pride-uge den her uge, og det er det også i Sønderborg, hvor at man sætter fokus på den her uge, hvordan byen kan blive bedre til at holde på de unge LGBTQ+'ere, fordi at de har altså oplevelsen af, at de flytter væk fra Sønderborg og videre til de større byer, hvor de føler sig mere inkluderet, siger altså foreningen LGBTQ+ Sønderborg.
2: Og en af dem, der faktisk har taget turen væk fra Sønderborg, det er musikeren Kette, som du måske kender fra P4-playlisten. Han er fra Sønderborg-området oprindeligt, og så er han jo en del af det her LGBTQ+-miljø. Og han har altså selv oplevet, at Sønderjylland og Sønderborg måske ikke helt var for ham.
3: Det var mere, da jeg så kom til København og så en større repræsentation, at det gik godt for mig. Sådan, wow, det var der virkelig ikke i Sønderborg. Jeg tror bare, at jeg kunne mærke, at folk i København har bare set alt før, så der er ikke noget, der ligesom overrasker eller stikker ud. De har set alle slags mennesker før, og det er sgu fedt, fordi det betyder, at man bare kan gå i det, man vil. At jeg ikke var unik, at jeg ikke var speciel, at man bare var en del af mængden, hvor der skal så lidt til i Sønderborg, før man stikker ud.
2: Om et øjeblik, så snakker vi med LGBTQ+, forperson for LGBTQ+, i Sønderborg, Niels Christian Åhøjbæk, om netop det her, hvordan man kan gøre Sønderborg mere LGBTQ+-venlig. Det er på en anden side af musik fra sig selv. XOXO får du her i P4 Morgen.

0: Før sidste ad, hun begyndte at synge, så hørte vi lige et klip fra Kitte, altså kunstneren, som kommer fra Sønderborg og nu bor i København. Og han siger altså, at unge LGBTQ+ personer som ham tit flytter fra Sønderborg til større byer, fordi at man føler sig lidt mere inkluderet der. Og det er jo også noget, man oplever i foreningen LGBTQ+ Sønderborg. Og når det nu er Pride-uge, så er det altså også noget, foreningen sætter fokus på. Altså, hvordan byen kan blive bedre til at holde på de her unge mennesker.
1: Det skete blandt andet i aftes med et debatmøde, hvor LGBTQ+ Sønderborg havde inviteret en række lokale politikere. Vi skal høre om, hvad der så kom ud af det møde. Niels Christian Ohøj Bæk, du er forperson for LGBTQ+ Sønderborg. Når du snakker med jeres medlemmer, hvad er det så, de søger og finder i de store byer, som de ikke får i Sønderborg?
2: Jamen det, de specielt søger, det er jo fællesskabet og nogen at sammenligne sig med. Og det kan godt være svært i Sønderborg. Nu har vi vores forening, og vi prøver at gøre det bedste for at inkludere alle og få dem til at mødes, men nogle gange er det bare ikke stort nok for dem. Altså, de vil gerne have en netværkskreds og nogle venner og nogen, de kan sammenligne sig i, og det kan være svært at finde her i byen.
1: Så hvad er det egentlig konkret, at kommunen og byrådspolitikerne kan gøre for, at LGBTQ+ personer vil blive boende i Sønderborg?
2: Jamen, jeg tænker, der er rigtig meget med at skabe synlighed. Og skabe synlighed over, at man gerne vil inkludere alle i kommunen. Det kan godt være svært for LGBTQ+ personer at føle og mærke i dag, når man er her i byen. Og så også at finde nogle kulturtilbud, som faktisk matcher ind i, hvad LGBTQ+ personer også gerne vil være en del af.
1: Så hvis vi skal blive helt konkrete, hvordan kan man skabe mere synlighed i for eksempel Sønderborg Midtby?
2: Jamen, det kan være små ting. For eksempel i dag skal der diskuteres det her med, om flaget skal veje under en pride. Bare det, at det vejer, det betyder, at så føler man sig mere mangfoldig og en by, der gerne vil have, at også LGBTQ+ personer bor her. Men det kan også være sådan noget som små synlige punkter. Der var Kirsten fra Slesvigs Parti, der nævnte, at man kunne tage en tunnel, og så kunne man lave nogle farverige billeder. For eksempel, altså sådan små synlige punkter, som signalerer, at vi vil gerne være mangfoldige, vi vil gerne være diverse her i byen.
1: Ja, jeg ved, du også tidligere selv har foreslået, at man kunne male nogle af byens bænke i regnbuefarver, som sådan et signal på, at man er inkluderet. Mit spørgsmål er bare, kan et par bænke eller en tunnel i farverige farver virkelig gøre en forskel for, om man som regnbueperson ønsker at blive boende i Sønderborg eller ej?
2: Altså man umiddelbart tror man jo ikke, at det er sådan noget, der giver et indtryk eller et godt indtryk for LGBTQ+ personer, men hvis man ser til andre byer som Flensborg og danske byer som Odense for eksempel, der har gjort det, der har det jo vist sig, at man faktisk har fået åbnet op for mere synlighed, og der også har gjort, at flere LGBTQ+ personer har følt sig mere trygge i bylivet. Så sådan små synlige ting, hvor man ved, at man faktisk bliver accepteret af den kommune, man bor i, det betyder faktisk rigtig meget.
1: Og efter debatten i går, oplever du så, at der er en politisk velvilje for eksempel at få nogle regnbuefarvede bænke op?
2: Jamen, jeg oplever i hvert fald, at der er en politisk velvilje i, at man gerne vil have nogle flere borgere til Sønderborg Kommune, og også LGBTQ+ personer. Og det gør jo, at for at vi kan opnå det, så tænker jeg, at vi skal have mere dialog frem og tilbage, både vores forening med Sønderborg Kommune, men også generelt med måske nogle af de borgere, som oplever et problem i byen.
1: Så lød altså fra Niels Christian Ohøj Bæk, forperson for LGBTQ+ i Sønderborg.
0: Og Pride-ugen, den er jo ja, den her uge, og så i Sønderborg, der kørte den ind til på et lørdag, hvor der også er et optog igennem byen.

0: 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
1: To gange?
3: Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Om

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, fik du her, hvor klokken den er blevet 9:24.
1: Og hvor vi skal have musik fra Lucas Graham. Det her, det er den nyeste single fra den nye plade, der jo er kommet fra ham. To Know a Girl hedder nummeret her.

0: Ulla Høgh og Stefan Jørgensen.
1: Og hvor der om 3 minutters tid er en frisk omgang regionale nyheder her i din radio.
2: Og inden vi skal så langt, så kan vi altså lige nå at høre et enkelt nummer mere fra playlisten. Vi skal tilbage til 90'erne for at være mere præcis 1993. Ace of Base får du her med The Sign, og som sagt, lige efter det, så får du nogle regionale nyheder.

0: Jeg tager det i mig, og så lad være med at give dem bål til deres brænde for at hisse dem op. Altså, lad dem hisse sig op. Altså, skældene ud og det der, men jeg går videre.
1: LGBTQ+-foreningen i Sønderborg kunne godt tænke sig, at kommunen vil bidrage mere for at gøre Sønderborg til et godt sted at være for køns- og seksualitetsminoriteter. For eksempel kunne det være ved at male en del af byens bænke i regnbuefarver.
2: Og det kan Jesper Kok, der er byrådsmedlem i Sønderborg for Socialdemokratiet, godt se for sig.
3: Jeg tænker ikke, at vi skal have alle bænke malet, men det der med, at der står en enkelt bænk, man kommer forbi, der er malet med regnbuens farver, det synes jeg egentlig er ret fint.
2: Pride-ugen i Sønderborg slutter på lørdag med en parade.
1: I går faldt der dom i en sag om udrykningskørsel, hvor en ambulancebehandler fra Esbjerg var impliceret i et færdselsuheld, da han kørte over for rødt med ambulancen under udrykning. I første omgang fik ambulancebehandler Rasmus Frøsi en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet, en afgørelse, som han dog ankede. Nu er den betingede frakendelse af kørekortet så frafaldet, og tilbage er en bøde på 2.000 kroner, og det er noget, som Rasmus Frøsi er glad for.
4: Det var total befrielse. Det betyder jo for det første, at jeg ikke skal tænke på det her med, at jeg skal bestå en teoriprøve og en køreprøve. Jeg skal ikke have den her hængende over hovedet de næste 3 år, at hvis jeg laver noget tilsvarende, så vil jeg miste mit kørekort ubetinget i 6 måneder, og jo derved også miste mit arbejde.
2: Han og andre ambulanceredere risikerer fortsat et klip i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker, mens de kører med udrykning. Det ville den tidligere regering ellers have gjort op med fra den 1. juli i år, men så kom der lige et valg i vejen. Derfor så har Rasmus Frøsi og nogle af hans kollegaer i Ambulance Syd stillet et borgerforslag. Borgerforslaget her, det skal forhindre, at man automatisk får et klip i kørekortet efter eller en betinget frakendelse, hvis man altså under udrykning bliver involveret i et færdselsuheld, hvor der kun er materielle skader.
4: Om vi når de 50.000 på borgerforslaget, det aner jeg simpelthen ikke, men vi har stemmer i gang inde på Christiansborg, og der er nogle fagforeninger, der pusler og sådan noget, så vi håber lidt, at den automatiske frakendelse, den kan forsvinde. Ansvaret, som vi har sagt hele tiden, den hænger på os.
1: Skydevejr med regn i dag, og senere også byer vestfra, lokalt risiko for torden. I eftermiddag lidt opklaring og temperaturer mellem 16 og 20 grader varme.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: Ella Langley med Be Her. Fik du høre, hvor klokken den er 20 minutter i 10. Og det betyder altså også, at der allerede er 10 minutter til, at vi kan begynde at for første gang se en dansker i aktion til VM i badminton.
1: Og jeg kan forstå, at det er langt fra den eneste dansker, vi kan se i aktion ved VM i badminton i dag.
0: Altså, det er faktisk helt vildt, synes jeg, på en eller anden måde. VM i Indien foregår lige nu, og i dag kan du ikke bare se én, du kan ikke bare se to, du kan ikke bare se tre, fire, fem, du kan se 7 danskere i aktion, hvis du har lyst til at se en masse badminton i dag. Den første, den går i gang her klokken 9.50, det er Rasmus Gemke, der skal spille mod en Lin Chun-Yi fra Taiwan.
1: Ja.
0: Ja, det tænker jeg altså forholdsvis rigtigt.
1: Og så kommer de ellers dernedad som en lang perlerække hele dagen faktisk.
0: Med den sidste går på 17:45 i aften, så
1: ja, det er Line Christoffersen, der skal møde en kinesisk modstander. Mm-hmm. Der er rigtig mange rød-hvide catch-atleter, som skal i ilden i dag, og dermed også meget, man kan holde øje med. Det viser også bare lidt om, hvor dygtige danskerne faktisk er til badminton.
0: Vi er så gode.
1: Og endda uden en Victor Axelsen, som jo har trukket sig fra sporten.
0: Og hvis du vil følge med, så er det altså... Altså TV-rettigheden ligger over ved TV2, men ind på DR.dk, der findes der en live-blog, hvor at du kan blive opdateret på seneste nye om VM i badminton. Og der kan du altså også følge med i de her forskellige kampe. Som sagt, så er der nu 9 minutter til første kamp. Gå i gang.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up, fik du her, hvor klokken den er blevet 9.44.
1: Jeg ved ikke, om Rick Astley, han er Eurovision-fan, men vi bliver så ved musikken nu, og netop ved Eurovision, fordi det er efterhånden lidt over 3 måneder siden, at Søren Topgaard Lund, han jo repræsenterede Danmark ved den store Eurovision, og i øvrigt også sikrede Danmark en 7. plads med det her nummer.
0: Det er sådan et godt nummer. Jeg har virkelig sunget meget med på den i det her studie.
1: Det var en kæmpe drøm for Søren Topgaard Lund, der gik i opfyldelse. Og siden da, så har han haft godt gang i den. Han har optrådt en masse blandt til Pride i både Berlin og København. Og så har han fået smag for det med musikken. Mm-hmm. Han har faktisk også været i gang med at lave ny musik. Det nyeste skud på stammen, det er et nyt nummer i P4-playlisten også, som vi skal høre lige om et øjeblik. Det hedder Festen stopper aldrig.
0: Han fester stadig.
1: Ja, det er meget det, der ligesom er temaet i hans sang på en eller anden måde. Han beskriver det som en sang, der måske bedst beskriver, hvordan han har det lige nu. Han har skrevet følgende på Instagram. De sidste par måneder har været et eventyr fra Dansk Melodi Grand Prix til Eurovision. Nye venskaber, nye oplevelser og flere mennesker, end jeg nogensinde havde turde drømme om, der har taget min sang til sig. Det sidste halve år har været overvældende, vanvittigt, overstimulerende, euforisk og fuldstændig eventyrligt og fantastisk. Og den fest, den har jeg på ingen måde lyst til at stoppe.
0: Ej, så vi får lov til at dele den lidt med ham. Det lyder også, som om det har været vanvittigt med det der. Altså, prøv at tænke, hvor meget ens liv har ændret sig, ikke?
1: Ja, det må være helt, helt vildt. Vi skal høre altså det nye nummer fra Søren Topgaard Lund her på P4. Ny musik i playlisten. Det hedder Festen stopper aldrig.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: 8 minutter i 10. Det er den her den 19. august 2026. Og den her dato betyder altså også, at vi skal fejre en fødselar i dag. En mand, som efterhånden er oppe i årene.
1: Bill Clinton bliver USA's nye præsident efter en jordskredssejr. Her jubler hans tilhængere. Clinton selv har ikke vist sig endnu.
0: Ja, Bill Clinton, han bliver altså 80 år gammel i dag. Vi kender ham jo nok bedst fra sin tid som amerikansk præsident for demokraterne.
2: Governor Clinton is now president-elect Bill Clinton. He has won this presidential race along with his running mate, Senator Al Gore. These two men, Mr. Gore, now the vice president-elect.
0: Ja, Bill Clinton sad altså gennem to perioder, fra 93 til 2001.
3: Og det er ikke for at slå skår i glæden på sådan en 80-års fødselsdag, men når man nævner Bill Clinton, så er der jo flere ting, der springer i øjnene.
0: Ja, også
3: nogle skandaler.
0: Også de er ikke så gode, ikke?
3: Ja, mange kommer nok til at tænke på hele skandalen med Monica Lewinsky, en praktikant fra Det Hvide Hus, ja. Som... Præsidenten havde en affære med, selvom han jo hårdnakket påstod, at det havde han ikke. Han fik blandt på et tidspunkt til en høring sagt, I did not have sexual relations with that woman.
0: Ja, snydt.
3: Ja, det viser sig jo, at det havde han. Så er der også Epstein-filerne. Ja. En anden skandale, der måske mere under opsejling. Han optræder på flere billeder i de her filer. Og det er uklart, hvad det er præcis, han har lavet i forbindelse med Epstein. Hvad han ved, og hvad han ikke ved, og hvad deres relation har været. Men det er altså ved at blive undersøgt af det amerikanske justitsministerie.
0: Og mens de undersøger det, så har han jo stadigvæk fødselsdag, kan man sige. Ikke?
3: Ja, det er rigtigt, og hvis du tager den positive kasket på den måde.
0: Og det gør jeg. Og det, jeg synes, at jeg i hvert fald også tænker på, når det er, at man snakker om Bill Clinton, det er det her. Fordi Bill Clinton, han spiller jo saxofon.
3: Ja, det er en sjov lille sådan, sidenote
0: ekstra,
3: til hans karriere.
0: Og det er simpelthen ham, der spiller her. Og hvis man ikke har set det billede med ham, hvor at han står med solbriller på og spiller saxofon, så skal man gå ind og se det, især for ligesom at anerkende, at han har fødselsdag. Så derfor som en lidt alternativ fødselsdagssang til Bill Clinton, i stedet for at synge en selv. Mm-hmm. Hører ikke synge den med kagen og chokoladen og alt det der. Så synes jeg, at vi skal høre Mr. Saxo Beat.
3: Ja, oplagt nummer.
0: Stort tillykke, Bill Clinton.

0: Vi når altså ikke mere Mr. Sex to Beat, som ellers var en fødselsdagssang til Bill Clinton. Vi skal nemlig lige om lidt give mikrofonerne videre til formiddag på 4, og de skal altså snakke med Knud Brix.
1: Ja, om stalking, det fortæller han jo om i et nyt afsnit af Genstart, hvordan han har været udsat. Formiddag på 4'eren dykker ned i det her fænomen og undersøger, hvordan vi undgår stalking i Danmark. Det er på den anden side af radioavisen.

0: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
2: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
0: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
3: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
0: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster 1 menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4.

0: og Mads Thyrsted.
1: Det er en dejlig onsdag, Louise. Vi er jo midtvejs i ugen, og det er jo faktisk en glædens dag i dag. Har du tænkt over det?
2: Altså, det er jo altid en glædens dag. Hvad tænker du på?
1: Jeg tænker i hvert fald, hvis du er græsplæne, så er det jo en fantastisk dag, fordi regnvejret er kommet tilbage.
2: Regnvejret kommer.
1: Ja. Der er comeback til regnvejret.
2: Comeback til regnvejret. Det er en onsdag, hvor regeringen har valgt at præsentere deres arbejdsprogram. Vi må se, om det pressemøde kl. 11.45 i dag kan måle sig med sidste uges pressemøde. Det tror jeg ikke.
1: Jeg holder meget op med, hvis Christian Rabjerg Madsen er til stede, om han er iført naturuniform.
2: Ja, det er jo en onsdag, hvor den står på tandlæge, både for Bente.
1: Ja.
2: Klokken 10.15. Må den ikke, Bente? Hun sidder i venteværelset. Dorte skal afsted klokken 11. Så er det også i dag, Jesper skal på sygehuset. Det betyder, at Vorsen Knut skal i dagpleje.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Og Jens fra Langeland. Ferien er slut, Jens.
1: Ja.
2: Du skal bare arbejde i dag. Det lovede vi at huske dig på. Måske er du mødt.
1: Jeg håber, Jens er mødt.
2: Hvis ikke du er mødt, Jens,
1: så er det nu. Afsted. Ud af døren.
2: Lene skal til fodboldfitness i Ballerup Skovlunde, og Sara skal mødes med folkeskoleveninder til middag.
1: Der er mange, der har mange gode ting på programmet sådan en onsdag.
2: Og fordi det er onsdag, så betyder det også, at det er dagen derpå.
1: Det er rigtigt.
2: Vi er ude at løbe i går.
1: Ja.
2: Til DHL.
1: Ja, det gik over alle forventning.
2: Mads, du løber rasende hurtigt.
1: Jeg løb bedre, end jeg havde turde drømme om.
2: Men jeg så dig ude på ruten, og du var determineret.
1: Det var jeg. Altså, jeg så jer godt, da I hæppede på mig første gang, og tusind tak for opbakningen.
2: Men anden gang så du os ikke.
1: Jamen, jeg var i zonen.
2: Du var i zonen, ja.
1: Jeg var faktisk på det tidspunkt mest bange for at falde enten over andre løbere, eller over de der bander, der var stillet op i siden.
2: Jeg synes, det er en dejlig onsdag mest af alt, fordi vi nu kan sige, nu er der i hvert fald et år til, vi skal løbe 5 kilometer på helvedesruten i Mindeparken igen. Fordi
1: det menneske, der har fundet på den der lille stigning, der er lige inden mål.
2: Det er kinesisk vandtortur.
1: Det er et menneske, der er sadist og nyder at se andre mennesker lide.
2: Vi skal beskæftige os med noget langt mere alvorligt end løbeture i dag. Vi skal nemlig tale rigtig meget om stalking. Knud Brix fra Ekstra Bladet har jo sat emnet på dagsordenen igen. I sidste uge var han ude at fortælle sin historie. Eller var det sidste uge, eller var det den her uge? Det kan faktisk ikke huske.
1: Jeg tror, det var slutningen. Det var sidste uge.
2: Blandt andet her hos os i DR-podcasten Genstart.
1: Og der er også kommet en bog ud af hans oplevelser.
2: Vi breder det her emne stalking ud i dag.
1: Og så husk, at du kan jo lige skrive ind, du nærmest skal skrive ind, når du sætter tænderne i din frokost. Vi vil vide alt om, hvad der er på menuen.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i tale.

0: der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det er straffelovens paragraf 242. Det er den, der hedder stalking-paragrafen, som 1. januar 2022 jo blev indført, og ligesom gør stalking til en selvstændig ulovlig handling i straffeloven.
1: Og stalking er jo kommet tilbage på dagsordenen på grund af Ekstrabladets nuværende chefredaktør, snart Afrika-korrespondent her i DR, Knud Brix, efter han har i Politikken og i Genstart fortalt om, hvordan en kvinde har stalket ham gennem rigtig, rigtig lang tid. Først går det fra, at det er på hans private profiler, hvor hun skriver til det, så flytter sig over til hans arbejdskonto i den periode, hvor han arbejder på DR. Og det hele kulminerer ligesom, da hun lige pludselig står i hans families hjem en nattetime, tidlig morgentime, og lige pludselig står ned, og Knud Brix, han kan kigge hende her i øjnene.
0: Ja, det er jo en vild, vild historie, men Knud Brix er jo desværre langt fra den eneste, der er offer for stalking. Det her, det er mega udbredt, også mere, end man måske lige skulle tro. Op mod 100.000 danskere udsættes årligt for stalking.
1: Det er vanvittigt højt tal.
0: Det er ca. 65% kvinder og 35% mænd. Og tal fra Dansk Stalking Center og Justitsministeriet viser også, at 9% af alle danskere på et tidspunkt i deres liv vil opleve og altså være offer for stalking.
1: Og det kan jo være, at du har prøvet at være udsat for stalking, for så vil vi i hvert fald rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i dialog. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og hvilke konsekvenser har det måske også for det liv, som du lever nu?
0: Ja, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har stalket et andet menneske. Hvad skete der? Hvorfor gjorde du det? Hvad var det ligesom, der drev dig? Altså, indbakken er åben i en sms til 1212 eller taleboblen i det her lyd. Vi taler altså om stalking den her onsdag formiddag. Stalking er jo sådan lidt... Altså, hvad er stalking?
1: Ja.
0: Det kan jo både være fysisk, som i Knud Brix' tilfælde, hvor nogen jo simpelthen til sidst opsøger dig på din adresse, følger efter dig. Den kan også være digital.
1: Det kan jo sagtens være det der med, at der er nogen, der skriver nogle beskeder til dig online, eller lægger opslag op på sociale medier omkring dig. Det der sådan, man... Eller deler billeder af dig, overvåger dig digitalt. Mm. Det der med, at nogen sådan hele tiden forfølger dig, er efter dig på en eller anden måde, og sådan overskrider dine grænser den vej igennem.
0: Det må være så voldsomt, ubehageligt, enormt grænseoverskridende. Og den her formiddag, der vil vi gerne tage samtalen i fællesskab. Har du nogensinde, Mads, oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, heldigvis ikke.
0: Nej.
1: I hvert fald ikke, hvor jeg har tænkt over, at det var den vej, som det bevægede sig.
0: Mm.
1: Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Men man kan jo se i statistikkerne, at med 100.000, der har oplevet det så årligt, så er det jo en overhængende risiko, som der kan være.
0: Ja.
1: Hvad med dig?
0: Der er jo forskellige grader af stalking. Jeg har heldigvis aldrig oplevet stalking i den forstand, som jeg tænker det. Men jeg har da oplevet noget, hvor jeg kunne tænke... Det synes jeg var grænseoverskridende, at der var mennesker, der havde holdt øje med mig et sted, eller skrev til mig, jeg så dig i. Og det er sådan lidt, fordi jeg ved ikke, hvem du er, og du vidste, hvem jeg var. Og jeg har også oplevet i mit tidligere job at få tilsendt noget, nu kan jeg lige så godt sige det, som det er, det var noget meget frækt undertøj på min arbejdsplads, men
1: okay.
0: Besked direkte til mig. Og der kunne jeg mærke, der blev jeg lige ramt af sådan en... Hvad handler det her om?
1: Ja.
0: Og hvorfor gør du det? Hvem er du?
1: Ja.
0: Og står du pludselig ude på parkeringspladsen, og hvad har jeg skal sige? Tak for gaven? Eller hvad foregår der? Enormt grænseoverskridende, men jo slet ikke i den kaliber, som nogle mennesker jo oplever det her. Vi får jo her til formiddag selskab af en kvinde, der for nylig udgav en bog, der sætter fokus på netop stalking. Hun hedder Rikke Wiemose. Hun er med os om lidt. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig.
1: Vi vil nemlig rigtig gerne høre fra dig, hvis du har oplevet stalking. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og både i den tid, som det stod på, og også i det liv, som du lever nu her efterfølgende? En sms til 1212 eller i taleboblen ind i det lyd.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen

0: Det er det, den hedder, den nye pige med blæst.
1: Vi taler om stalking den her formiddag, og om hvor voldsomt og omsiggribende det kan være for de mennesker, som det går ud over, når andre mennesker de forfølger dem.
0: Rikke Wiemuse, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist og forfatter, og i sommer der udgav du bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, og den skal vi tale meget mere om. Men allerførst, Rikke, hvad er egentlig dine sådan, egne erfaringer med stalking?
2: Jamen, jeg har selv en sådan stalking i den milde ende erfaring, og det er sådan, jeg blev mindet om det sidste år, da der var en historie, der gik verden rundt med tennisstjernen Emma Raducanu, der afbrød en kamp og gemte sig bag dommerstolen. Billederne gik rundt for den her, der var sådan en video af det, og man kunne se, hvor angst hun var, og grænseoverskridende og ubehageligt det var for hende. Og det viste sig, at hun havde opdaget sin stalker på tribunen der. Mm. Og dengang der kom jeg til at tænke på, at da jeg var ung og studerede i Aarhus og boede sammen med en veninde der, der oplevede vi på et tidspunkt, at der var en, der begyndte at ringe til os, og det var før mobiltelefonernes tid, så vi kunne ikke se, hvem der ringede, og det var en, der ikke gav sig til kende, du ved, bare en, der ånder i røret, som sådan en gyserfilm, og ringede på alle mulige tidspunkter af døgnet. Og der gik sådan en lang tid med det, og der kan jeg mærke, altså det triggede noget i mig at se Emma Raducanu, fordi dengang blev jeg også meget bange. Jeg begyndte at trække gardinerne for, tage en køkkenkniv med ved siden af sengen, og når jeg gik på gaden, tog jeg mig også i at kigge mig over skulderen. Og jeg vidste jo ikke om, altså det føltes som en trussel, men det var jo ikke en udtalt trussel. Vi forsøgte at anmelde det til politiet. Men de ville ikke tage imod anmeldelsen. De synes ikke, det var alvorligt nok.
0: Nej, der var vel heller ikke rigtigt et sprog for det dengang. Altså, hvad det her altså en kasse, det kunne puttes i.
2: Nej, det var der ikke. Altså, og det er jo sådan, men det er jo også sådan i dag, at for at blive taget alvorligt, der skal man nærmest have udtalte mordtrusler. Mm. Der er undersøgelser i dag, der viser, at hver anden, der kontakter politiet i den her slags sager, føler ikke, de bliver taget alvorligt. Så det var noget, jeg opdagede, da jeg begyndte at, eller jeg skrev en klumme om det, og så siden den her bog. Fordi jeg kunne se, der er virkelig et behov for, at vi bliver klogere på det her, fordi det er utroligt udbredt.
1: Rikke, din bog den rummer over blandt andet en række beretninger fra mennesker, der på den ene eller anden måde har eller har haft stalking tæt inde på livet. Og de beretninger, dem taler vi videre om efter et stykke musik og en omgang regionale nyheder.

0: Easy Lover, Phil Collins og Philip Bailey sender os frem mod de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I går faldt der dom i en sag om udrykningskørsel, hvor en ambulancebehandler fra Esbjerg var impliceret i et færdselsuheld, da han kørte over for rødt med ambulancen under udrykning. I første omgang blev ambulancebehandler Rasmus Frøsik idømt en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet, en afgørelse, som han ankede. Nu er den betingede frakendelse af kørekortet frafaldet, og tilbage er en bøde på 2.000 kroner, og det er Rasmus Frøsik glad for. Jeg er enormt lettet over ikke at skal op til

0: Flyene fra Sønderborg kommer til at sætte landingshjulene på blandt andet Kreta. Sønderborg Lufthavn har indtil haft flest passagerer, der flyver i forbindelse med deres arbejde, men håber nu, at charterturene kan give lufthavnen andre kunder, siger Jakob Kars, der er direktør i Sønderborg Lufthavn.
1: Det er kæmpe stort for os, fordi i forhold til de andre lufthavne, vi sammenligner os med, så har vi ikke rigtig haft noget ud af Sønderborg, både set fra København og Bornholm, om sommeren. Og den her betyder, at vi rent faktisk bliver et godt alternativ til de andre lufthavne.
0: Dagen i dag starter skyet, og der er regn på vej, og senere kommer der også byger vestfra. Lokalt er der også risiko for torden. I eftermiddag får vi lidt opklaring og mulighed for nogen sol, temperatur mellem 16 og 20 grader, og vinden den bliver lidt til frisk. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: og Mads.
1: I det her lyd, der kan du lige nu finde genstart-afsnittet Knud Brix' Stalker, hvor chefredaktør for Ekstrabladet Knud Brix altså fortæller sin personlige historie om en kvinde, der har forfulgt ham gennem flere år. Det er en meget, meget vild, ubehagelig historie, der er vigtig, fordi Knud Brix er jo langt fra den eneste, der er offer for stalking hvert år op mod 100.000. Danskere, faktisk.
2: Så derfor så taler vi om stalking den her formiddag, og Rikke Wimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortælling om stalking, som udkom i sommer. Rikke, du har talt med både en række fagfolk og offer for stalking. Hvad er det vigtigste, du har lært om stalking i dit arbejde med den her bog?
3: Altså det vigtigste og det mest overraskende for mig var nok, hvor udbredt det er og hvor ødelæggende det er. Og ikke mindst, hvor ofte samfundet spiller fallit i de her sager. Jeg har jo talt med både eksperter og udsatte for stalking. Og jeg må sige, det er nok de personlige beretninger, der har gjort størst indtryk på mig. Og flere af de her tilfælde, der har samfundet faktisk spillet lidt fallit. Selvom stalkerne er blevet dømt for det, så er problemet fortsat, og det er en af de store udfordringer, der er.
1: Ja, er der en særlig beretning for bogen, du aldrig glemmer?
3: Ja, altså jeg glemmer ikke nogen af dem, vil jeg sige. Der er sådan forskellige typer, der er typiske, og den mest almindelige er kvinden, der bliver stalket af sin ekskæreste. Der har jeg interviewet en, jeg kalder Lotte. Hun er anonym, fordi hun er blevet nødt til at flytte til et andet sted i landet, bo på en hemmelig adresse, hvor hun har boet i mere end 10 år.

0: Hun måtte flytte væk fra sine voksne børn, fordi hun var kæreste med en mand i godt et halvt års tid, der begyndte at ville kontrollere hende på alle mulige måder. Og da hun så gør det forbi med ham, og det er sådan meget klassisk i de her stalking-sager, så begynder han at stalking på alle mulige måder, forfølge hende og kontakte hende på alle mulige måder og sprede rygter om hende, hvilket jo også er en del af mange stalking-sager. Der er også den offentligt ansatte Evi Risdal, der står frem med navn. Hun var leder af et jobcenter i Hobro, da en borger så sig sur på hende, fordi han den dag ikke kunne få de penge, han gerne ville have. Mm. Og det eskalerede meget hurtigt. Han var meget voldelig og fantaserede om, hvordan han ville slå hende ihjel og måske også tage hendes børn. Og han truede den arbejdsplads, hun havde, og altså, det har ødelagt hendes liv. Altså, det er noget, der er meget ødelæggende, det her. Selvom han blev dømt for det, så fortsatte den igen, da han var ude af fængslet.
1: Rikke, efter musikken, så taler vi om, hvordan vi bedre som samfund kan være med til at prøve at forhindre den her stalking.
0: Ja.

0: Vi taler om stalking den her onsdag formiddag, fordi det igen er blevet et aktuelt emne efter Knud Brix for nylig stod frem og fortalte om sin egen oplevelse, hvordan en kvinde udsatte ham og hans familie for massiv stalking. Og Rikke Wimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortællinger om stalking. En bog, der blandt andet bygger på en masse beretninger fra forskellige stalking-offre, men også fra interview med blandt andet politiet.
1: Og Rikke, et studie fra Syddansk Universitet viser, at mange ofre for stalking ikke føler, at politiet tager dem alvorligt. Det er jo også det, du lige har sagt, at mange af kilderne i din bog fortæller. Hvad er det, de fortæller, de møder hos politiet?
2: Jamen altså, det kom jo også frem, at mange af de her sager sidste år kom det frem, at de bliver vasket, som man siger, at de bliver henlagt. Og det er jo et tydeligt tegn på, at det bliver ikke taget alvorligt. Og jeg har et eksempel fra Lotte, som jeg kalder hende i bogen. Da jeg interviewer hende, så fortæller hun, da hun ringer til politiet, hun er drevet meget langt ud af alle de her henvendelser fra sin ekskæreste, og henvendelser, det er altså, han kører frem og tilbage foran hendes hus, han lægger ting på hendes måtte, han ringer til hende og skriver til hende hele tiden, og truer hende også. Og så ringer hun til politiet for at anmelde det, og så siger betjenten, at jamen, skal jeg ikke lige prøve at ringe til ham? Og det tror jeg egentlig er en god idé, siger jeg. Men han ringer så til ham og ringer tilbage til Lotte derefter og siger, jeg har mødt mange idioter i min karriere, men ham her, han lød da fornuftig nok.
1: Okay, ja.
2: Og det har sat sig fast i hendes erindring, fordi det er jo en tydelig indikation af, at han forstod ikke, hvor alvorligt det var, og det stoppede jo overhovedet ikke. Det eskalerede, da hun havde henvendt sig til politiet. Og det er også mange også i forvejen bange for overhovedet at anmelde det, fordi man risikerer, at det bare bliver værre. Og det gør det også i mange tilfælde.
1: Betyder det egentlig, Rikke, at selvom at stalking jo blev skrevet ind i straffeloven i 2022, at det egentlig ikke har haft den ønskede effekt?
2: Jamen det har det ikke, fordi at vi skal lære, og myndighederne skal lære at gribe tidligere ind. Altså det bliver, på Dansk Stalking Center er der psykologer, jeg har også talt med en psykolog om stalking-typer, der fortæller, at stalking bliver næsten sådan en afhængighed for dem, der gør det. Altså det er ligesom en spilafhængighed. Det bliver værre og værre, og jo længere tid der går, jo sværere er det at få folk til at holde op med det. Og det er måske også det, vi ser i tilfældet med Brix, Knud Brix der, ikke? Så vi skal have mere fokus på det, og der skal tidligere indsatser til. Og det ved jeg også, at politiet arbejder med mange steder, men vi er for dårlige til at se det og gøre noget ved det tidligt nok. Derudover så er der en, jeg har interviewet, der står bag et studie fra Nordsjællands politi. Det er jo sådan, at de fleste af de her sager, det er ekspartner stalking, altså vold i nære relationer. Det hænger også tit sammen med fysisk vold. Mm. Og det her studie, det viser, at der findes en meget lille gruppe ekstremt voldelige seriestalkere. Næsten kun mænd blandt dem, der stalker måske op til 20 kvinder samtidig, som de har haft en eller anden relation til. Og de er enormt snu og gode til at gå under radaren. Måske ligesom Lottes ekskæreste, som godt, når han taler med en betjent, kan være charmerende og lyde fornuftig. Hvorefter han det næste øjeblik kimer hende ned, ikke?
1: Så der er altså al mulig grund til at have fokus på stalking, og måske også på dem, der stalker. Rikke Wimose, tusind tak for at være med her til formiddag, for at dele ud af din viden om emnet.
2: Selv tak.
1: Bogen For fuldt fortællinger om stalking er altså ude nu. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Jeg har været udsat for, en nabo filmede mig med kamera offentligt. Han havde kameraet stående og holdt øje med mig i 20 måneder. Politiet gjorde ingenting, selvom jeg anmeldte det 30 gange. Det resulterede i, at jeg må flytte væk. Hilsner fra en anonym i Nordsjælland.
1: Ja, det her det er en af mange beskeder, vi har fået i indbakken i dag. Vi taler om stalking, om de 100.000 danskere, der hver eneste år er ofre for stalking. Og lige før musikken, der fortalte Rikke Wiemose, journalist og forfatter til bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, hvordan hun ligesom mener, at man kan vende den her udvikling. Som hun siger, der skal simpelthen gribes meget, meget tidligere ind, og ofrene, de skal tages seriøst, når de anmelder det her til politiet.
0: Emilia, hun fortæller om sin stalking-historie. Jeg blev i 2007 stalket af en eks. Han holdt hver aften i 3 uger ude foran min forældres gård. Han fulgte efter min søster, som ville stoppe ham. Han stod uden for min lejlighed og kiggede ind og kørte forbi 4 gange hver dag. I byen blev han fjernet af dørmanden, når han kom tæt på. Han stoppede og lod sig indlægge. Han var bipolar.
1: Der er også en mand, der skriver sådan her. Jeg vil bare takke for, at I sætter fokus på, at kvinder også kan stalke. At det faktisk sker. Problemet er større, end man tror, men mænd taler ikke om det på samme måde. Som mand kan man skamme sig, så man må leve med det. De færreste mænd når nogen steder i systemet, ligesom med seksuelle overgreb eller psykisk vold fra kvinder.
0: Knud Brix, han fortæller jo i den her podcast, hvor han snakker med Anna Ingrid i Genstart. Mm. De er jo også private venner, for de er jo også fortalt i starten af podcasten, Carsten. Men Anna Ingrid, hun siger, du har jo aldrig talt rigtigt om det her, Knud. Du har kun lige sådan nævnt det perifært. Og der siger han også sådan det der med, ja, men som mand, og snakker man lige om det, og man har heller ikke lige lyst til at gå, og man vil kun fortælle om alt det fede, der sker i ens liv. Så der er også sådan et eller andet, det der i hvert fald siger Knud Brix, det der som mand, det er svært at tage hul på det her emne og få talt om, selv med rigtig gode venner.
1: Måske kan det også være svært for en mand at sige, jeg er bange.
0: Sagtens.
1: Rikke har meldt sig i indbakken, og han har faktisk selv stalket. Han skriver sådan her. Jeg stalkede min første kæreste, efter vi slog op, da jeg mistænkte, at hun var med utro. Grunden var nok mest af alt, at jeg ville have bekræftet, at det var på grund af utroskab, at vi gik fra hinanden. Hun var i hvert fald sammen med en fyr, da vi startede med at ses, hvor jeg ønskede, at hun valgte, hvem af os hun ville være sammen med. Det viste sig, at hun var mig utro, hvilket aldrig vil retfærdiggøre, at jeg stalkede hende. Og jeg er heller ikke stolt af at have gjort det.
0: Det er mega modigt, Rikki, at fortælle den her historie.
1: Det er det, og vi har faktisk talt med Rikki, som fortæller, at han er vokset op med en far, som var sygelig jaloux. Og det har ligesom præget ham. Han har arbejdet rigtig meget med sig selv. Han har aldrig stalket nogen siden den her episode, som altså fandt sted for 20 år siden. Men ja, modigt også ligesom at sige, hey, det kan jeg godt mærke, det var jo faktisk det, jeg var ude i.
0: Ja, præcis. Og super fedt også sådan at komme til den der erkendelse, at uanset hvad man står i, så er det bare ikke, det er ingen i orden adfærd at udvise over for andre.
1: Det er i hvert fald aldrig løsningen. Vi taler videre om stalking på den anden side af en radiovis. Først skal vi have lidt musik her fra Harry Styles. Den hedder American Girls.

0: Tid til en radioavis. Nu er klokken blevet 11.
1: Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn. Men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
3: For mit vedkommende så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digegennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
1: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive ofret til vandet.
3: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
4: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
5: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra sydøst på Bornholm, dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Det er jo onsdag, og det betyder, at vi inden klokken har slået 12, har lavet formiddag på 4'ens helt egen radioavis. I sidste uge, der var der jo breaking news fra Viborg.
2: Ja.
1: Helle havde sat en ny personrekord. Hun har løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræning.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Det var ret godt.
2: Ja, det er meget flot. Personlige rekorder, det kan vi jo godt lide.
1: Der var også en nyhed fra det nordjyske.
2: Ja.
1: Det var ikke en personrekord, eller det ved jeg ikke, men Jesper kunne i hvert fald berette, at der var akut mangel på toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter.
2: Det er jo tæt på at være noget, der hører under en oplysningsborgerne om samfundet.
1: Ja, det er det altså. Men hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig? Det kan du allerede byde ind i en sms til 1212, eller i talebobben i DR-lyd. Fordi vi går jo ligesom, altså vi samler til bunke, så kommer der til at være et redaktionsmøde, hvor vi lige skal tage stilling til.
2: Hvad skal med, hvad skal ikke med?
1: Hvad skal ikke med? Og jo mere der er at vælge imellem, jo bedre får vi ligesom skåret formiddag på firens helt egen ret.
2: Præcis. Og der er jo ikke noget, der ikke kan få plads i vores udsendelse. Stort, småt, skørt, sødt, dramatisk, overraskende, chokerende, latterfremkaldende.
1: Ja.
2: Alle nyheder fra dit liv, dit lokale område, der hvor du færdes, er mere end velkommen i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja, fordi vi plejer jo at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den selvfølgelig også vigtig for os. Så byd ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, så er din besked. Du kan også skrive taleboblen i DR Lyd. Det kan jo være, at der er et drama i din lokale Facebook-gruppe, som flere end lige lokalområdet skal kende til.
2: Det kan også være, at der var lokalopgør i C3 i går, hvor du scorede et bravende smukt langskudsmål, som resten af Danmark naturligvis fortjener at blive indvilget i.
1: Der kan også være noget breaking for arbejdspladsen, måske en rund fødselsdag,
2: en kage
1: eller en allemail, du kom til at besvare med en uheldig.
2: Ja.
1: Eller, altså, der kan jo være mange ting, som man tænker, det her, det er sgu da en nyhed.
2: Kan også være, at din 6 måneder gamle baby har sovet igennem for første gang, så du føler dig mere udhvilet end nogensinde før.
1: Kæmpe, kæmpe nyhed. Vi gør klar til en runde duk friske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men vi skal lige tilbage til det meget, meget vigtige emne stalking. Det vender vi lige om lidt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har spurgt, om du har oplevet stalking, og hvilke konsekvenser det i så fald har haft for dig og dit liv. Og der er kommet en besked fra en i Allerød.
1: Da jeg mødte min nuværende kæreste, blev vi begge overvåget i flere måneder af hans ekskone, som holdt i bil ved hans adresse og holdt øje med os. Det kulminerede med hærværk på min bil, både ved hans hus, men også når den holdt ved min egen adresse 100 km væk. Da politiet kom ind over, blev det taget meget alvorligt og seriøst med en sigtelse af hende, der gik det så væk. Der er et vindue i gavlen på hans hus, hvor jeg altid kigger ud, når jeg går i seng på første sal, og når jeg står op og går ned. Det er blevet mindre med tiden, men jeg var længe bare sådan lidt alert, særligt når jeg var alene.
0: Det er også noget, som Knud Brix fortæller om i den der genstart-podcast, det der med at være i det der konstante alarmberedskab hele tiden.
1: Og det kan man jo godt forstå.
0: Fuldstændig.
1: Ikke? Når du bliver på en eller anden måde vant til hele tiden lige at kigge over skulderen, eller holder der nogen, eller er der tikket noget ind, jeg skal forholde mig til, det må være vanvittigt.
0: Og så også dejligt det der med, at da der bliver taget action på det, så bliver det faktisk taget alvorligt. Og det har den konsekvens, som det skal have, at stalking den stopper.
1: Der er også en pårørende til en stalker, der er skrevet ind. Hun overvåger sin eks alle steder, selv på YouTube. Hun kontakter hans naboer, overbo, søster med mere. Hun er besat af ham, selvom han ikke var god for hende i deres forhold. Hun holder styr på alle omkring ham for at kunne vide mest muligt om hans dagligdag. Blandt andet tjekker hun alle fotos fra en begivenhed, han har været til. Han laver falske datingprofiler og bruger sit arbejdsfirmaprofil til at tjekke ham, når han blokerer hende. For mig har det betydet, at jeg trækker mig fra venskabet. Jeg gider ikke høre mere om ham og hvad han spiste i går, eller hvem hun tror, han dater nu. Jeg frygter, hun får alvorlige problemer med tiden, for eksempel en fængsel eller mister sine børn. Er der egentlig nogle gode råd til, hvordan pårørende støtter og hjælper en stalker? Med venlig hilsen.
0: Wow.
1: Altså, det er jo svært for os at give gode råd, fordi vi er jo ikke eksperter, men jeg kan ikke lade være med at tænke, måske det er lige præcis det, du skal sige. Jeg er simpelthen så bekymret for dig. Ja,
0: den adfærd, du udviser.
1: Den er ikke sund,
0: præcis.
1: Og den er også ulovlig.
0: Ja, og du skal jo bare vide, at hvis du fortsætter ned af den allé der, så er det, holder vores venskab ikke til det. Men aller værst for dig selv, så kan det jo ende med tilhold, fængselsstraf, du mister dine børn. Alle mulige forfærdelige ting, som du helt sikkert ikke har lyst til.
1: Ja, fordi det er jo helt tydeligt, at mennesker, der stalker, har jo også brug for hjælp.
0: Ja,
1: de kan ikke, det eskalerer, de kan ikke komme ud af det. Det bliver, som, og det sagde Rikke Wiemose også, det bliver jo nærmest en afhængighed at følge med.
0: Præcis.
1: Og hvad laver han eller hun nu, og jeg skal lige tjekke. Så fortalt med din veninde.
0: Ja, veninde, det antager vi, det er.
1: Nå, lad os lige tage et musikalsk break, inden vi taler videre om det her. Der er simpelthen kommet så mange beskeder i indbakken.
0: Tusind tak.
1: Tak for det. Men lad os lige tage The Human League her. Don't you want me? Meget apropos stalking.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Stalking er jo helt naturligt et følsomt emne. Vi drømte selvfølgelig om at have nogen af jer med på telefon nu her, men det er klart, at man har måske ikke lige lyst til at stå frem med navn og stemme. Måske fordi man stadig gemmer sig fra en stalker og står midt i det, eller endelig er ude på den anden side. Men der er altså flere af jer, der har skrevet til os.
1: Min tidligere kæreste stalkede mig flere gange dagligt, fysisk fremmøde, telefonisk og via hans venner. Jævnlige trusler på mit eller andres liv og kontrol. En dag påkørte han mig, og der fik jeg et tilhold mod ham. Jeg håber, at tilholdet bliver forlænget, når det udløber.
0: Ja, vi har faktisk talt med hende, der har skrevet den her besked. Hun fortalte blandt andet, at det her har haft enorme konsekvenser for hende. PTSD, angst, depression, selvskade. Så fortalte hun også, at hun oplevede, at det var meget svært at bevise stalking over for politiet. Som hun også skriver, så er det faktisk først, da eksen påkører hende, at der ligesom er et tilhold på banen. Men der var også sket alt muligt op til, ikke? Og der fortæller hun, der kunne det her tilhold jo virkelig have hjulpet.
1: Og der er også noget i det der med, hvornår er det stalking, og hvornår er det bare sådan meget insisterende kontakt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det må jo også være enormt svært at stå i, og lige pludselig skulle til at vurdere. Men hvornår derfor, går man videre med det? Ikke?
0: Det er jo derfor, det er godt, vi har fået den stalking-paragraf i lovgivningen.
1: Absolut.
0: Ikke? Fordi der står jo egentlig ret klart,
1: ja,
0: hvornår det er stalking. Der er også en anden historie i indbakken. Jeg er blevet stalket i voldsom grad af en ekskæreste. Han fløj med drone over der, hvor jeg flyttede hen midlertidigt. Han bestilte flere gange pizza med mere i mit navn fra ukendt nummer. Han skrev mails til mit arbejde, bookede møder, bankede på midt om natten og lyste med en lommelygte ind ad vinduerne. Han styrede afspilning af min Spotify, mens jeg hørte musik. Forsøgte at logge på alle mine sociale medier. Han har givet dødstrusler til folk i min omgangskreds. Han har kørt forbi mit arbejde for at tjekke, om jeg var der. Der har været opkald fra udenlandske numre om natten til mig og min familie. Og det her, det er altså bare en brøkdel af det, jeg har været igennem.
1: Vi har også talt med den her lytter, der har skrevet den her sms. Og hendes sag, den ligger altså lige nu hos politiet og ikke blevet afsluttet, så hun vil selvfølgelig ikke stå frem i radioen og fortælle mere, og det kan man selvfølgelig godt forstå. Lige nu, der tror hun, at stalking er stalket, men hun føler sig på ingen måde sikker. Og så fortæller hun, at den her sag og de oplevelser har fyldt alt i hendes liv i flere år. Hun går til psykolog, og hun prøver på at komme videre, men det er bare rigtig, rigtig svært.
0: Tusind tak for at dele de her svære, sårbare historier med os, og ja, al mulig held og lykke til jer, der står midt i. Vi håber så meget, I får den hjælp, der skal til. Og i virkeligheden så håber jeg også rigtig meget, at det menneske, der stalker, får den hjælp, ja, som vedkommende har brug for. Vi lukker snakken om stalking nu. Hvis du ikke allerede har lyttet til genstart-episoden Knud Brix' Stalker, så vil vi varmt anbefale dig at gøre det. Det er en vild, det er en uhyggelig historie, men hold op, hvor er den vigtig. Det er

0: Ny musik fra amerikanske Cat's Eye. Den her sang, den hedder Animal. Nu er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af landet. De kommer her. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Efter 2 uger i midlertidige lokaler kan de omkring 50 elever tilknyttet Sankt Jakobiskolens afdeling på Laboratorievej i Varde igen vende retur til deres vante omgivelser. Nu er deres sædvanlige lokaler blevet gjort klar og rent efter fund af asbest. Det midlertidige ophold blev dog kortvarigt, fordi der ikke blev fundet asbest i nye prøver, der er taget efter omfattende rengøring og kontrolindsats. Derfor kan elever og medarbejdere vende retur på mandag, skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse. Inden da vil hele bygningen gennemgå endnu en rengøring, så den er helt klar til igen at danne ramme om børnenes skoledag. Sønderborg har svært ved at holde på unge LGBTQ+'ere. Det oplever man i foreningen LGBTQ+ Sønderborg. Derfor sætter foreningen her under Pride-ugen i Sønderborg fokus på, hvordan byen kan blive bedre til at holde på de unge køns- og seksualitetsminoriteter. Det fortæller formand Niels Christian Højbæk.
3: Vi har ikke gjort nok for LGBTQ+-miljøet, trygheden.

0: og direkte sender et signal til, at det er noget med mangfoldighed og diversitet.
1: Skyde med regn, senere byer vestfra og lokalt også torden. I eftermiddag lidt opklaring og sol, temperatur mellem 16 og 20 grader.
2: Du lytter
3: til formiddag på

0: Mads Tyrsted.
1: Om lidt så gør vi jo plads til de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjertevarme, dramatiske nyheder, som ikke fik plads i radioavisen. Og jeg kan bare sige, Louise, når jeg kigger ned i indbakken over nyhedstips, det bliver en rasende god nyhedsdag.
2: Ja, det gør det. Og der er meget at vælge imellem, og derfor skal vi også lave et benhårdt arbejde for at få fundet de helt rigtige nyheder. Der er for eksempel kommet noget ind om et upopulært fag i gymnasiet, som måske faktisk begynder sådan at vinde lidt opbakning.
1: Det lyder meget, meget interessant.
2: Måske en tophistorie.
1: Ja, taler vi en tophistorie?
2: Jeg ved det ikke.
1: Andreas skriver, at ultraløberen Stine Rix...
2: Hun er sej.
1: Ja, hun er mega sej. Stine Rix, hun går i morgen i gang med et verdensrekordforsøg ved Søparken i Åbybro. Det kunne godt være, at vi får introduceret et nyt element omkring sportsnyheder her.
2: Ja, altså det er en historie, der har flere spektakulære elementer. Som altid, så er der også noget for dyrenes verden.
1: Vi elsker dyr.
2: Jeg er ikke dybt nede i historien endnu, men der går rygter om, at der er blevet spottet et helt bestemt dyr i trekantområdet. Er det en ulv? Vi ved det ikke.
1: Vi ved det ikke.
2: Nej.
1: Vi ved det ikke. Ny problem, ulv. Nej, vi ser.
2: Der er også et hverdagsdrama for Søren.
1: Ja, jeg har ikke noget vand i vandhanen, så jeg kunne ikke skylle ret meget ud i toilettet. Dog havde jeg vand i køleskabet, så jeg kunne lave nummer to.
2: Åh, godt.
1: Ja, py, men jeg kunne ikke blive barberet. Der er ikke nogen besked fra viseverden.
2: Okay. Ja, men jeg kan godt se, at vi er i forskellige afdelinger.
1: Det er jo

0: Hverdagsdrama.
1: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde cut og kommer med i dagens udgave af Formiddag på 4's Radioavis, det kan du finde ud af lige om lidt. Og du kan også stadig.
0: Ja, løbet er jo ikke kørt.
1: Byde ind med breaking.
0: Lige præcis. Altså, er der breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det bare med at fatte telefonen, sende sms til 1212, eller ind i det her lyd. Og så lige om lidt.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms.
0: Så tager vi altså
1: top 12, skriv P4,
0: en runde med nyheder.
1: Og så din besked.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: The Cardigans og Tom Jones bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11.43.
1: Efter det i flere dage har handlet om sikahjort og ulve, så er det lige nu et helt tredje dyr, der fylder i Vejleområdet. De har nemlig været i tvivl om, hvilken fugl det var, der sad og pippede i Mies have. Jeg har været i tvivl, om det var en sumpmejse eller en fyrmejse, men nu har jeg forstået, at det er sumpmejsen, lyder de fra Mie. Sumpmejsen er en lille gråbrun mejse med en skinnende sort hætte og en sort hasmæk.
0: Og vi bliver i dyreriget, hvor en lille landsby nær Randers kan glæde sig over en helt ny beboer. Det melder vores reporter på stedet an. Den kæmpe store Solvej er nemlig flyttet til byen, og i næste uge nedkommer Solvej desuden med smågrise. Dermed kan den lille landsby se frem til en stor befolkningstilvækst, når Randers Kommune næste gang skal opgøre antallet af indbyggere.
1: Efter unge i årtier har klaget over oldtidskundskab i det almene gymnasium, så tyder meget nu på, at faget nu begynder at give mening for flere. Formiddag på 4'eren har talt med en tidligere elev, der har været i biografen, og som nu har ændret syn på old. Jeg har endelig forstået, hvad Odysseen handlede om. Det kunne jeg godt have brugt i oldtimerne i gymnasiet for mange år siden, lyder det fra den tidligere elev, der af hensyn til sin karakter er anonym. Formiddag på 4'eren kender dog vedkommendes identitet. Vi har talt med flere af hinanden uafhængige eksperter om årtiers udfordringer med oldtidskundskab nu er løst. De svarer dog enstemmigt, at vi stadig mangler at få styr på Homers Iliaden, ligesom mange stadig ikke helt forstår, hvad det var, Platon mente.
0: Og så er vi nået til sporten, og vi begynder med breaking news. Nikolaj starter til spænding i dag efter en længere pause. Nikolaj udtaler i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen. Spænding er en effektiv motionsform, som dog nemt kan give smerter i bagdelen. Det skyldes det hårde tryk på sideknoglerne, og det rammer især, hvis man er nybegynder eller hvis cyklen er indstillet forkert.
1: Og lidt mere sport. Ultraløber Stine Rix påbegynder i morgen et eksperiment. Hun skal i flere dage rundt om Søparken i Åbybro for at sætte en verdensrekord, nemlig at løbe 1300 km på 10 dage. Starten går torsdag kl. 12. Søen er 1,43 km i omkreds, hvilket betyder, at Stine skal rundt om den ikke mindre end 1000 gange. Det her løb var lidt længere end en DHL-stafet, der dog først slutter søndag den 30. august kl. 12. Det her det fortæller vores lokalreporter Andreas.
0: Og så skal vi have et kig på dagens vejr. Vi anbefaler, at man kigger ud af vinduet. Her hos os er det gråt og regnfuldt, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ja, og mens regeringen jo lige nu har indkaldt til pressemøde, står og fremlægger deres sådan indsatsområder, så vil vi gerne indkalde til fællesmøde.
2: Ja.
1: Ikke? Der er vi i skarp konkurrence med regeringen.
2: Ja, men tror du da nok lige, jeg ved, hvem der vinder den mødekonkurrence?
1: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om stalking og om den voldsomme betydning, det har for de 100.000 danskere, der er ofre for stalking hvert år. Der er en, der i den forbindelse har sendt den her besked. Jeg bliver nysgerrig på Christoffers nye sang, Ringer om natten.
2: Mm.
1: Er den om en stalker? Er det noget, han har oplevet? Vil han dele historien?
2: Jeg nævnte det jo faktisk for dig den anden dag.
1: Ja.
2: Jeg ved, om det var sådan en sang omkring en stalker eller sådan et eller andet.
1: Vi har jo faktisk talt om at få inviteret den gode Christoffer i studiet inden længe.
2: Ja.
1: Fordi han er altid en fabelagtig
2: gæst.
1: Han er nemlig godt selskab, og der er jo sket meget, siden han sidst var her. Jeg har også hørt mange spørge ham ind til den her sang, hvor han er sådan lidt, han vil ikke sådan rigtig lige. Han vil i hvert fald ikke sætte navn på.
2: Måske kan det hjælpe, hvis altså, vi kan måske få ikke nødvendigvis et navn. Det drømmer jeg ikke nødvendigvis om. Mm. Men du kan få lidt med at vide, hvis det nu var os, der spurgte.
1: Ja, det er rigtigt, Mads. Det er rigtigt. Jeg har jo høje tanker om mig selv.
2: Ja, i hvert fald, jeg har høje tanker om din interviewteknik.
1: Åh, tak. Og i lige måde da.
2: Og de vindende væsen.
1: Hivel, hvad fedt er du for?
2: Ikke noget særligt.
1: Ikke noget særligt?
2: Nej,
1: bare sådan, helt
2: sådan er jeg bare.
1: Det er lidt sjovt. Der er nogle gange forskel på dagene. I dag må vi bare konstatere, at der er helt utrolig mange, der siden vi begyndte at sende klokken 10, har indtaget deres frokost. Det er helt vildt.
2: Det er væltet ind. Altså Christian, dejlig rødspættefilet fra i går med rugbrød og en citron og remoulade. Ikke dårligt.
1: Så der kan vi lige få en mere?
2: Ja.
1: Marianne. Frokosten er skyr med grove havregryn, banan og frisk plukket brombær. Det er momme.
2: Så er der to stykker rugbrød, en med makrelsalat, en med salami og nye kartofler. Michael fra Fredericia.
1: Ja, og så er der Jens, der er på vej mod alle steder Fynø. En frikadelle fra Circle K. Og der må jeg bare sige, de er dame også gode.
2: Ja.
1: Og jeg ej, hvor er de gode.
2: Og jeg må bare sige, inspireret af de her fire sms'er, nu kan jeg mærke, at min mave den rumler.
1: Det kan jeg også. Tak.
2: Kan du mærke det helt over på den anden side af bordet?
1: Nej, jeg kan se det på dig, Mads.
2: Ah, ja,
1: jeg, jeg er også meget, meget sulten. Tusind tak for den her onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger, og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde, vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Dohn. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men som min kollega Thomas Hovgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg Sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
5: Ja.
4: 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skrev til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle...
4: Mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet Viborg, end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
4: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
1: Og da han så jeg forrykkede bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Rasmus Bach-Mannø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
8: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men... Hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Så bliver det krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
9: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
10: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafik.
0: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten. Det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
11: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
12: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser, og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, for eksempel i Ådale, og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra, så det er rigtig mange, der er udfordret.
0: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
12: Det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse der. Der måtte de ud og reparere på diget på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
0: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Pallentoft er ejendomsmægler.
13: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
0: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
14: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhuse her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til for, at de danske kyster bliver sikret?
12: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgerne her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser. Og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højtlønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
2: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de fire partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med, Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
15: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
16: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
15: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
17: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
18: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
19: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
18: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
20: Det er et godt forhold, sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
18: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
21: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivilligt lidt som forældre.
18: Hjemme hos Ann Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
22: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
18: Den prioritering er 9-årig Karen dog ikke helt sikker på.
23: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
20: Fodbolden.
23: Ikke vennerne?
20: Nej, jeg synes, det er lidt...
0: Ja, det kan man ikke slippe afsted med at sige, når i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der har set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
24: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, værd til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadigvis kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget i en af de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

Og her er P4 Trafik på E45 i nordgående retning ved Kolding. Der møder i øjeblikket kø fra omkring 65A Kolding Syd. Det skyldes en havereret lastbil, der er i gang med at få vejhjælp, og de spærrer det højre spor mellem Hylkedal Resteplads og 64 Kolding Vest. Samtidig med det, så regner det kraftigt flere steder, og derfor er det altså en god idé at sørge for, at der er lys i ens baglygter. Det kan være, at det ikke er tændt automatisk, så hvis du vil sørge for, at der er lys i lygterne, så tænd lige for nærlyset.

0: Her i P4 Play, det her det er Leon Bridges og Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har lovet Andrew at færdiggøre denne her uge i P4 Play, og så sende lidt play i næste uge. Men det er faktisk det eneste, der er ændret. Ellers så er alt, som det plejer. Vi skal altså høre endnu en sang fra ugens album, som jo er fra Lucas Graham. Vi skal have endnu en sang fra ugens musiknavn. Jeg har masser af ny musik. Vi skal også have et hitliste overblik. Men lige om lidt står den altså på et lyt på denne uges hittip. Velkommen indenfor.

0: Carolina Deplas hedder hun her, var det Go Wild.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Vi lærte alle sammen Sys Bjerre at kende tilbage i 2008 med det album, der hedder Gør Det Selv. Og hvis du ikke lige kender albumtitlen, så kender du da i hvert fald nok hendes helt store hit og landeplan, Malene, som jo altså også gjorde Sys Bjerre til allemandens eje. Nu er der gået 18 år, og Sys Bjerre er stadigvæk i fuld gang med musikken, og hun er aktuel med en ny single i øjeblikket. En single, som handler om alt det, som gør Sys Bjerre lykkelig. Der er bare et problem. Det er nemlig alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod. Lad os lige høre Sys Bjerre selv fortælle, hvad sangen egentlig handler om.
2: Dø lykkelig er en bittersød hyldest til alt det, der får mig til at føle mig allermest i live. Og som samtidig det, der truer med at slå mig ihjel. Det er en sang, der både indeholder croissanter, sex og arsenika. Og jeg håber, at I kan lide.

Rød vin og cigaretter, det er det, synes Bjerre godt kan lide. Det er bare det, Sundhedsstyrelsen advarer imod. Her har hun altså lavet en ny single om netop det. Ugens hit til Dø Lykkelige. Det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Lige om lidt skal du få regionale nyheder. Det er 12.30, og så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til dem, Somber her. My body isn't ready. It's the

0: I går der faldt der dom i en sag om udrykningskørsel. Ambulancebehandler Rasmus Frøsik fra Esbjerg har tidligere været indplaceret i et færdselsuheld ved at køre over for rødt med ambulancen under udrykning. En sag, der endte med at koste ham en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet, en afgørelse, som han ankede. Og nu er den betingede frakendelse af kørekortet så frafaldet, og tilbage er en bøde på 2.000 kroner, og det glæder Rasmus Frøsik.
1: Jeg er enormt lettet over ikke at skal op til køreprøve og have det hængende over mig i 3 år, at man ikke må lave noget tilsvarende og alt det her, fordi vi jo ligesom lever af at køre udrykning, så man ved jo ikke, hvad der sker. Samtidig så synes jeg, at det er lidt stramt, at det skal koste mig penge at gå på arbejde, men jeg betaler med glæde, og så er vi over det, og vi kan komme videre.
0: Ambulanceredere risikerer fortsat et klippe i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker, mens de kører med udrykning. Det ville den tidligere regering have gjort op med fra 1. juli i år, men så kom der et valg, og derfor efterspørger Rasmus Frøsik stadig handling fra politisk side. Jeg håber, at vi fremadrettet kan komme videre og få ministeren i tale, så vi kan få ændret reglerne, for det her er jo helt gak, siger han til DR Syd. I sommerferien næste år, der kan du rejse på charterferie direkte fra Sønderborg Lufthavn. Rejseselskabet Apollo Rejser flyver nemlig til næste år til 2 græske charterdestinationer hen over sommermånederne. Sønderborg Lufthavn står ellers stærkest på erhvervsrejsende lige nu, så det glæder direktør Jakob Kass, at der nu kommer en mulighed for at få flere ferieglade passagerer i lufthavnen. Og man kunne da også

her på P4 Trafik med en opdatering fra E45 i nordgående retning ved Kolding. For mellem Hylkedal Resteplads og 64 Kolding Vest, der er vejhjælp færdig ved den havarerede lastbil, så begge spor de er farbare igen. Til gengæld er der en hel del kø, der nu skal løsne, og køen ja, den møder I kort før 65A Kolding Syd.

Ny single her fra Ella August, en sang, der også er at finde på hendes helt nye album. Albumet Lilla, som altså udkom i sidste uge. Et album, som vi kommer til at høre meget mere til her i P4 Play i næste uge. Det er nemlig ugens album. Vi skal også høre endnu en sang fra ugens album i denne her uge, og det er altså Lucas Graham, der står for det. Vi hører den i næste time af dagens program, hvor vi også skal høre en sang fra ugens danske musiknavn. Der har jeg også ny musik fra Carly Rae Jepsen til dig, og der er altså også ny musik fra Sander Linnet. Men først står den altså på et overblik over denne uges hitlister.

0: Jesse og Calvin Harris sammen her på Satisfy.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Som altid om onsdagen skal vi lige have et overblik over denne uges hitlister. Vi er jo fokus på albumhitlisten, og vi fokuserer på den danske, den britiske og den amerikanske Billboard. Og lad os begynde hjemme i Danmark, for Lamin har skubbet sidste uges nummer 1 helt ned på en 9. plads. Det var altså Ariana Grande med albumet Petal, der lå på førstepladsen i sidste uge. Nu ligger hun på 9. pladsen, og Lamin er altså tilbage med albumet Wavy på førstepladsen. Apaka på anden pladsen med Vild Ungdom, og Annika med AW på tredje pladsen. På fjerde pladsen, der finder vi en ny, det er Stray Kids, det her koreanske, sydkoreanske K-pop band. De er altså aktuelle med et album, der hedder This and That. Og hvis vi så hopper over til den amerikanske Billboard, ja, så er der altså også lidt ændringer der. Vi har også Stray Dogs der på en første plads. Vi har Ariana Grande på anden pladsen, Olivia Rodrigo på tredje pladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Og så er der altså også lidt nye på 8. pladsen, for eksempel. Der finder vi hende, som der var sidste uges album her i P4 Play, Carol G, med det album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto. Men på 10. pladsen, ja, der finder vi faktisk en lille darling i P4 Play-regi i hvert fald. Det er ham, der kalder sig Role Model, den amerikanske artist. Han er aktuel med albumet Chuck Timely and Hourglass, og han er altså hoppet ind på den amerikanske Billboards 10. plads. Og hvis vi så kigger på den britiske, ja, så finder vi altså det britiske rockband på førstepladsen. A Love Letter to a Broken Town hedder det nye album fra rockbandet Raytons. Andenpladsen, det er stadig Michael Jackson med The Essential. Og tredjepladsen er også stadig Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Men her har Role Model altså også fundet sin plads. Han er helt oppe på en 6. plads på den britiske albumhitliste. Og altså, nu ved jeg ikke, hvor stærk du er i Role Model, men du kender da helt sikkert den sang, der hedder Sally When the Wine Runs Out, for den har vi i hvert fald spillet en hel del her på P4. Hans borgerlige navn er Tucker Harrington Pillsbury, og jeg synes, vi skal lytte til en sang fra det album, som altså ligger i top 10, både på den britiske og på den amerikanske Billboard. Fra albumet skal vi lytte til High Hopes 3000.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Det var med denne her sang, at den danske artist og sangskriver Sander Linnet for alvor slog igennem. Det var tilbage i 2010, at han hittede med Det burde ikke være sådan her. Nu er Sander så tilbage, men faktisk er det med en sang, der er mere end et årti gammel. Den har ligget i skuffen i mange år. Den er en meget følsom sang for Sander. Det er en sang, der handler om den største sorg i hans liv. En sang, der ligesom indkapsler den her desperation og fortvivlelse, der opstår, når et vigtigt menneske i ens liv tager en for givet, og man må se til, mens tiden flyver forbi. Endelig her mange år senere må vi høre den. Den hedder altså Tiden flyver fra Sander Linnet.

Det er altså ærgerligt, at sådan en god sang her skal være gemt væk i en skuffe. Og det har den altså været siden 2015, hvor Sander Lindet altså skrev den her sang, Tiden flyver. Nu har han endelig udsendt den, og vi fik lov at lytte til den. Du kan også høre den live den 21. august, hvor Sander Lindet altså gæster Tivoli til fredagsrock i Tivoli. Nu skal du lige hænge på, fordi der kommer altså en omgang radioavis til dig kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Men frem til radioavisen, der skal vi høre sidste uges hit-tip. Et hit-tip, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Jomfru, og så hun slået sig sammen med artisten Prototypen, og sammen har de altså lavet den her sang, der handler om det her sommerbillede, vi alle sammen kan se for os. Venner i en park, omgivet af duer og dåseøl, men selvfølgelig også masser af venskabelig kærlighed.

0: helt åben under en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
2: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, vil nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
3: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
1: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
4: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for udover det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
1: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
4: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returnere til danskerne på anden vis.
1: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag og nogle steder også en tordenværsdag, men ud på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for os at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4.

0: Madonna, her var det Dance to Ria.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har altså stadig til gode at lytte til ny musik fra Carly Rae Jepsen. Vi skal også høre endnu en sang fra denne uges album, som jo er det nye album fra Lucas Graham. Jeg har også helt ny dansk musik til dig, og lige om lidt, der skal vi høre en sang fra denne uges danske musiknavn. Bandet, som gik fra at være et garageband til at være et af Danmarks allerstørste rockbands. Vi lytter altså på dem lige om et øjeblik lige her i Play.

0: Victor Lexell og Molly Sandén sammen her om en ny single, Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: De startede som et garageband i Klitmøller. Tre mænd og nogle midtlivskriser. Simon Kvam, Morten Gorm og Arnie Bergmann er siden blevet et af de allermest succesfulde danske rockbands. Hågorm hedder de, og de er altså ugens danske musiknavn i den her uge, fordi de snart er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Det hele begyndte i 2020 med EP'en Folk skal bare holde deres kæft, og siden har de jo så sendt albums på gaderne med navnene Kom vi flygter, Tro, Hug og Kærlighed, og så i senest Drømmehug i 2024. Men nu kommer der altså så endnu et hug fra Hugomdrengene. Hugget i sten hedder det nye album fra dem, det udkommer den 4. september, og derfor lytter vi altså til nogle af sangene fra deres bagkatalog. Og i dag, der er vi altså tilbage i 2022 med albumet Tro, Hug og Kærlighed. Vi skal høre et af de store hits fra det album, nemlig den, der hedder Fuglene. Har du

her fra Hugorm, som altså er ugens musiknavn. I play i den her uge, vi lyttede til en sang fra deres album Tro, Hug og Kærlighed fra 2022. Vi lytter altså til sange fra Hugorms bagkatalog, fordi de den 4. september udsender et nyt album. Det album har fået navnet Hugget i Sten, og vi lytter altså til endnu en sang fra bagkataloget fra Hugorm igen i morgen lige her i P4 Play.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. Kom.

0: Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Det internationalt anerkendte danske rockband Muse spillede deres allersidste koncert tidligere på året. Men nu har forsanger Jonas Bjerre kastet sig ud i et nyt projekt. Han har kastet sig ud som soloartist, og han har altså sendt sin helt nye solosingle på gaden. Og helt så solo er han faktisk ikke, for han har teamet op med en koreansk sanger og lavet duetten, der hedder Hike to the Sun. Den koreanske sanger hedder Yoo-hoo Kim, og det er altså en sang, der er en del af det her soundtrack, som Jonas Bjerre har komponeret til en kommende dansk-koreansk film, der hedder Hana Korea. Den her sang, den tror jeg måske godt kunne få nogle gamle Mew-fans til at nikke anerkendende til det her nye Jonas Bjerre-projekt. Hike to the Sun hedder den her nye single.

Hike to the Sun, en ny sang fra den tidligere forsanger i Mew, Jonas Bjerre. Og så er det jo altså også en del af soundtracket til filmen Hanna Korea, som har dansk premiere den 20. august.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Det var tilbage i 10'erne, at det danske band Lucas Graham med Lucas Forkommer i front fik deres helt store gennembrud. Det var blandt andet med sangen Drunk in the Morning. Og siden har Lucas Graham turneret verden rundt. De er blevet et kæmpe band, og herhjemme er de jo altså også stadigvæk et kæmpe band, der lige har optrådt på blandt andet Grøn Koncert. Nu er Lucas Graham så klar med et helt nyt album. Et album, som bliver beskrevet som musik, hvor de er tilbage til rødderne. Det her er altså det femte studiealbum, så der er sket meget siden, men på det her album prøver Lucas Graham altså at komme tilbage til den lyd, som det hele begyndte med. Albummet hedder Good Times, og det er også et album, der hylder nogle af de her venskaber, der har været i Lucas Grahams musik undervejs. Og i dag, der skal vi altså høre fra den nye plade, den sang, der hedder Before You Go.

Der er blevet blandet godt med folk og country ind i poppen på det her nye album fra Lucas Graham. Good Times hedder ugens album, altså fra det danske band, og vi lyttede her til Before You Go. Og der er altså flere gode ting i sigte for Lucas Graham. De skal nemlig på turné med selveste Ed Sheeran i Nordamerika, og der er altså til efteråret, at de tager hul på den turné.

Lord Siva. Her var det den, der hedder Himlen Blå, en ny single, han har udsendt her i løbet af sommeren. Vi skal snart have musik fra Carly Rae Jepsen. Hun er aktuel med en ny single og snart også en helt ny plade. Vi lytter til en ny single fra Carly Rae Jepsen lidt senere. Vi skal lige forbi musik fra Phoebe Bridges. Den her hedder Lost Boys.

Hvis du hørte med tidligere i programmet i dag, så ved du også, at Lamine i øjeblikket ligger nummer 1 på den danske albumhitliste. Det gør han med albumet Wavy. En anden, der ligger i top 3 på den danske hitliste, det er Annika. Hun var med her på den her sang. Den hedder Hold mit tempo. P4.

Det er svært, hvis ikke umuligt for Carly Rae Jepsen at slippe helt fra mærkatet, at hun er den, der lavede Call Me Maybe. Og så er der ellers ikke så mange andre sange, man ellers husker med hende. Men hun er faktisk på vej med sit 8. studiealbum, den her kanadiske storhittende artist, i hvert fald storhittende med Call Me Maybe. Hun er altså aktuel den 18. september med et nyt album, og hun har her i løbet af sommeren sendt lidt singler på gaden for smag på det her album. Og nu er der så kommet endnu en sang, der måske godt kunne gå hen og blive et hit. Hvem ved? Den her hedder Don't Leave Me on the Dance Floor.

Det nye album fra Carly Rae Jepsen udkommer den 18. september. Det hedder Day and Night, og den nye single, vi netop lyttede til fra hende, den hedder Don't Leave Me on the Dance Floor. Nu er der ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen her 12.15 på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm, og selvfølgelig også en radiovis. Frem til radiovisen, Martin Garrix og YouTube. Her er det Fireflies.

0: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
1: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
0: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og derfor er regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
1: Og man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
0: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
0: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
3: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhuse her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen til dagens program.
2: Ja, god ting.
3: Ja, lad os bare kaste os over
0: det. Lad os få fokus på det, det kan jeg simpelthen ikke.
3: Jeg vågnede jo til den skelsættende nyhed i morges, at der er optaget 76 nye navne i Kraks Blå Bog.
2: Og vi taler om den årligt.
3: Jamen, det er jo fordi, det er sjovt, det stadig bliver ved med at dukke op.
2: Men hvad er det? Er det sådan, det er sådan noget kendtisopslag, ikke?
3: Jo, det er, altså, det er jo, den er jo lavet for at dokumentere biografier om nulevende danskere, der sætter en dagsorden.
2: Okay.
3: Og her kommer det så.
2: Ja, på den måde, ja.
3: Ja, blandt andet Benjamin Hav er røget ind i dag. Han er røget med på listen, ikke?
2: Nå, det.
3: Det foregår tit og ofte, eller det foregår sådan her, at man siger til nogen, man kender, kunne du tænke dig at ligesom pushe mit navn ind til Kraks Blå Bog, fordi det kunne være fedt, hvis jeg kom med i Blå Bog.
2: En analog udgave af Wikipedia.
3: Ja. Et eksempel.
2: Ja.
3: Kongehuset har haft travlt.
2: Ja.
3: Fordi her er både kommunikationschefen og rådgiveren optaget.
2: Sagde du rådgiveren?
3: Nej, det sagde jeg ikke, sagde
2: fordi rådgiveren. Fordi sådan tror jeg ikke, de har i kongehuset.
3: Men det skulle komme bag på nogen, hvis kommunikationschefen og rådgiveren, de sidder på samme kontor, er sandsynligt, ikke?
2: Jo.
3: Så har de lige siddet og fået en kaffe og sagt, hvad nu, hvis jeg anbefaler dig, og du anbefaler mig, skriver et par pæne ord.
2: Det er bare sjovt, fordi vi taler om det hvert år. Fordi vi kan ikke helt forstå det. Altså, hvad er det? Og vi er jo kommet over det der, at vi kender nogen, der er opført i den. Men det, jeg tænker, det er bare, at hvis folk er så kendte,
3: ja.
2: Ej, så er der vel ret beset ingen grund til at skrive dem ned, hvad de står for og hvad de kan.
3: Nej.
2: At, fordi jeg synes personligt sværere, at det er meget sværere at finde rundt i semi-kendiser.
3: Mm. Ja.
2: Altså, hvis vi to ikke kendte hinanden, så ville jeg jo heller ikke, altså, ville jeg ikke kunne huske dig.
3: Nej,
2: ville ikke kunne huske mig.
3: Nej.
2: Altså,
3: det er meget
2: det er måske mere det, man skal nedfælde, ikke?
3: Jo, altså sådan nogle.
2: Ja, det vil ikke komme helt i mål med noget stort.
3: Men vi kan jo så lave vores eget opslag på Wikipedia. Det koster 0 kroner.
2: Ja, men det gider vi heller ikke.
3: Til gengæld, hvis du står og mangler en blå bog, så kan du købe den for de penge, der hedder 2.275 kroner.
2: Og prøv, det er rigtig godt, når internettet går ned.
3: Ja.
2: Det er jo sådan en prepper-ting.
3: Ja.
2: Og du har bare kæmpe behov for at vide, hvad er der egentlig af kendte mennesker i fonden.
3: Ja.
2: Så nu giver det faktisk mening.
3: Ja.
2: Ja. Noget andet, som har begejstret mig en anelse. Først vil jeg lige sige, nej, for det var den tanke, jeg fik, da jeg læste, at en 21-årig amatør-arkeolog har opdaget en fejl i de danske pas. Ja, og det er åbenbart en fejl, men i visse kredse har været bevidst om i et stykke tid, men nu bliver der råbt op. Det nye pas blev offentliggjort i, hvad var det, 22. Men det, der er vigtigt, det er Jellingestenene, som har fået en fremtrædende rolle i passet. Nu viser det sig, at der er en fejl, der sned sig ind i den runeskrift fra den store Jellingesten, som optræder på venstre side i det nye pas.
3: Ej, hvor er det pinligt,
2: mand.
3: Ej, hvor er det pinligt.
2: Og ved du, hvem der råber op nu her?
3: Nej.
2: Det gør Ellen Yrsa.
3: Ja.
2: Andresen.
3: Ja.
2: Men lad os bare holde det kort og køre det hende.
3: Er det hende, der har opdaget det,
2: eller hvad? Yrsa. Ja, hun er amatør-arkeolog, ikke?
3: Fedt.
2: Hun kommer på bordet denne fejl for et par år siden, da hun sidder og studerer pas. Så studser hun over navnet Tyre i sin venindes pas. Den er helt gal med den rune. Og der er vi altså helt nede i ultra-nørderi og et kæmpe forstørrelsesglas her for at få øje på den der. Problemet er, der blev oprindeligt udviklet 24 tegn i runealfabetet. Det blev så forandret og reduceret i 700-tallet. Jellingestenene dateres til midten af 900-tallet, så fejlen består i, at tegnet, der er afbildet i passet, ikke blev brugt mere som rune, da Jellingestenene blev rejst.
3: Jeg elsker det.
2: Kæmpe katastrofe.
3: Det er, jamen, jeg har...
2: Ja. Og så tænker man, pyha, fordi Rigspolitiet, de siger, prøv at høre, målet med pasdesignet har ikke været at gengive en eksakt kopi af runeindskriften fra den store Jellingesten, men at skabe et pas med høj grad af sikkerhed. Så det kan jeg mene. Så vi skal ikke aflevere dem og lave dem om igen på grund af en fejl i runerne. Men hvor er det dog vidunderligt, at der er nogle mennesker med så skarpt et blik og så meget tid,
3: der
2: lige går ind og fanger den slags der.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Sidste uge var faktisk en vild uge på mange lederkanter. Det, jeg husker den bedst for, det var, at først så vinder vi fødselsdagsquizzen, og så vinder vi Søren Dansmer også kælderovsquizzen.
1: Yes.
0: Efter at nulstillet. Og specielt kælderovsquizzen, det kan vi godt indrømme, Holm.
1: Ja, den er altid
0: lidt udfordrende. Det kom lidt som en overraskelse.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: det er en drøg beskøj lige at få tykket sig igennem for os ofte. Det var det så ikke i sidste uge, så det er jo simpelthen fantastisk. Derfor står den 1-0 i gældenårsquizzen, hvor vi spiller næste runde i dag og åbner telefonerne netop nu på 70 25 26 00. Det kræver, at du har et gældenår. Det er det, vi skal spille om, og det foregår ved, at du først ringer 25 eller 70 25 26 00 og så melder
1: du med forkert, dit... Nej, du har sagt det så mange gange.
0: Nej, jeg valgte at variere den hånd.
1: Nå, okay. Okay.
0: Nej, det havde jeg indrømmet, hvis det havde været galt på den.
1: Ja, ja.
0: Det var der ikke tale om.
1: Okay, du startede bare med at sige 25.
0: Ja, men du er jo klar, mange gange jeg har sagt det.
1: Ja, ja, ja, men det er også det.
0: Ja.
1: Sig det lige rigtigt.
0: Nej, vi skal lige have reglerne.
1: Ja, okay. Yes.
0: Et minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Det er det, vi har.
1: Ja.
0: Og så har vi en lille holdsnak, og der kan godt flyve et løs gæt undervejs. Det tæller bare ikke, før vi ligesom, tiden er gået, vi siger, det er det her, vi tror, det er.
1: Ja. Det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt på de spørgsmål, vi kaster i din retning.
0: Ja.
1: Der er ingen grund til at sige, nej, den gik dårligt
0: igennem. Ej, det der er nød.
1: Hvad mener I, når I stiller det spørgsmål? Det er nogenlunde de samme spørgsmål, du stiller hver gang, så du burde være klar.
0: Ej, sådan lidt.
1: Vi var hjemme selvfølgelig.
0: Vi arbejder med samme trakt, vil jeg hellere formulere det som.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ja, vi har ikke indført det nu, men vi har den liggende på lager. Altså, og hvis der kommer for meget nød i quizzen, så skal vi have sådan en nølefugl, der pipper.
1: Ja.
0: Og så bliver der lagt tid til.
1: Ja.
0: Altså vores gættetid.
1: Ja.
0: Men der er vi ikke nu, fordi det er stadig en gentleman-sport for ham og hende, som går rigtig godt. Og nu har vi lige startet forfra med 0-0, eller 1-0 til os. Der er den ekstra ting, at hvis vi gætter de kælenavn, så har vi vundet.
1: Ja.
0: Hvor er vi point?
1: Ja.
0: Hvis du snyder os, så har vi ikke gætter de kælenavn, så har du vundet. Og for et point til at holde lytter, bevares om præmien til dig selv. Men der er den her ting...
1: Hvad skal det være for en præmie?
0: Ja, vi står over for en frisk start, og den første, der vinder kælenårsquizzen, får lov til at vælge mellem A. Skal det være et nyt oplag af den flotte guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem, engraveret med du en vinder?
1: Yes.
0: Eller skal det B. være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælenavn? Praktisk, sjældent og god i både sol og regn. I dag, fantastisk.
1: Ja.
0: Eller skal det C være noget helt tredje, som vi ikke kan sige, hvad er? Men noget nyt.
1: Ja, ja.
0: Den første, du vinder, får lov til at vælge på vegne af hele nationen. Så der ligger lidt ekstra pres på i dag. Nå, og hvad var det så, der bragte os på 1-0 i sidste uge? Jo.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn.
3: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Uh-huh. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
1: Yes.
4: Lille A.
0: Det håber jeg ikke.
4: Ja, Lille A eller Mini A?
0: Ja.
4: Og så der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare Mini, du.
0: Er det Mini?
4: Det er Mini. Simpelthen.
0: Vi holder på Mini.
4: Allan, er dit kælenavn Mini?
3: Satans også. I gættede det.
0: Ja!
1: Ja, ja. Der var vi gode, men jeg vil også sige, der findes mange minier rundt omkring de forskellige sportsforeninger.
0: Ja, ja.
1: Så den er ikke sådan... Men bevares, vi gjorde det.
0: Men nogle gange, så er det mest åbenlyse noget af det sværeste at gætte på, fordi vi er så kreativt tænkende, at det kan være vanskeligt. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Kom i de kælenavn. Og en udfordring med selv samme til kælenavnsquizzen. 70 25 26 00. Her er Save Us med Everchanging.

0: Savers og Ever Changing. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Har du kældnavn, så har vi noget at quizze om i kældnavnsquizzen om lidt. Så bare ring. Men, ja.
1: Skurkenyt. Uha.
0: Ja, det er også i dag.
1: Er du skilt? Sagde det ene, var jeg skilt til det andet.
0: Og så videre til
1: og så videre,
0: næste,
1: fordi
0: til,
1: at det ja. Handler om vejskilt, som er havnet i en have.
0: Ja.
1: Og på skiltene står der tværpilen, skjoldet og luren.
0: Okay, hvad er det for nogle skilte?
1: Ja, det er nogle skilte, der står tæt på Hanna Skøts, hvad hedder det, have, hvor hun jo om sommeren har gående både hamster og andre små dyr, ikke?
0: Men altså inde i haven?
1: Ja.
0: Okay, nu er du nødt til at lige samle historien. Ja. Altså tværpilen og luren, det lyder jo altså som navne på stolte skibe.
1: Ja, men Hanna siger, jeg blev stram i masken dengang, fordi det ødelægger mine ting. Jeg har et marsvin og to katte, som går frit rundt om sommeren. Hun ringede til Holstebro Kommune for at få vejledning, og kommunen var enig i kommunen og opfordrede Hanna Skøt til at lave et opslag på Facebook, og det gjorde hun.
0: Altså, hun har
1: en have
0: med marsvin
1: med
0: og to katte.
1: Ja.
0: Og det er vildt nok, de kan finde ud af det. Og så falder der skilte
1: ind i haven.
0: Og rammer trampolinen, og på skilten står der tværpilen, skjoldet og luren.
1: Ja, jeg synes jo, det er nogle sjove skilt.
0: Ja, jamen, altså, du har min fuld opmærksomhed. Hvad sker der så?
1: Jeg vil jo lave sådan et, hvor jeg graver det ene skilt længere ned, det der hedder skjoldet, og sige, skal du lige have en tur på skjoldet?
0: En tur på skjoldet,
1: ja. Ja. Ja, men hun er rasende over det, fordi det er ikke første gang, det sker. Og det er simpelthen, når folk, især unge mennesker, holder fest i byerne, så tager de skiltene, river dem op, og så når de går videre, de skal sikkert på en eller anden pop.
0: Nå,
1: så smed de det ind i hendes have, så er de væk.
0: Noget vejskilt, ja, eller sådan noget i det? Okay.
1: Men nu er der så sket det, at kommunen simpelthen siger, okay, fair nok, Holstebro. Kommunen smider lige noget beton efter det der, så får vi støbt dem fast.
0: Ja,
1: så kan de der tyndarmede unge knægte, de kan ikke hive dem op.
0: Nej.
1: Så bliver stående.
0: Eller, det kan også godt være hundkøn, du. Nu synes jeg, du er meget, meget fordomsfuld her i 2026.
1: Ja, det ved jeg godt. Det var ikke. Men jeg synes,
0: er
1: der det der med at
0: kan det også godt være med hånden.
1: Jo, vi skal
0: det kan være hvad som helst, vi ved det ikke.
1: Vi skal have delt mænd på en skala på.
0: Det er rigtigt. Skurkeskalen, det er derfor, vi har skurkenyt. 1-10, et lille skurk. Det er jo, og 10, det er kæmpe skurk. Ja, hvis at fjerne vejens udstyr, du, det er enormt strafbart.
1: Det vil jeg også
0: mene. Det har kæmpe konsekvenser.
1: Det vil jeg også mene.
0: I det her tilfælde måske nok, at folk farer lidt vildt. Men i princippet, og det kunne prøve sådan skilt at flyve over en hæk. Det kunne have delt en hamster eller marsvin, var det ikke det, der rendte rundt?
1: Jo, jo, det har også lavet
0: også en kat.
1: En flænge i deres havetrampolin.
0: Ja.
1: Så der er jo masser af herværk ind over os. Ja, en femmer?
0: Ja, ja, det synes jeg.
1: Prøv at lade det stå.
0: Hvis det er første gang.
1: Ja.
0: Hvis det er gentagende de samme, så er vi højere. Ja, lad os bare give den en femmer.
1: Godt. Og godt du råbte vagt med gevær,
0: ja.
1: Hanna.
0: Den næste sag, den synes jeg er lidt spøjs. Det er Harvard University,
1: ja,
0: i USA.
1: Ja.
0: Meget prestigefuldt sted. De har efter flere år i retssag indgået en forlig, hvor flere familier mener, at universitetets medicinske fakultet har behandlet ligene for deres afdøde slægtninge usømmeligt. Ja, det handler om, at sidste år er en tidligere leder af universitetets ligehus blevet dømt for at have solgt dele af lig på det sorte marked, som ellers var doneret til forskning. Og så har man så indgået forlig, og universitetet skal så betale omkring 342 millioner kroner til familierne bag søgsmålet.
1: Ja.
0: Det er en sparet sag. Altså for det første, sort marked for ligedel.
1: Ja, det findes jo.
0: Ja, ja. Nå, ja, men det der, altså, ja. Men og det er jo sindssygt i sig selv.
1: Ja,
0: men en ting, som jeg tænker, fordi hvis vi lige det upassende, det er tydeligt nok. Men det, hvor jeg synes, det, jeg kan blive lidt i tvivl, det er, når vi kommer ind i etik og moral her. Og det er jo ofte en facitløs udregning, man har med at gøre der. Og jeg mener bare, at har man krav på det? Altså, når det er gået til forskning, så skal det bruges til det. Jeg tænkte bare på, hvis nu jeg solgte en sofa, en brugt sofa, og så sagde til den nye køber, nu køber du en brugt her. Jeg har bare en betingelse, at du køber den på den betingelse, at der ikke må ligge en hund i. Selvom det er din, jeg ikke har den mere, men det er sådan, jeg gerne have det.
1: Ja.
0: Min sofa, jeg ikke skal bruge mere.
1: Mm.
0: Jeg ved godt, det er noget andet med mennesker. Men om det er det, der er sket? Altså, om man har sådan nogle klausuler?
1: Det tror jeg ikke. Ja, det har man måske. Jeg har tilladt mig at researche lidt på det, fordi at det her knap 342 millioner kroner, der var en eller anden klok, der ringede mig.
0: Hvad var det?
1: Jeg tænkte, det er jo nemme penge. Altså, det er jo kadaver, man bare... Altså,
0: ja,
1: kunne man gøre det med noget, der stod en nært? Altså, kunne man?
0: Kunne man sætte sig i sin...
1: Kunne man sige, okay... Altså, jeg ved det her, det handler om 350-400... berørte mennesker. Så ja. Det er jo ikke engang en million. Okay,
0: det er jo mange.
1: Men ja, det er det. Så det er jo sådan en 700.000.
0: Okay, han er vild nok, kroner. Hvis han er så... Nå, okay. Ja. Ja, men prøv, jamen, jeg synes bare, at den er vildt svær at stille til.
1: Men det er hurtige penge.
0: Det lyder så skønt. Ja, ja.
1: Det er jo bare kadaver. Men,
0: ja, og hvad der foregået? Ja, det kan man sige. Men det er jo også slægtning og følelser og alt muligt. Og det var ikke det, de var blevet givet til.
1: Nej, og det er jo nok det,
0: men der... Men de solgte videre til forskning, så er vi jo i noget... Ja. Men det ting, vi ikke ved.
1: Og det er Howard, ja. Og det er meget prestigefyldt. Man skal holde sig inden
0: jeg
1: for passerne.
0: Jeg synes, det er så klamt, så jeg vil... Og er det ikke her, vi smider en 10-stjerne?
1: Jo, det er for...
0: Det er meget usædvanligt ækel sag.
1: Men det er stadig nemme penge.
0: Ja, men det kan heller ikke gøres op i penge, hvis vi først er der. Det ville man kunne, hvis det var sofaen.
1: Ja.
0: Sofa-eksemplet.
1: Ja, okay.
0: Måske en brugt kat.
1: Ja, okay.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Nå, vi skal kende om lidt. Her er det Olivia Rodrigo.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter

0: Miley Cyrus med Malibu. Diana, velkommen til Poulsen Holm. Ja, hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Det er da dejligt.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
1: Gode mennesker har det godt. Jamen, jeg er faktisk ude og gå med hunden lige nu.
0: Nå, hvad er det for en hund?
1: Det er en langhåret hønsehund, en jagthund.
0: Og stop der. Lad os gætte navnet, ja. Vi tager tørgæt på den. Er det en han eller en hund, skal vi lige vide?
1: Den hund.
0: Den hedder Klas.
2: Rufus.
1: Nej.
0: Nå.
1: Den gjorde.
0: Hvad er den?
1: Den hedder Sarko.
0: Sarko, som havde været vores tredje gæt. Men nu havde vi kun et hver.
1: Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig var det der.
0: Ja, ja. Sarko, er det fordi, den er opkaldt efter, skal man sige, ammunition og våben i jagtøje
1: med? Lige præcis. Ja, lige præcis. Det ved du lidt om, kan jeg høre.
0: Det vil jeg sige.
1: Ja.
0: Kan den skyde? Altså hunden?
1: Ja, det er lige før. Det er lige før.
0: Nå, okay.
1: Ja. Altså, hvis du spørger ham, så tror jeg, han vil sige ja.
0: Okay. Ja. Men Diana, får du hele dagen til at gå med det? Ud og lufte hund?
1: Ja, hvis det stod til ham, så ja. Men ellers så er alle mulige gøremål lige i dag.
0: Ja.
1: Daglige gøremål, som der nu skal gøres.
0: Ja. Er det særligt sådan en midtugs ting, eller
1: er det noget, altså, jeg er hjemmegående, så det er sådan lidt forskelligt. Ja, ja.
0: Selvplanen ligger det.
1: Ja, ja.
2: Ej, jeg er lidt nysgerrig på gøremål, som nu skal gøres.
1: Det er jo rengøring og vasketøj og handle ind og forberede aftensmad. Og
2: voksenliv.dk.
1: det kunne være.
2: Ja.
0: Ja. Nå, ja, ja.
1: Man ved aldrig.
0: Diana, vi er jo kommet rigtig godt fra start i en disciplin, historisk set. Jeg vil ikke sige, vi har svært ved det. Vi har måske bare været lidt ukoncentreret.
1: Ja, okay.
0: Det er vi ikke nødvendigvis mere. Vi fører 1-0 i kælderomskvidsen.
1: Åh, nej.
0: Og om lidt, så er det jo dit kælderom, vi skal bide skære med.
1: Ja.
0: Du skal lige komme med en vurdering, inden vi når så langt.
1: Ja.
0: Altså også for, at vi kan gætte dit kælderom, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: 2.
0: 2?
2: Du sætter den hårdt nu.
0: Ja, men ved du hvad, Holm, du, det er sød musik, du.
1: Ja, det er det.
0: Og vi vil jo gerne have en udfordring.
1: Ja, det ved jeg da.
0: Når det bliver for let.
1: Det er også det, jeg tænkte.
0: Ah, men så sidder det så søvndysende, du.
1: Yes.
2: Sæt dig nu ikke for godt til ret, Diana, fordi vi kommer altså stærkt ud af startblokken.
1: Ej, jeg vil helst ikke sidde lidt nu midt på en græsplæne. Det gider jeg ikke.
0: Ej, vi har alle sammen lige 2,5 minutter til armstrækker, så vi mødes i arenaen til kælderomsvisen og lidt for fuld skrald. Og lad os brænde krudt af.
2: Ja.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Ja, det er George Ezra.
2: Rapport.

0: Jones Ezra og Green Green Grass. Vi har Diana med fra Aalborg.
1: Og Sarko.
0: Og Sarko. Ja, ja, altså vi får meget kraftig jagtvibe. Diana, det er jo også jagtgudindens navn.
2: Det er det nemlig.
0: Det er vel ikke sådan, du har en kat, der hedder Tika?
2: Dog ikke.
0: Nej, det havde ellers gjort det fuldstændig komplet med det hele.
1: Går du på jagt?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det er manden, der gør det.
1: Ja, okay. Så du sørger bare for, at hunden er klar, når han kommer hjem?
2: Ja, det kan man godt sige. Ja, jeg kan ikke skyde sådan et søgt dyr.
1: Nej, okay.
0: Ja, det er jo, det er jo meget godt at vide, når vi skal i gang med kælenavnskvisen.
2: Ja.
0: Du har givet os en toer på en skala fra 1-10, som i, at den er nok i den svære ende. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så starter vi nu. 3-2-1. Ja. Nu!
2: Ja.
1: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn, Diana.
2: Ja, det er overalt. Hurtigt. Og tvetydning.
0: Okay. Og overalt, hurtigt og tvetydigt.
1: Ja, det er nogle stærke. Ja.
0: Ja, okay. Er det sådan et har det noget med krydderi at gøre?
2: Nej.
1: Er det et fænomen?
2: Ja.
0: Ja, er det et naturfænomen?
2: Ja.
0: Noget vi oplever i den danske natur?
2: Ja.
0: Yes.
1: Også i den udenlandske natur?
2: Ja.
0: Har det noget med dagslyset at gøre?
2: Nej.
1: Det findes både dag og nat?
2: Nej.
0: Nej.
1: Okay. Mest om dagen?
0: Men det er overalt, hurtigt og tvetydigt. Er det noget smukt?
2: Ikke hvis du spørger mig.
0: Nej. Minus på...
1: Ikke hvis du spørger mig.
0: Og det er alligevel kælenavnet. Godt. Okay, hvad har vi arbejdet med? Altså, det er overalt. Det er hurtigt. Det er tvetydigt. Naturfænomen, som både er i Danmark, men også i udlandet. Mest om dagen. Om det er smukt. Ikke ifølge Diana.
1: Nej. Du er ikke for... Nu har du snor på Sarko, ikke?
0: Pas på mig, tærskeren.
2: Ja. Jeg passer lige på.
1: Åh, oh, godt.
2: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
0: Hold, hvad har vi der? Og hurtigt. Og det var ikke noget med dagslyset at gøre, vel?
1: Jo, der var mest om dagen.
0: Ja. Men
1: det var der ikke om natten.
0: Hvad er der overalt? Hvad er der overalt? Der er luft. Der er lugt.
1: Der er lys. Men man kan jo ikke sige, at lys ikke er smukt. så er det mærkeligt.
0: Nej, men luft.
1: Ja, luft, men det er der jo også med den.
0: Ja, jamen, det behøver ikke altid at være super lækkert og smukt.
1: Jeg ved ikke, hvor du sover henne.
0: Nej, men jeg tænker, der har du aldrig gået ind i et omklædningsrum og tænkt, luften
2: altså, herinde... Helt, du sagde, om det var fænomen, eller hvad var det, du sagde før?
1: Ja.
2: Altså, ikke helt.
1: Ikke helt et fænomen?
2: Nej.
0: Og vi er ude i naturen.
2: Ja.
0: Smukt, det er overalt. Jord.
1: Ja,
0: der er mange steder i hvert fald.
1: Men det er der jo det er også... Men jeg tænker bare...
0: Jamen,
1: det er der jo også om natten.
0: Ja. Nå, men det kunne godt være... Vi skal jo starte stedet, om det var sådan noget jordskred, ikke?
1: Jo.
0: Solformørkelse havde været for nemt.
1: Ja.
0: Det er det ikke. Det er jo nu kommer solformørkelsen. Miau. Se, kender.
1: Ej, hvad?
0: Nå, hvad skal vi...
1: Diana, hun er en...
0: Prøv at vi har fuldstændig glemt alt, hvad der er noget med hurtigt. Nu kommer jeg bare med den. Diana, er dit kælenavn Lynet?
2: Nej.
0: Øv! Hvad er det så?
2: 1000.
0: 1000?
2: Ja.
0: Hvorfor 1000?
1: Ja, det er
2: ligesom 1000-benet. Jamen, nok fordi jeg fik det med mor, der var barn, og sådan en, der var overalt. De skulle ikke fortælle mig, der var noget, jeg ikke kunne, bare fordi jeg var en pige.
0: 1000?
2: Ja.
0: Det ligger meget tæt op, at man skal virkelig artikulere det, så det ikke lyder som tusse.
2: Ja.
0: Det ville jo ikke være pænt.
2: Og dobbeltsydning, det kan også godt være en tusindseddel, men det er det jo så.
0: Ja.
1: Jeg blev bare låst af det der med, at det ikke var om natten.
0: Ja.
1: Og det er også derfor, jeg blev mærket, da du siger lynet, Poulsen. Det ser man jo om natten.
0: Ja, med at du sover.
1: Jo.
2: Tusindben er jo ikke rigtig frem om natten. Det er jo...
0: Nej.
2: Det gemmer sig mest for rovdyrene.
1: Ja.
0: Jeg har jo heller ikke tusindben. Så det er også lidt misvisende. Men,
2: det har vi.
0: Vi?
1: Ja, du har.
0: Ja.
2: Nå.
0: Nå, men det har vi da.
1: Nu er vi jo så nået frem til det vigtigste spørgsmål af dem alle.
0: Ja. Nå ja, præmien.
1: Hvad synes du, præmien skal være fremadrettet her på Poulsen og Holm?
0: Og du svarer på vegne af fremtidige vinder og dig selv.
1: Skal det være medaljen, som vi hidtil har kastet efter vinder med en lille påskrift, hvor der står, jeg er vinder. Skal det være paraplyhatten? Eller noget helt tredje?
0: Som vi ikke siger, hvad er.
2: Helt tredje.
0: Vi går med en overraskelse.
1: Okay.
2: Yep.
0: Godt. Jamen, det får vi så råd både på og bestiller, så er du den første, der modtager det. Tillykke med sejren.
2: Jamen, tak for det.
0: Og helt sarko.
1: Ja.
2: Det skal jeg gøre.
0: Han har opført sig pænt under quizzen.
2: Jamen, det har han.
0: Ja, det skal han have ros for.
2: Ja, det skal han.

0: Soul Asylum. Runaway Train. Nå, er det?
1: Ja. Det må vi jo leve med.
0: Ej, det gik næsten også for godt.
1: Ja, ja. Jo, jo.
0: Ej, jeg kunne godt mærke det sidste uge, at det var lidt langt for hverdagen.
1: Jamen, altså, byt med det.
0: Ja, nå, ja, ja.
1: Altså, så længe vi husker at klamre os til de sejre, vi får, Poulsen.
0: Grunden til, at jeg ikke sukker mere, det er det, fordi jeg ved, at næste uge bliver meget bedre.
1: Ja.
0: Altså, vi er jo lige i gang, ikke?
1: Jo,
0: men
1: jo.
0: Ja, okay. 1-1, Michael Norsvisen. Den tager vi med os. Men jeg vil bare sige, at det er ikke for, at vi ligger helt nede under gulvet og har lyst til en løbsang.
1: Det er ikke derfor
0: at komme videre, men det er der måske andre, der har. Så heldigvis har vi en med i dag også. En skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Bare trum, bare dans, og bare synge med på omkvædet.
0: Ja, det er de tre ting, en løftesang, som minimum skal kunne. Og i dag, der tænkte vi, ja, skulle vi ikke bare tage fat i sådan godt gammelt 80'er-drøn. Dead or Alive, you spin me round.

0: dagens løftesang. Get Over Life, You Spin Me Round, Like a Record. Fedt bandnavn, øvrigt.
1: Yep.
0: Så længe til, vi har hørt den.
1: Yes.
0: Holm, vi skal lige finde en god ting lige rundt af på, og jeg vil sige, i dag, der synes jeg, at jeg har kunne fornemme en eller anden måde, og der er blevet givet lidt op, du.
1: Nah, jo, det,
0: og det er der. Det er fint nok med en regnjakke, men at begynde at trække i store trøjer, og der er alt for mange lange bukser og alt muligt. Sommeren er ikke forbi.
1: Lad os nu sige, nu kom regnen endelig.
0: Ja, det har været ventet. Det er slet ikke nok.
1: Nej. Det er sommerregn.
0: Ja, ja, prøv at høre. Det her vejr, det kunne akkurat, det kunne være en fremragende, helt jævn sommerdag midt i juni.
1: Fuldstændig.
0: Midt i juli.
1: Det er meget, meget vigtigt, at det her budskab nåede til alle. Vi må ikke begynde at vakle med påklædningen.
0: Nej.
1: Det er ikke efterår endnu.
0: Så tag en dag med blå knæ, du.
1: Ja.
0: Vi kommer op, og der er masser af sommer endnu.
1: Vi skal ikke begynde at hive fløjl og jakker og sådan noget frem endnu.
0: Det er for tidligt. Vi kan kun understrege, at det er stadig sommer.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.

0: I gotta live my own.
1: Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
1: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bachmannø.
4: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
1: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er alle mulige grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.
5: Det er så vigtigt for børn trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
1: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse fodbold, hvor både Ann Christensen, hendes mand og alle deres tre børn er en del af klubben.
6: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
1: Og det er værd til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader, og så en lidt til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
0: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Og velkommen til den her onsdag eftermiddag, som jeg må bare sige, jeg synes, det er lidt dejligt, at det er gråt og har regnet. Ja, det kan godt være, det er fy, men jeg ved, jeg har en have, der siger, juhu. Nå, vi skal ikke tale om regnvejr den her onsdag eftermiddag. For nu skal jeg stille et spørgsmål, som måske for nogen godt kan betyde lidt dårlig samvittighed. Spiser du 600 gram frugt og grønt om dagen? Ja. Jeg kunne jo stille et spørgsmål til dig, David Vennemose Carlsen, som jo er dagens missionsreporter. Gør du det?
3: Nu præger du til den dårlige samvittighed, kan
2: ja, jeg også.
3: Fordi det aner jeg ikke. Det aner jeg ærligt talt ikke, om jeg gør, Katja. Altså, jeg synes da, jeg prøver at spise frugt og grønt. Jeg spiste for eksempel syltetøj bedre til frokost. men ikke 600 gram, tror jeg.
2: Også et hardcore med så mange syltede gurker.
3: Det er helt glas, du.
2: Det er jo fordi, det officielle kostråd anbefaler de her 600 gram grøntsager og frugt om dagen. Og den her uge, så er det faktisk den nationale grøntuge. Den havde jeg aldrig hørt om før i dag.
3: Nej, det havde jeg heller ikke.
2: Nej.
3: Det havde jeg heller ikke. Men jeg havde godt hørt, at jeg skulle have de der 600 gram, eller svarende til, jeg tror, dengang jeg var lille, hed det 6 stykker frugt eller grønt.
2: Ja, det var lidt nemmere at regne med på en eller anden måde, ikke?
3: Ja, præcis. Men så det har jeg hørt.
2: Det har du hørt. Godt.
3: Ja.
2: Skal vi ikke se, om vi kan komme i mål på en eller anden måde med at spise de her 600 gram grøntsager og frugt om dagen på en eller anden måde? Jeg tænker, vi dykker lidt mere ind i dagens mission om lidt. Er du klar på det?
3: Ja, det er jeg helt klar på.
2: Det er så dejligt. Jeg glæder mig til, hvad vi egentlig skal med den mission. Vi kan heller ikke komme udenom alt det gode musik den her P4 eftermiddag. Det her, det er Thor Farlow. Vindervejr. Passer jo egentlig også meget godt til dagens vejr.

0: Det er den nationale grønt uge. En uge, der skal minde os om, at vi altså skal have minimum 600 gram frugt, grønt og bær i løbet af en dag. Og det er der faktisk ikke særlig mange af os, der opnår. En national undersøgelse viser, at det faktisk kun er 7,3% af os, der altså får spist nok frugt og grønt. Men David Vendemos Carlsen, vi har en mission i dag.
1: Ja, det har vi. Jeg har sat mig noget for, Katja. Og det er, altså, det kan godt være, der ikke er så mange danskere, der når op på de magiske 600 gram. Og jeg tænker, hvis det kan godt være, jeg kan hjælpe hele Danmark med at nå op på de 600 gram. Men jeg kan i hvert fald hjælpe dig, Katja, med at nå op på de 600 gram. Så jeg har jo faktisk 20 startet lidt. Du kan lige... Jeg har allerede købt lidt frugt og grønt, som jeg skal have proppet i dig.
0: Ej, det lyder simpelthen lækkert.
1: Og det gjorde jeg altså... ja, jeg har nemlig tustartet lidt. Det gjorde jeg... Jeg tustartede lidt ved, hvad hedder det, Christian Krog, som er Krog Frugt og Grønt, som ligesom hjælper mig med at finde og vælge de ting, jeg ligesom skal proppe i dig i løbet af eftermiddagen.
2: Jo, altså nu har jeg jo mest grøntsager herinde. Jeg har ikke så meget frugt. Der skal du ud til en frugtavle. Men altså, noget af det, det er virkelig i sæson, og hvor du får noget gram med, det er jo grønne bønner. Som vi har frisk ud fra mark lige nu. Alle sukkermajs, det er jo virkelig godt.
1: Ja, hvis vi skal lidt op, nu kan se helt frisk plukket lange grønne bønner, og så er der også nogle majskolber herover. Altså, hvad kigger du selv efter, Christian, når du er ude efter frugt og grønt?
2: Og der går jo over mark jo, for det, dem afler jeg jo selv. Men derfor kan jeg jo heller ikke lade være med, hvis jeg kommer forbi en butik, så går jeg hen og kigger. Og så bliver jeg tit lidt skuffet derovre til dit lække flæge af vort dejlige lokale grøntsager.
1: Jamen det er der i hvert fald her. Jeg kan også se, altså hvis vi går lidt længere hernede af, jeg skal op af i grammene. Og nu ved jeg, at bønderne og majsen, det er jo et godt bud på, men der er jo også noget herovre. Altså jeg kan se en pose tomater her. Du sagde også til mig lige før, at det jo faktisk er noget af det, som danskerne spiser allermest af. Jo. Altså... kunne det ikke også være et godt bud, hvis jeg skal lidt op af i nogle gram?
2: Jo, altså det giver jo nogle gram. Det gør det helt sikkert. Men jeg vil jo lige så gerne så tage en gulerod senere, og den kan du jo spise frisk. Altså skåren sådan igen i nogle stav, og så spise som sådan en snack ved senere. Så får du jo måske 100 gram med imellem måltider. Og det vil jo være perfekt.
1: Ja, det er meget godt fif. Altså... Det er jo det her med frugt og grønt og danskerne, at de faktisk begynder at spise mindre frugt og grønt. Altså siden 2024 hedder det, der, og så frem til i dag, så er der altså 4% point færre, der spiser frugt og grønt. Er det noget, du kan mærke her i butikken?
2: Nej, det er helt sikkert noget, jeg kan mærke her i butik. 4%, det vil jeg så heller ikke mærke. Men jeg tror, med det er tilgængelighed af frisk frugt og grønt, det er et problem. Og så er det nok mange, der synes, det er lidt bøvlet. Jeg tror, det er det gør det. Det er lettere at tage sådan på slik, som at lige skrælle en gulerod.
1: Ja, der er jo stadig lidt mudder på, men det tænker jeg fint, jeg kan håndtere. Så den tager jeg med, ja. Og så tænker jeg måske også, at jeg tager nogle af bønderne derover og så... Jeg ved ikke, om man måske også lige skal have en agurk med eller en pose tomater. Ja. Men jeg har lige et sidste spørgsmål, Christian. Fordi 600 gram, der er jo ikke særlig mange danskere, der faktisk når op på det. Det er sådan cirka 7%, når du selv op på de der 600 gram frugt og grønt om dagen.
2: Ja, det gør jeg. Ja. Det er det ingen tvivl om. Og det er virkelig en stor del af, at det også ligger i grønt. Men det skal jeg vel også som grøntsagsavle.
1: Ja. Yndlingsgrøntsagen, hvad er det?
2: Majskolbe, den kommer højt op over listen i hvert fald.
1: Den må jeg også have med så.
0: Den vil også ligge højt hjemme hos mig, det er helt sikkert. Men altså, nå, ja. David, nu har du så været ude og besøge Christian Krog her, som jo så er en af dem, der selvfølgelig når op på de her 600 gram om dagen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og han er jo også inde på det her med, at det jo også nogle gange er lidt besværligt. Altså, er du selv færdig med et køkken?
1: Jeg kan godt begå mig i et køkken, Katja, men jeg kan også se, at på de ting, jeg har fået købt med, at det bliver lidt en kreativ udfordring, så jeg tænker måske, at jeg har kørt et sted hen, hvor jeg kan få noget assistance.
0: Jeg tror, det lyder som en rigtig god plan.
3: Ja. P4 på mission.

0: Solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4.

fra Lula, Out of It fik du her, hvor klokken den er 21 minutter over 3. Og denne her eftermiddag, der taler vi om frugt og grønt, fordi det er den nationale grønt uge, som nu vender tilbage for tredje gang. Og i år så er det 50 partner på tværs af organisationer, myndigheder og fødevareerhvervet, som altså sammen vil sætte grøntsagerne i centrum. Og undskyld, den tusse skulle jeg lige have ud af halsen. Formålet med den her uge, lyder det fra projektlederen, det er altså at fremhæve grøntsagernes mange muligheder, men uden at løfte pegefinger. Og så handler det om at vække smagsløst og nysgerrighed, og måske også inspirere til nye grønne madvarer. Og noget af det, som projektlederen bag her også siger, det er, at der er jo flere undersøgelser, der viser, at vi vil faktisk gerne spise flere grøntsager. Viljen er der altså, men det kan for mange af os godt være lidt besværligt i en travl hverdag at vælge det grønne valg frem for noget, der måske er lidt lettere. Så dagens mission, det er, at min kollega, han skal jo sørge for, at jeg får de 600 gram i dag og skal lave en ret til mig. Men måske kunne vi alle sammen hjælpe hinanden lidt. Har du et godt fif eller et godt råd til, hvordan du lige får enten snedet lidt flere grøntsager ind, eller hvordan du egentlig får prioriteret det, eller måske en god opskrift. Alle gode råd er velkomne til, hvordan vi lige kommer lidt højere op, så vi altså når de her anbefalinger, som også er de officielle kostråd. Uanset hvad du har gode råd og tips, så send dem til mig i en mail eftermiddag@dr.dk. Du kan også sende mig en sms, der skriver du syd, laver et mellemrum, og så kommer med dit gode råd til, hvordan du får lidt mere grønt ind i hverdagen.

synes, det er så lækkert, det her nummer. Emma C. sted hø med badebro. Man får også en virkelig følelsen af, at det stadigvæk er sommer. Ja, ikke fordi den er langt væk, men på en dag, hvor der har været lidt vådt rundt omkring, så kan man da godt komme til at savne sommeren lidt, når man hører sådan et nummer her. Den her eftermiddag, det står i grøntsagernes og frugtens tegn, fordi vi spiser altså ikke helt nok frugt og grønt. Faktisk er det kun 7,3% af danskerne, der får de der 600 gram, som vi skal have om dagen. Derfor skal vi hjælpe hinanden denne her eftermiddag til at lige få skruet op for det grønne. Hvad er dit gode råd til at få mere grønt og frugt ind i hverdagen? Send mig en mail eller en sms. SMS'en, syd, mellemrum, din besked, afsted til 1212.

0: Nyheder fra DR Syd. Den ukrainske forsvarsvirksomhed Firepoints fabrik, der efter planen skal producere raketbrændstof i Vojens, er forsinket med et år. Det siger virksomhedens topchef på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters. Produktionen står nu til at gå i gang i slutningen af 2027, og Firepoint begrunder forsinkelsen med, at byggeriet har taget længere tid end ventet. Mads Gav, der er venstreborgmester i Haderslev, peger på, at det ikke er Haderslev Kommune, der har med selve etableringen af virksomheden at gøre.
1: Det er jo ikke så meget os, der lige planlægger det, hvornår de kommer i gang, og hvornår de ikke kommer i gang. Altså, jeg er fortrøstningsfuld over, at de kommer i gang, fordi borgerne i kommunen og i Vojens omegn er jo interesseret i, hvornår starter produktionen op.
0: Erhvervsstyrelsen oplyser, at produktionen oprindeligt var planlagt til at finde sted i en allerede eksisterende bygning i Skrydstrup. Det viste sig ikke muligt at etablere produktionen i den eksisterende bygning grundet sikkerhedskrav, skriver styrelsen, og derfor etablerer Firepoint en ny bygning. Og det skaber altså forsinkelse. Og der er som nævnt ellers stor interesse for virksomheden i Haderslev, fortæller Mads Gav.
1: Ja, men borgerne har jo selvfølgelig haft stor interesse for den her fabrik, hvordan den kom i gang, siden vi havde de her borgermøder og stor tilslutning til. Så det er primært omkring det der med, hvordan kan man søge job eksempelvis ved Firepoint. Så det må de jo så vente lidt med at få den mulighed for at komme i gang med at arbejde hos Firepoint.
0: Regeringen står fast på, at den vil halvere momsen på mad og fjerne den helt på frugt og grønt. Det sagde Moderaternes Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde med regeringen tidligere i dag. Til gengæld skal danskerne have mere op i lommen, når skatteregningen skal betales. Og netop den del var flere af dem, vi mødte i Esbjerg i dag, skeptiske ved. Blandt andre Sten Boberg og Helle Jensen.
2: Fordi så kan man jo så sige, at dem, der har brug for at få lavere priser på fødevarer, de kommer jo bare selv til at betale i den anden ende. Så jeg tænker, det må kunne gøres bedre.
3: Altså, hvis det får det gennemført, så bliver det til noget fornuftigt, så kan der godt være med til det. Men ikke, hvis vi så skal betale en anden skat i stedet for.
0: Regeringen vil finansiere den lavere moms på fødevarer ved at fastfryse nogle beløbsgrænser i skattesystemet. Og det betyder i praksis, at man kommer til at betale mere i skat, end man ellers ville have gjort. Men samlet set er der tale om en skattelettelse, ifølge Lars Løkke Rasmussen. Og det er en helt normal metode, siger han.
4: Det vi gør her, det er jo, at vi låser nogle grænser i skattesystemet, som betyder, at vi alle sammen, altså solidarisk, finansierer en del af det her. Der er jo også friske penge. Og det er altså ikke første gang i Danmarks historie, man har gjort det.
0: Af tekniske grunde kan gennemførelsen tidligt ske om 2 år. Vi får lidt opklaring og mulighed for lidt eller nogen sol her i eftermiddag, og så får vi temperatur op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag
6: med Katja Schmidt.
7: Og sådan lød de første regionale nyheder denne her onsdag eftermiddag. Men, du skal ikke snydes for trafikken selvfølgelig. Mads Rossen Nørgaard, er det til at komme frem i dag?
8: Det er det i det store hele, for langt de fleste steder er det en rolig eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje, og du bør komme frem de fleste steder, uden forsinkelser ud over de sædvanlige myldretidstrængsler. Dog, hvis du har retning mod Fyn via E20, så skal du være opmærksom på, at der er tæt trafik og køkørsel, som starter omkring 59.

0: P4 på mission.
1: 600 gram frugt og grønt om dagen, sådan lyder de officielle kostråd jo. Men faktisk viser en undersøgelse, at det er kun 7,3% af os danskere, der altså lever op til de her anbefalinger. Og det vil vi gøre noget ved i den her eftermiddagsradio. Og derfor, David Vennemose Carlsen, så skal du jo sørge for, at jeg får de her 600 gram, der skal til.
2: Ja. Det er nemlig rigtigt, og vi står faktisk lige med, jeg står lige med en vægt her og vejer noget af mit indkøb, for jeg har altså købt en, som sagt, lidt, hvad skal man sige, blandet landhandel. Jeg har grønne bønner.
1: Det elsker jeg.
2: Friske, grønne bønner, friskplukket. Så har jeg løg, lige frisk fra jorden. Jeg kan godt se, at, eller jeg kan godt høre på det, du måske ikke lige kan se sammenhængen mellem de to. Så har jeg også nogle gulerødder, også frisk fra jorden, og så har jeg nogle majskolber, simpelthen også friskplukket.
1: Det lyder jo egentlig meget lækkert, men lige frem til en ret.
2: Ja, det er jo lige det, men som sagt, så var det jo også derfor, jeg ville have assistance, og det har jeg så fået nu, Katja.
1: Det lyder
2: fordi
1: godt.
2: Jeg står nemlig ikke alene, jeg står sammen med Louise Hansen Søndergaard, som er faglærer og uddannet ernæringsassistent, og så også faglærer på den uddannelse her ved EUC Syd. Og Louise, vi har jo lige stået og målt op og vejet og snakket lidt. Altså, hvilken ret kan jeg lave ud for det her?
3: Ja, du gav mig jo virkelig en god udfordring her. Jeg synes jo, der er rigtig mange gode grøntsager, der er i sæson. Så vi er jo ude i noget vegetarisk ret.
2: Noget vegetarisk ret, altså... fordi... De taler måske ikke så godt sammen til at blive en samlet ret. Så når du siger vegetarisk ret, er vi ude i noget, gryderet, eller er vi ude i noget salat?
3: Jeg er ude i noget salat, fordi skal det være sådan en grøn, varm ret, det er rigtig ærgerligt, når det nu er friske grøntsager, vi står overfor.
2: Ja, det er jo, hvad det er, Katja, kan man sige. Men vi er i hvert fald, nu har vi i hvert fald været frem til, at der er langt over de 600 gram. Så må vi lige se, om du så også bliver dækket ind på ernæringsdagen. Men det tænker vi snakker videre om lige om lidt, fordi nu har jeg i hvert fald fået den indledende introduktion til, hvad du skal spise senere, Katja.
1: Det lyder lækkert.

0: Alex Warren fik du her med Passenger.
1: P4 på mission.
0: Og dagens mission er, at jeg skal spise 400 gram frugt og grønt for ligesom at leve op til de officielle kostråd. Og det er jo fordi, det er den nationale grøntuge, hvor man gerne vil uden løftet pegefinger lige minde os om, at vi skal altså spise de her 600 gram frugt og grønt om dagen. Og David Vennemose Carlsen, det er jo dig, der skal sørge for, at jeg så får de her 600 gram.
2: Ja, men altså, jeg arbejder på det, Katja, og jeg står stadig sammen med Louise Hansen Søndergaard, som er faglærer på ernæringsassistentuddannelsen her ved EUC Syd, og nu har vi jo så fået kigget på ingredienserne. Vi er blevet enige om, at det skal være en salat, Louise. En ting er, at nu er der 600 gram. Spørgsmålet er jo så også, om ernæringsmæssigt er vi så også i mål. Man siger jo 600 gram, men det er jo alt sammen friske grøntsager. Altså, ernæringsmæssigt er Katja så dækket ind, når jeg giver hende det her?
3: Ja, helt bestemt. Hvis man tager en enkelt gulerod, så vejer den jo alene 100 gram. Så der skal faktisk ikke så mange frugter og grøntsager til for at opnå det på daglig basis.
2: Og det er ikke sådan, at jeg har givet hende en overflod af C-vitamin, og så lige pludselig ingen A-vitamin?
3: Nej, fordi det gode ved forskellige typer af grøntsager, det er, at man er ret godt dækket ind både på C-vitamin, K-vitamin og A-vitamin. Og så indeholder det også en lille smule mineraler, her iblandt folat.
2: Ja, folat, som du sagde, altså er et mineral, som er i mange af vores grøntsager, som også bidrager til sådan en helt normal, sund krop. Men noget andet er jo så også, er det så også ligegyldigt, hvordan jeg behandler dem? Altså vil næringsindholdet være det samme, uanset om jeg totalt brænder de her gulerødder eller ej?
3: Det er sådan, at når man varmetilbereder, så forsvinder der lidt af vitamin- og mineralindholdet. Så man skal gerne tilberede kort tid og meget skånsomt eventuelt at dampe.
2: Det er noteret, så Katja får alle sine gode vitaminer og mineraler. Et sidste spørgsmål er også, altså, har du måske nogle gode fifs til, hvordan man kan få inkorporeret mere frugt og grønt? Fordi at det er jo ikke så mange, der når op på de her 600 gram om dagen.
3: Nej, det kan jo være rigtig svært for nogen, men det kommer rigtig meget an på, hvordan også man præsenterer det. Og en tilberedning, hvor at man jo så også kan bide grøntsagerne over, det er jo helt klart at foretrække. Det er også, vær lidt kreativ.
2: Vær lidt kreativ, det er en udfordring, jeg accepterer. Så det bliver en kreativ salat. Katja, det kan jeg i hvert fald garantere dig for, at det gør.
0: Ej, jeg glæder mig allerede så meget. Og du skal tilbage til studiet, fordi vi har jo et køkken her på redaktionen, hvor du skal tilberede den her ret til mig. Jeg glæder mig virkelig meget til det. Skynd dig tilbage.
2: Ej, okay, lige screw down the expectations en lille smule, Katja. Altså,
0: nej.
2: Det skal nok blive godt, men hold forventningerne lave, tak.
0: Ej, jeg har altid høje forventninger, David.
2: Nej, det er godt.
0: Det gode er også, at jeg kan se frem til noget lækker mad om ikke så længe, men vi hjælper jo også lige hinanden at komme med gode råd til, hvordan vi altså lige får lidt mere grønt ind i vores hverdag. Og jeg har allerede fået nogle gode sms'er, og dem skal vi nok tage hul på lige om lidt. Spis lige lidt gulerødder, mens du kan stadigvæk godt nå at sende mig en mail eller en sms med dit gode råd.

0: Avril Lavigne med Complicated, og nogen synes også, at det er complicated at sørge for at få nok frugt og grønt. Det er den nationale grønt uge, fordi vi skal huske at få 600 gram frugt og grønt om dagen, sådan lyder de officielle kostråd. Men det kan altså godt være lidt besværligt. Dagens mission er, at jeg skal nå op på de her 600 gram, og derfor så er min gode kollega David skal lave et måltid til mig, men vi hjælper alle sammen hinanden. Og Tina, hun har skrevet, halløj, halløj, intet måltid uden noget grønt på bordet. Så når man altså at få nok, skriver Tina om det her gode råd til, hvordan vi lige sørger for at få nok frugt og grønt. Og så har jeg også fået en anden besked her. 200 gram til morgenmad, 200 gram til frokost og 200 gram til aften. Det lyder da egentlig også som en meget smart måde at sørge for, at man får nok af det hele. Og nu hørte vi jo også lige før, at en gulerod jo egentlig vejer omkring de 100 gram, så vi burde jo godt kunne komme derop på en dag.
1: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også.
2: Har du hugget det for mig?
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
1: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Therma om at købe et såkaldt antidrone kommando- og kontrolsystem.
1: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
1: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er en vigtig brik i det.
0: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste to år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så det ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
2: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
0: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
3: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg er rigtig godt, at regeringen er enig i det.
0: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på

0: og frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er jeres politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
1: Altså regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags. I 2 år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grønt. Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænke på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
0: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvinden er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt og blev herefter så fundet 2 dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
2: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
0: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæst på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: På en eftermiddag, hvor der altså står rigelige mængder mad på menuen, fordi det er den nationale grønt uge. Det er tredje gang, at det løber af stablen, og det er en uge, hvor der er en masse organisationer og myndigheder og fødevare virksomheder, som godt lige vil minde os om de officielle kostråd, som jo anbefaler 600 gram grøntsager og frugt om dagen. Det er nemlig kun 7,3% af danskerne, som lever op til den her anbefaling. Jeg er selv lidt i tvivl om jeg egentlig gør det. Jeg tænker og synes egentlig, at en stor del af kosten egentlig er i den retning, men hvor meget det egentlig fylder, ja, det ved jeg faktisk ikke. Det bliver heldigvis klogere på i løbet af eftermiddagen her, fordi at dagens mission er, at jeg skal have 600 gram frugt og grønt, og derfor så er det min gode kollega, som skal kokkerere et måltid til mig senere på eftermiddagen. Men vi deler selvfølgelig også råd og erfaringer, og der er jo blandt andet kommet råd fra Tina om at bare huske at have noget grønt på, når der bliver serveret aftensmad, så skal vi nok komme i mål. Et andet råd, del det op, 200 gram om morgenen, og til frokost og eftermiddagen, så skal det nok gå det hele. Men hvad er dit gode råd til at få lige præcis de her 600 gram frugt og grønt? Send det til mig i en mail eller en sms, så deler vi lige vores erfaringer med hinanden, så vi lige kan blive lidt sundere.

0: P4 på mission.
1: Dagens mission er, at jeg skal have 600 gram frugt og grønt, sådan som de officielle kostråd anbefaler. Men jeg står jo og sætter musik på og laver radio, så det kan jeg jo ikke selv lave.
2: Det kan du ikke selv lave, nej, Katja.
1: Nej.
2: Du har jo fået gæster i studiet, som er mig. Med alle mine grøntsager, som jeg har købt til dig. Og nu kan du jo lige få syn for sagen, inden jeg begynder at kokkerere. Altså, hvad er dit umiddelbare indtryk af...
1: Ja, for David, du har jo været inde eller ude på vejene, og så har du fået købt noget grønt. Der er friske bønner. Jeg elsker bønner. Jeg har selv masser af de her stangbønner derhjemme.
2: Bonk. Okay. De var virkelig. Der.
1: Ej, de ser så gode ud.
2: Der er 250 gram, lidt over.
1: Ja, tak.
2: Så er vi allerede et godt stykke deroppe af.
1: Store, flotte, danske gulerødder her.
2: Ja, der er altså så 800 gram, så nu er vi langt over de 600 gram.
1: Ja, hold, for der er jo fem.
2: Ja, jeg tænker ikke, du skal spise dem alle sammen.
1: Og jeg har faktisk allerede spist et gulerødder i dag.
2: Ja, det kan jeg godt høre, at du allerede er lidt deroppe af i forhold til de 600 gram.
1: Og fire flotte løg.
2: Ja, der er et, der er kæmpe. Det var jeg allerede. Det var jeg 300 gram, det der løg, kan jeg sige.
1: Ja, okay.
2: Og så to majs.
1: Majskolber. Ej, hvor skønt.
2: Ja, så altså, det bliver jo spændende at se, hvad du skal spise lige om, hvad siger vi, en lille times tid.
1: Ja, for jeg tænker jo, du jo kunne se lækkert ud som en tilbehør til en ret i sig selv.
2: Ja, men det bliver det ikke i dag. Jeg har også, jeg har faktisk også sådan en her hemmelig ingrediens.
1: Noget, der er pakket ind i sødt papir.
2: Ja.
1: Og jeg må ikke vide, hvad det er.
2: Nej, du kan måske kan du lige dufte.
1: Ja, det bliver en udfordring. Jeg har ikke så god en duft, så vi prøver.
2: Det dufter. Det dufter måske ikke af sådan 8 sekunder. Jeg skal lige se, om jeg kan få hul til det, så... Okay.
1: Ja, okay. Ja.
2: Nu lige prøve.
1: Det ved jeg ikke, hvad.
2: Nej, det er også fint. Ja. Det afslører jeg måske
1: det
2: senere.
1: Gør det lidt mere spændende.
2: Men jeg skal op og konkurrere.
1: Det skal du. Du skal have siddet op på første sal, hvor vi har et køkken.
2: Præcis.
1: Og jeg laver lige nogle gennemstillinger for at lige høre, hvordan det går, om du får for mange tår i øjnene med løgne, eller hvordan du egentlig har tænkt dig at konkurrere det her. Jeg glæder mig til det.
2: Jamen, du... Tjekker bare ind.
1: Du kan også stadigvæk sende os dit gode råd til, hvordan du ligesom sørger for at få de her 600 gram frugt og grønt om dagen. Så det er bare at sende mig en mail eftermiddag@dr.dk eller en sms, der skriver du syd, laver et mellemrum og dit gode råd til at få 600 gram frugt og grønt om dagen. Sms skal afsted til 1212.

0: Tati Trims Mr. Know It All. Dagens mission handler om, at jeg skal have 600 gram frugt og grønt. Det er de officielle kostråd, og det skal vi altså have hver dag. Og i den her uge, der er det den nationale grønt uge, hvor man altså lige bliver mindet om, at vi skal have de her 600 gram om dagen. Men jeg kan jo ikke gøre det selv, så derfor så stiller jeg direkte om til radiokøkkenet på første sal. David, yeah. Venmos Carlsen, det er jo dig, der skal sørge for, at jeg får de her 600 gram i dag. Er du kommet godt på plads i køkkenet?
1: Ja, det... Jo, altså jeg kommer okay godt på plads. Jeg er i gang med at skylle de her grønne bønner, så du ikke får alt muligt jord serveret, Katja. Men jeg savner altså mit eget køkken, hvor jeg ved, hvor udstyret er. Fordi der går nok meget med at åbne potter og pander, og ja, det er jo ikke lige det, jeg skal bruge. Åbne alle mulige skuffer for at finde det rigtige udstyr. Som for eksempel bare en kniv til at skære i tingene. Altså,
0: ja, vi må se, hvor lang tid du egentlig skal bruge på at lave mad til mig, så...
1: Jamen, det skal jo gå lidt hurtigt, altså. Det nytter jo ikke noget.
0: Nej, nej. Ved du hvad? I gang med dig.
1: Yes.

0: nyheder fra DR Syd.
1: I dag og i morgen indtager 1200 forsvarsvirksomheder Skandinaviens største forsvarsmæssige Herning, og her er flere blikke rettet mod Sønderborg-området. For bare få år siden var kun 60-70 mennesker i Sønderborg ansat i forsvarsindustrien. Nu er der 600-700, lyder det fra den erhvervsdrivende fond Go to Sønderborg. Ifølge administrerende direktør ved SAP Danmark, Daniel Platt, så skyldes den store vækst, at alle forudsætninger er til stede i Sønderborg.
2: Når vi kigger på Sønderborg som område, så oplever vi, at samspillet mellem kommunen, de øvrige virksomheder og selvfølgelig SDU som uddannelsesinstitution er noget af det, der muliggør, at vi kan vokse i den hastighed og tiltrække de kompetencer, som vi har gjort de seneste 5 år.
1: At interessen for forsvarsindustrien er steget, skyldes ifølge Daniel Platt blandt andet, at befolkningens billede af branchen generelt har ændret sig.
2: De seneste 5 år er det her narrativ skiftet markant fra at være en våbenindustri med våbenvirksomheder til at være forsvarsindustri, der tjener det her formål med og selvfølgelig at udvikle løsninger, der forsvarer vores samfund.
1: I alt har 16 virksomheder fra Sønderborg tilmeldt sig forsvarsmessen. Der er forskel fra kommune til kommune på, hvor mange børn og unge, der er aktive i en forening og f.eks. går til spejder eller idræt. Det viser befolkningsundersøgelsen Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet står bag. Her i landsdelen er det i Varde og Vejen Kommune, at den største del af børn og unge går til en aktivitet. Begge steder er det omkring 80%, og det er især gymnastik, der er populært i de to kommuner. Det mærker de hos DGI, og det er rigtig positivt, siger Steffen Brun, der er udviklingskonsulent i DGI Gymnastik med fokus på Syddanmark.
3: Når man deltager i foreningslivet, så møder man kammerater og andre venner på en anden arena, end man gør, når man er i skole. Det kan også være, at man mødes med nogen, man ikke går i skole med, men nogle andre kammerater, så det skaber nogle gode relationer.
1: Brøndby Kommune er den kommune i landet, der har den laveste andel af børn, der er aktive i en forening, nemlig kun 58%. Jens Højer Kruse, som er forsker og står bag undersøgelsen, forklarer, at de kommunale forskelle ofte handler om, hvor mange penge forældrene har. 5 boligblokke i den såkaldte ghetto i Nørreager i Sønderborg kan fortsætte som midlertidige studieboliger endnu et år. Det sker, fordi flere unge vælger at studere i byen, og behovet for studieboliger derfor stiger. I dag bor over 200 studerende i de 115 lejligheder. Planen er, at de 5 blokke kan bruges som studieboliger frem til sommeren 2029, mens kommunen arbejder på knap 700 nye permanente studieboliger. Lidt opklaring og mulighed for lidt eller nogen sol og temperatur op mellem 16 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra vest. Nyhederne var med Per Schmidt Winter.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
5: Og tidligere på eftermiddagen, Mads Rosten Nørgaard, så det jo egentlig okay ud i trafikken. Er det stadigvæk sådan?
6: P4 Trafik med en melding om uheld på E20 E45 i den nordgående retning rundt om Kolding mod Fredericia og Vejle. Uheldet er sket lige før 62 Kolding Øst, og seneste melding lyder på, at der holder to biler i venstre spor og en i frakørslen til 62 Kolding Øst. Der er endnu ikke melding om hjælp på stedet til at være opmærksom og passere med forsigtighed. Længere fremme på E20 mod Fyn, der skal du være opmærksom på køkørsel, der starter ved motorvejskryds Fredericia og strækker sig frem til 57 Nørre Åby.

Der er specielt en historie, som fylder relativt ofte i medierne herhjemme, og det er jo ulvene. Og senest så er det den ulv, der blev skudt ved Oksbøl i sidste uge, som altså har fyldt rigtig, rigtig meget. Og nu er musikken, eller nu er ulven så også rykket ind i musikkens verden. Det er bandet Solplet. Det er

0: Det er bandet Solplet, der har lavet den her sang, Vi hyler for livet. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til Gustav Henriksen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er jo forsanger i det her band, men er også friluftsvejleder. Og lige om lidt, så skal I have sådan en live session, hvor I altså opfører denne her sang, der hvor den her problemulv blev skudt. Hvorfor hulen har I lavet en sang om den her problemulv?
1: Jamen, jeg har lavet en sang om ulven, fordi at jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi bliver så bange for ulve, i stedet for at være bange for alle de ting, der faktisk slår folk ihjel. Nu er der jo ikke en ulv, der har slået nogen mennesker i Europa ihjel de sidste 50 år. Men det har til gengæld klimakrise og krig, og ikke mindst ensomhed, som faktisk er noget, der forkorter manges liv.
0: Og man kan jo så sige, altså... Du bor jo i Esbjerg, så du er jo også lidt på sikker afstand fra ulven. Så er det ikke også måske bare lidt nemt at sige og så synge, at det ikke er ulve, der dræber mennesker, det er ensomme hjerter?
1: Jo, det kan man sige. Og det er egentlig heller ikke for at udskamme nogen, der er bange for ulven. Det kan jeg godt forstå, at det kan være en skræmmende oplevelse. Men inspirationen kom af det her begreb, en ensom ulv, som vi bruger om for eksempel en ung mand, som er blevet meget ensom, og som så opsøger et eller andet radikalt miljø, og får en motivation derigennem til at skulle slå nogle mennesker ihjel for en eller anden absurd sag. Og jeg tænker, det er måske vigtigere, at vi i stedet for at splitte os på grund af ulvedebatten, hvis vi kunne samle os, rykke tættere sammen og undgå, at folk bliver ensomme ved at være mere næstkærlige og inkluderende. Så det er egentlig et samlende budskab, jeg håber, så det er ikke for at udskamme nogen.
0: Så jeg hørte dig måske også lidt sige, at det egentlig måske mere handler om ensomhed end nødvendigvis frygt for ulven?
1: Det er egentlig fordi, at jeg synes, det er ærgerligt, at vi bliver så splittet på grund af den her ulv og på grund af en frygt. Og jeg kan godt forstå, frygt, det er jo ikke altid en rationel ting, og selvom det godt kan være en skræmmende situation, det forstår jeg godt. Men jeg håber at kunne bruge den her sag til at samle danskere på tværs af landet og bekæmpe ensomhed.
0: Og nu laver I jo så den her live-session, der hvor den her problemulv blev skudt. Du var jo lidt inde på det nu, men hvad er det, du gerne vil have dem, der hører sangen, for ud af det?
1: Jamen, det jeg håber, det er, at vi kan samles om at bekæmpe nogle af de problemer, som rent faktisk slår mennesker ihjel hver dag, såsom klimakrise, såsom krig i Europa og andre steder i verden. Såsom ensomhed, som får folk til at begå selvmord, eller i værste tilfælde kan få nogen til at slå andre mennesker ihjel. Så det håber jeg, at når vi nu taler om, at noget, der er farligt og sådan noget, så synes jeg, vi skal tale om de her ting i stedet for.
0: Og så nu er det altså fra Gustav Henriksen, som jo er forsanger i bandet Solplet, som har lavet den her sang, Vi hyler for livet.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Fiona Brothers, Love Me to Heaven, og vi er jo faktisk stadigvæk i gang med dagens mission. Og det går ud på, at jeg skal have 600 gram frugt og grønt, fordi det er den nationale grønt uge, og det er sådan de officielle kostråd lyder.
1: Ja, det kunne du godt høre, eller? Ja,
0: det kunne jeg godt høre, David, fordi det er jo dig, der skal sørge for, at jeg får de her 600 gram. Men er det en lidt for stor udfordring, du har fået
1: det? Ja, den kaotiske scene er vi køkkenet op på første sal. Men altså, vi skal da nok få et eller andet serveret. Spørgsmålet er bare lige... Det skal nok smage okay, Katja, det tænker jeg. Jeg tror bare, det...
0: Du har heller ikke så meget arbejde med. Du har grønne bønner, gulerødder, løg og... hvad var det sidste var?
1: Majskolber. Ja. Altså. Det er altså også, jeg har jo lidt spændt ben for mig selv. Det kan jeg jo så mærke nu, selvom jeg har fået kyndig vejledning af alle mulige undervejs, så er det stadig sådan lige det er lige lidt spændende.
0: Det er jo heller ikke dit eget køkken.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Det er nok det i virkeligheden, det står og falder på. Nu smider jeg altså lige mikrofonen, for jeg er nødt til at lige skære, hvis vi skal nå at have noget mad til dig.
0: Jamen, hvor hellere lade dig arbejde videre, hvis jeg skal have noget at spise lidt senere.

Christensen, mine øjne, de skal se. Klokken er 16.56, og i dag der har vi jo en mission, hvor jeg skal spise 600 gram frugt og grønt, fordi sådan lyder de officielle kostråd. Og det falder også på en dag, hvor regeringen havde pressemøde tidligere i dag, hvor de altså blandt andet talte om det her med moms på mad. Og der slog Lars Løkke Rasmussen altså fast, vi gennemfører lavere moms på mad. Og der har jo ellers været en del diskussioner de seneste uger om regeringsplaner om at sænke momsen på fødevarer. Især efter det kom frem, at man vurderer, at planen kan koste helt op mod 17 millioner kroner. Men i dag blev der altså slået fast endnu en gang, at der altså kommer momsnedsættelse på mad. Men det kan altså også godt komme til at tage et par år at gennemføre, lyder det. Hvad de ellers har præsenteret, det kan du gå ind og læse inde på DR.dk. Og hvis du bliver hængende lige om lidt, jamen, så kan du også få en radiovis med det seneste nye. Det er på den anden side af Jonathan og alle mine tanker.

0: Det har tilsyneladende længe været kendt i Midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver Midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
1: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige. Og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
0: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utryg over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
2: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Therma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Og så velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det her nye antidronesystem så kan?
4: Det vil kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark, eksempelvis droneobservationerne sidste år. Jamen, man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
0: Og en ting er jo så at have overblik med, hvor langt er vi så fra at have et egentligt droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
4: Der må vi sige, det er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
0: Og sådan lød det altså her fra Mads Kors her, det er forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
5: Jeg tænker også, at i stedet for at have bioidræt, altså kun at have bioidræt, så tænker jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo det er noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruger det hen også, noget mere, tror jeg også, så det bliver fedt.
0: Og Thomas Bovesen underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
6: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
0: Lød det altså her fra Thomas Bovesand. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og let til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæst på. Her bliver det op til en hård vind.
7: Du lytter lytter til P4.

0: Harry Style, As It Was. Og Mads Ross Nørgaard, der har jo været lidt i trafikken tidligere. Hvordan står det til nu?
1: P4 Trafik med en opdatering fra E20, E45 i den nordgående retning rundt om Kolding. Du med at køre, der starter ved motorvejskryds Kolding Vest, og det skyldes et tidligere uheld længere fremme mellem 63 Brandrup Dam og 62 Kolding Øst. Men politi er nu færdige på stedet, og der er fuld farbarhed i alle spor, så der er også udsigt til, at køen den kan blive afviklet. Længere fremme på E20 fra Jylland mod Fyn møder du kø, der starter ved 59 Fredericia Syd og strækker sig frem til 57 Nørre Åby.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag
2: med Katja Schmidt.
0: Og vi har jo stadigvæk en mission i gang i den her eftermiddag. Og David Vennemose Carlsen, det er jo dig, der skal sørge for, at jeg får 600 gram frugt og grønt i dag, sådan som de officielle kostråd lyder. Og du har lidt udfordringer, eller har haft lidt udfordringer i køkkenet.
4: Ja, det har jeg haft. Altså, jeg begynder at være der. Det bliver, som det bliver, Katja. Det må jeg også bare lige forberede dig på. Jeg sagde jo allerede tidligere, at du må skrue ned for forventningerne. Men, altså, der er noget på tallerkenen.
0: Jeg vil bare sige, at gode kollegaer ude på redaktionen sagde lige før, ej, for dufter har bare så godt.
4: Ej, sagde de det?
0: Ja, det sagde de. Så nu nu får jeg forventningerne endnu højere. Kan du være klar om 3,5 minutter?
4: Ja. Jeg skal bare lige have den her lille sådan der på, og så er jeg faktisk mere eller mindre klar.
0: Nej, jeg glæder mig. Jamen, får du anrettet, så ses vi i studiet lige om lidt.
4: Det gør vi.

0: Benjamin Hav og Portugal. Og jeg er meget ivrig for at komme i gang med, fordi vi skal have afsluttet dagens mission, David.
1: Ja, det skal vi. Jeg har jo været i køkkenet, simpelthen. Og tillad mig at præsentere, hvad du skal spise lige om lidt. Vi har, nu tager jeg din her kniv, så kan jeg lige vise dig, hvis du var i tvivl. Vi har nogle bånd af gulerod her på toppen. Så hvis man graver lidt ned her, så kan man se, at jeg har nappet nogle af de syltede rødbeder fra min frokost.
0: Ja.
1: Dem har jeg faktisk også lige smidt ind i mixet her. Så har jeg de grønne bønner også bundet sammen med sådan et bånd af gulerod.
0: Nå, det er sådan den veganske udgave af en asparges med bacon.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Det var Louise Hansen Søndergaard, der gav mig det gode råd. Hun er underviser på ernæringsassistentuddannelsen ved UCSyd. Og så har jeg en puré af gulerod og løg, som jeg kommer til at brænde lidt på. Men det skal jeg selvfølgelig ikke sige. Det skal du jo smage.
0: Det kan være, at det bare giver lidt ekstra krydderi.
1: Og så har jeg lidt majs skilt fra kolben, og så lige drysset ud over. Og så faktisk har jeg også lige hældt smør ud over det hele.
0: Så er alt godt. Jeg må sige, jeg er meget imponeret, fordi ambitionen er jo, at jeg skal have 600 gram frugt og grønt. Det er jo så kun grønt her. Mm-hmm. Jeg tænker ikke, at jeg kan spise det på 30 sekunder.
1: Nej,
0: så nu smager jeg lige, og så sætter vi noget musik på.
1: Du får tallerkenen her.
0: Og så, hold nu op,
1: på et tidspunkt, så blev jeg faktisk lidt nervøs for, om der var 600 gram, så der kom lidt ekstra puré på. Men jeg ved ikke, altså tror du, vi er der?
0: Ja, jeg tror også, vi er over, faktisk.
1: Sådan.
0: Ja, det er det, vi skal være helt ærlig. Og jeg har jo faktisk allerede spist en lille smule dag. Nu smager jeg her.
1: Ja. Du fik lige en bid med lidt majs og lidt... Og en lille smule
0: rødbede. Og lidt rødbede. Men det er, fordi jeg var lidt nysgerrig på at bare smage sådan puréen for sig selv her.
1: Men jeg tror ikke, det er ikke meningen, at man skal smage på elementerne enkeltvis. Medmindre du smager grøntsagerne helt for sig.
0: Nej, det smager så virkelig godt.
1: Gør det det?
0: Mm. Har du ikke smagt på det selv?
1: Jo, jeg har smagt på det, men jeg var sådan lidt... Okay, fint nok.
0: Du var så lidt i tvivl om det overhovedet kunne noget.
1: Ja, det var det. Altså ja, det gik lidt stærkt jo, og jeg synes det var lidt. Det var altså en stor udfordring at få gjort de her ting til en ret.
0: Altså prøv, du gik i køkkenet for hvad, en time siden.
1: Ja.
0: Og så skulle du ligesom lige lokalisere alle tingene.
1: Ja.
0: Jeg må bare tage hatten og sige, det er virkelig, virkelig godt gået.
1: Nå, tak skal du have, Katja.
0: Altså, jeg er slet ikke færdig, og missionen er jo heller ikke fuldendt, før jeg har spist i de der 600 gram.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Nej, prøv, vi hører lige noget musik, og så skal vi lige tale lidt mere om den her ret.
1: Fedt.

0: på P4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, dengang jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Så tror jeg, er ved at have tykket munden.
1: Du er ved at have tykket munden, ja. Du har ikke spist helt op, Katja.
0: Ej, jeg er godt nok mæt. Hold op.
1: Ja, jeg tror også, vi konkluderede, at der var mere end 600 gram på den tallerken.
0: Så det var jo det, der var dagens mission i dag. Jeg skulle spise 600 gram frugt og grønt.
1: Ja, og det tænker jeg, at når du spist i hvert fald, jeg tror, 3/4 dele af den ret der. Og på, hvad er det, har været på 10 minutter, 9 minutter?
0: Er det også lidt speed mad, det?
1: Ja, det er gået stærkt.
0: Jeg vil erklære dagens mission for godkendt, og jeg vil også sige,
1: også mig.
0: Virkelig godt arbejde. Du har for det første været ude og finde og hente og købe de her ingredienser, mm-hmm. og gode råd og vejledning. En tur op i køkkenet for at konkurrere til mig.
1: Ja. Jamen tak for rosen. Den tager jeg med.
0: Jeg håber, at du selv lige egentlig også får det smagt.
1: Jamen, jeg smagte jo på det løbende, men ikke sådan, ikke på den måde, som du har smagt det, hvor det hele er samlet på
0: en
1: gang.
0: Nej, det var så fint anrettet.
1: Nå, tak.
0: Jeg mangler lige at svare på en enkelt ting. Du havde en hemmelig ingrediens.
1: Ja.
0: Hvad var det egentlig?
1: Det var faktisk bare bouillon. det er ikke sådan en, det er ikke en, der lige står frem på tallerkenen, men den er altså i pyren.
0: Ah,
1: den hemmelige ingrediens.
0: Ja, men det er lidt med til lige at forstærke smagen lidt.
1: Ja, det skulle de jo gerne.
0: Mm. Ud på redaktionen og tilbyde nogle af kollegaerne derude, fordi de sagde jo altså, at det duftede rigtig godt. Og jeg vil også bare sige tusind tak for maden.
1: Velbekomme. Hej.

speak. Jeg må også sige, jeg har også lidt svært ved at tale ovenpå. Alt det mad, jeg lige har indtaget på relativt kort tid, det var altså dejligt. Klokken den er 17.27, og det betyder, at du skal have de sidste regionale nyheder denne her onsdag eftermiddag. Derefter Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den ukrainske forsvarsvirksomhed Firepoints fabrik, der efter planen skal producere raketbrændstof i Vojens, er forsinket med et år. Det siger virksomhedens topchef ifølge nyhedsbruget Reuters. Produktionen står nu til at gå i gang i slutningen af 2027, og Firepoint begrunder forsinkelsen med, at byggeriet har taget længere tid end ventet. Mads Skau, der er venstreborgmester i Haderslev, peger på, at det ikke er Haderslev Kommune, der har med selve etableringen af virksomheden at gøre.
2: Det er jo ikke så meget os, der lige planlægger det, hvornår de kommer i gang og hvornår de ikke kommer i gang. Altså, det er da fortrøstningsfuld over, at de kommer i gang, fordi borgerne i kommunen og i Vojens omegn er jo interesseret i, hvornår starter produktionen op.
1: Erhvervsstyrelsen oplyser, at produktionen oprindeligt var planlagt til at finde sted i en allerede eksisterende bygning i Skrydstrup. Det viste sig ikke at være muligt at etablere produktionen i den eksisterende bygning, grundet sikkerhedskrav, skriver styrelsen. Derfor etablerer Firepoint altså en ny bygning. Og det skaber forsinkelse. Og der er ellers stor interesse for virksomheden i Haderslev, fortæller Mads Skau.
2: Ja, men borgerne har jo selvfølgelig haft stor interesse for den her fabrik, hvordan den kom i gang, siden vi havde de her borgermøder, der var stor tilslutning til. Så det er primært omkring det der med, hvordan kan man søge job eksempelvis ved Firepoint. Så det må de jo så vente lidt med at få den mulighed for at komme i gang med at arbejde hos Firepoint.
1: Hvis du gik og glædede dig til den 15. september og at den tyske kontrol ved grænsen så ville ophøre, ja, så kan du godt skrue ned for smilet igen. Den tyske indrigsminister Alexander Dobrindt fra det borgerlige CDU har nemlig orienteret EU-kommissionen om, at den tyske grænsekontrol bliver forlænget med 6 måneder igen. Tyskland har haft midlertidig grænsekontrol siden 2024. Danmark har haft midlertidig grænsekontrol siden 2016. Ifølge Schengen-aftalen må en EU-medlemsstat kun genindføre grænsekontrol i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, og da kun midlertidig og som en sidste udvej, som det hedder. Da politiet i Kosovo i juni anholdt en norsk mand i en varebil og sigtede ham for 2 dunke med amfetaminolie, fandt politiet også andre ting i bilen. Her er blandt 14 kasser med det, som politiet troede var øl. Kasser blev 14. august udleveret til den norske mands pårørende, men det viste sig, at i hvert fald 1 flaske indeholdt amfetaminolie, da en mand drak af den. Det oplyser Syd- og Sønderlands Politi. I dag om morgenen indtager 1200 forsvarsvirksomheder Skandinaviens største forsvarsmæssige Herning, og her er flere blikke rettet mod Sønderborg-området. For bare 2 år siden var kun 60-70 mennesker i Sønderborg ansat i forsvarsindustrien. Nu er der mellem 600 og 700, lyder det fra den erhvervsdrivende fond Go to Sønderborg. I aften og nat får vi vekslende skydække og i perioder enkelte byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind omkring vest. Nyhederne var med Per Schmidt Winter.
0: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
4: Det var det sidste regionale nyheder denne her onsdag eftermiddag, men du kan jo selvfølgelig finde mange flere nyheder ind på DR.dk. Spørgsmålet er så, Mads Rosten Nørgaard, om det løsner i trafikken nu her?
5: P4 Trafik, som nu kan meddele, at køen vi så på E20-E45 i den nordgående retning rundt om Kolding efter det tidligere uheld mellem 63 Brandrup Dam og 62 Kolding Øst, nu er aftaget til mere normal sen eftermiddagstrafik. Køen på E20 fra Jylland mod Fyn er også aftaget, og du møder den først ved 58A Middelfart Øst. Du bør heller ikke opleve forsinkelser, der svarer til mere end sen tæt eftermiddagstrafik.

0: varme emner ved det seneste folketingsvalg. Og det var det også i dag, da regeringen de fremlagde deres planer for det kommende halvår. Og der var fødevarepriserne jo altså også på dagsordenen. Og her stod de fast på, at de altså vil sænke momsen på fødevare med 50% og helt fjerne den på frugt og grønt. Og det skal altså være som en udstrakt hånd til danskernes madbudget. Og min kollega Bo Bæksgaard, han har været en tur i Esbjerg for så at høre, hvordan den her udstrakte hånd så blev modtaget. Og selvom flere altså godt kunne se det positive i det her, så var særligt økonomien bag altså også hurtigt en bekymring for Sten Boberg, Helle Jensen og Jesper Christensen.
1: Altså, hvis det får det gennemført, så bliver det til noget fornuftigt, så kan der godt være med til det. Men ikke, hvis vi så skal betale en anden skat i stedet for. Der ligger garanteret begravet i det.
2: Jeg synes selvfølgelig, det lyder meget fornuftigt, men der skal jo ligesom garanteres, at det går op i ren administration og andre omkostninger.
3: Hvis det er sådan, at det er unødvendigt, så er der ingen grund til det jo.
4: Det, du tænker, det er unødvendigt?
3: Ja.
4: Hvorfor?
3: Jamen, fordi jeg har hørt, at det vil koste milliarder.
0: Det er regeringsplan at finansiere den lavere moms på fødevarer ved at fastfryse en masse beløbsgrænser i skattesystemet. Ja, og det betyder sådan i praksis, at man kommer til at betale mere i skat, end man ellers ville have gjort. Ifølge Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, så er der dog samlet set altså stadigvæk tale om en skattelettelse. Men den finansieringsmodel, ja, den faldt altså ikke i helt god jord hos Sten Boberg og Helle Jensen.
1: Lad os nu lige vente og se, hvad de finder ud af første omgang. De har det med at love og love. Kan de gennemføre en halvering af momsen? Og kan de gennemføre det, så vi kan mærke det? Okay, så er det godt, man med til det. Men det med indefrysning af andre ting, tror du ikke i det sidste ende bund og grund, det kan gå hen og ende med, at vi alligevel kommer til at betale for den moms, vi ikke betaler? Jeg vil se det faktisk udmøntet, så man kan mærke det i butikken, før jeg tror på det.
2: Jeg ville jo nok synes, at pengene skulle findes et andet sted. Jeg tænker, der er mange steder, de godt kunne finde dem. Jeg synes i hvert fald, at det lyder ikke som en god idé.
5: Altså, at man indefryser en lettelse over et par år?
2: Ja, fordi så kan man jo så sige, at dem, der har brug for at få lavere priser på fødevarer, de kommer jo bare selv til at betale i den anden ende. Så jeg tænker, det må kunne gøres bedre.
0: Ifølge regeringen, så kommer det også til at gå et par år, før at momsen altså vil blive fjernet og halveret. Og skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne har tidligere udtalt, at ændringen i fødevaremomsen altså kommer til at koste statskassen 17,4 milliarder kroner. Og hvad der ellers blev talt om på det her pressemøde, som regeringen tidligere havde i dag, det kan du finde inde på DR.dk. Mange af tingene, faktisk de fleste, kendte vi godt. Så det handlede mere om, at det var sådan et pressemøde, hvor du ligesom ville understrege, at de her ting kommer altså til at ske.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

faldt lige over en artikel, der lige er blevet udgivet på DR.dk, fordi jeg har høns hjemme med mig, og det er jeg langt fra den eneste, der har. Der er faktisk 80.000 danskere, der holder høns, og hvis man så også har høns, så spiser man jo nok også glædeligt ægene derfra. Så nu anbefaler Fødevarestyrelsen, at du som hønseejer supplerer egne æg med købte æg. Okay, tænkte jeg, det var der alligevel noget af en melding. Og den kommer efter, at man har fundet overskridelser af grænseværdien for PFAS i 16 ud af 54 æggeprøver over 2 år fra høns i private haver, mens der altså ikke er nogen overskridelser blev fundet i æg fra supermarkederne. Og det har jo så fået ret mange til at kommentere på de sociale medier, hvor hønseejer, altså de simpelthen har lagt kommentarsporet ned med kritik af undersøgelsen, med ord som skræmmekampagne og hjernevask. Og det er Finn Jensen, der er formand for Foreningen Frit Fjerkræ, egentlig også i den her kritik. Og hvad Fødevarestyrelsen så er ude at sige i forhold til den her, jamen de anerkender, at deres undersøgelse af de æg fra hobbyhøns nok ikke er helt repræsentativ. Men du kan altså finde artiklen inde på DR.dk.

0: Sombra fik du her med Home Wrecker. Klokken den er 17.56, og det betyder, at jeg snart skal takke af for i dag. Men på den anden side af radioavisen, der er Anders Bisgaard vært i P4-aften.
1: Onsdag aften, der får musikken hovedrollen, og playlisten, ja, den laver vi i fællesskab. Du kan byde ind med en sang, du synes skal spilles i radioen, og forslaget, ja, det sender du i en sms til 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk jo også at skrive dit navn, det er også vigtigt. Du kan også bare sende en mail, samme informationer, p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.
0: Og så skulle jeg hilse og sige fra Anders Bisgaard, at indbakken er altså allerede åben, så skynd dig at sende dit forslag afsted. For mig er der bare at sige, må du have en rigtig dejlig onsdag aften.

0: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
2: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
3: Det er den mest alvorlige beslutning, et Folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
4: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festival Musik i Leje fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
5: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder ca. 700 mennesker foran mig, og det er ikke fordi, det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrer til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og brælle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte. Og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, at det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
0: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byger. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, og så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

på at male mine sorte København, dine øjne bliver flere og

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Onsdag aften i Danmark, så er der musik i lange baner. Vi sender journalistikken lidt i baggrunden, og så skruer vi op for de gode, velkendte P4-sange. Og playlisten, den er næsten klar. Der er lagt et huller ind, og det er her, du kan komme med forslag til, hvad der skal spilles. Send dit forslag i en sms til nummer 1212. Husk lige P4 som det første. Eller send en mail p4aften@dr.dk. Og husk under alle omstændigheder at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra, så prøver jeg nemlig at komme hele vejen rundt. Jeg holder øje med indbakken, mens du hører Medina og først Drew Sycamore.

0: Medina og Kun for mig.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lone fra Hillerød får dagens første besked med i radioen. Jeg hed porre op fra haven, og så er jeg ved at koge blomme, rabarber, marmelade, og der er smurt madpakker til i morgen. Så nu sidder jeg på terrassen med et glas vin og nyder solen, mens jeg så skal lytte til P4 Aften. Jeg skal love for, at du har altså været aktiv, Lone, det må jeg sige. Både hive porre op og lave marmelade, og det er jo det gode ved sensommeren her, ikke? Det er nu, det hele er der i haven der. Forslaget til musikken, den nye, eller en af de nye fra Lucas Graham, den der hedder To Know a Girl.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Burnout. Her var danske Kalbi. Og nu vi er ved det danske musik, så er der ny dansk musik, der lyder velkendt. Jeg vil sige, for rigtig mange år siden, og det er altså mange år siden, 1991, der udkom denne her med Back to Back. Albumet hed Gløder og Håb, og sangen et af deres allerstørste hit, En som dig. Og her for nylig, ja, så kom den så i en ny version, og det er med Hampenberg, Rune Rask, og ikke mindst det populære P4-band Blæst. Og lad os lige høre, hvordan den sang lyder, når den har været i deres hænder.

blæst Rune Rask og Hampenbergs version af det gamle back-to-back hit En som dig. Jeg synes, den lyder dejligt frisk. Nå, der er kommet en besked her fra Ty. Det er Mads, der netop er hjemvendt fra Ruders og har et forslag, nemlig Blå øjne med Fiskene i havet. Som han skriver, vi hørte den pludselig på Ruders Radio 1. En dag, vi var ude at køre i en lejet bil. En dag, så var sangen på dansk. Og det er jo ret sjovt. Ja, det er jo fuldstændig ret i, Mads. Jeg vidste ikke, at græsk radio på Ruders sådan spiller danske sange. Men de gør de åbenbart, og vi gør det også her på B4. For her er Blå Øjne.

Mads er lige hjemvendt fra Rodos, hvor han hørte denne her i græsk radio. Det er meget sjovt. Blå øjne med fiskene i havet. Og lad os bare blive ude på destinationerne, om man så må sige. Mette i Nexø skriver, vi i gang med at lave mad med skinkesnitter. Lækkert. Vi kunne godt tænke os, at du spillede Portugalsangen med Benjamin Hav.

Robin DeGraw, I don't wanna be. Morten og Pernille i Højsager kan godt begynde at skrue op for radioen. Fordi, jeg tror det er Pernille, der skriver, min mand og jeg vil gerne foreslå Shakira med Whenever, Wherever. Vores datter på et år er lige begyndt at danse til musik og elsker at bevæge sig til alt med Shakira. Ja, det kan jeg da godt forstå. Aftenkram altså fra Morten og Pernille, så skal der danses.

vi har danset, tror jeg, til Shakira, Whenever, Wherever i Hodsager, ja. Nå, der er kommet en besked fra Næstved. Det er Lise Lotte, der skriver: I dag skal Mulle, Christine Christiansen fra håndboldklubben NFH, have en sang og kæmpe respekt herfra. Og det skal være Minds of 99 med hurtige hænder. Historien er faktisk, at Mulle og resten af folk i området her har fået at vide i dag, at Mulle ikke længere skal spille for klubben NFH. Jamen, så er der hurtige hænder. Vi tager Minds of 99 i en liveoptagelse fra Roskilde Festivalen.

Lise Lotte fra Næstved synes, at The Minds of 99 og Hurtige Hænder skulle være en sang til håndboldspilleren Christina Christiansen, kendt som Mulle, som altså i dag blev det offentliggjort, at Mulle ikke længere skal spille for den klub, hun har spillet for de seneste 12 år, nemlig NFH, men nå, der stoppede den der. Men ja, derimod bliver frisat efter næste sæson. Christina Christiansen har spillet på det danske A-landshold i 10 år fra 2007 og frem til 2017, og efter det er der fortsat hun altså i NFH i Nykøbing Falster, men det stopper altså. Så en god hilsen til hende fra Lise Lotte. Skal du have en sang med her i P4 Aften, så skal du se at komme i gang, for der er rift om pladserne, men vi har altså ledige pladser, så kom bare an. Det er ikke forgæves at skrive til mig. SMS nummer 1212, husk P4 som det første i din besked. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk. Skriv forslag til en sang, du synes, jeg skal spille, men husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Jeg glæder mig til at se dit forslag. Her er et sang fra min bunke, Ella Langley og Be Her.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Du lytter
7: til P4 Aften.

Livsforladt med Annika. Om 2 minutter, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen, og B4 Aftenmusikken fortsætter efter kl. 19. Her er det Ace of Base.

0: All That You Want. Her var Ace of Base. Og så er der radioavis. Klokken er 19.
1: Forsvaret opruster nu i kampen mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, og også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
1: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
3: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for tag, eller på anden måde radikaliseret, de må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang. Og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er i dag blevet blokeret af spillemyndigheden. Og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven. Og i en pressemeddelelse der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydækker i perioder byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyde, og så en svag til frisk vind mellem syd og vest.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Radioavisen holder øje med nyhedssituationen hver time døgnet rundt her på P4. Og sker der noget inden klokken, den bliver 20 næste radioavis. Ja, så skal jeg altså også nok fortælle det videre til dig, det vil jeg gerne love dig. Ellers så er Søren tilbage med radioavisen igen, når klokken bliver 20. Vi er i gang med at lade musikken have hovedrollen her i P4 Aften, og der kommer rigtig mange gode bud ind på sange, der skal krydre playlisten. Men altså, der er ledige pladser, så har du en sang, du synes, jeg skal spille de kommende timer, så skriv til mig. SMS'en, lad os tage den først, det er nummer 1212. Husk, P4 er et mellemrum som det første i beskeden. Skriv, hvilken sang du foreslår, og skriv derefter dit navn, og meget gerne, hvor skriver du fra, hvad laver du i aften, hvorfor lige den sang, osv. I kender det jo. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det ene er ikke bedre end det andet, det ender nemlig i samme indbakke her hos mig. Der er... det er svært at vælge i aften her, men jeg skal jo gøre det, og det gør jeg nu for bogholderen. Og dem tænker jeg, der er mange af. Det her, det er bogholderen i Ullerslev. Har gang i momsregnskabet. Skriver her, jeg er i deadlines mode op til momsfristen 1.9. Jeg har brug for lidt backup, inden jeg går i krig med de sidste 30 momskunder. Oh, wow. Puha, der var. Nå. Og det skal være uro og mægtes med føles godt. Ja, jeg tror, man skal være revisor for at synes, at det føles godt at sidde og lave momsregnskab. Men nogen skal jo gøre det, og tak til jer, der har lyst til det.

Deres stemmer, de klinger så smukt sammen, synes jeg. Mægtes og Uro. Og her var den, der hedder Føles Godt. Nogle andre, der har gode klingende stemmer, det er Søn, altså sangeren for Søn, og Rasmus Seebach. Prøv at høre den her sprækker.

4 aften. Der kom en besked fra Peter fra Snaptun. Han skriver: jeg går og pakker hele huset ned i en container. Vi har en forsikringsskade. Vi flyttede ind for 14 måneder siden, så det er altså lidt træls. Kan du ikke spille Rosa med skyklapper? Den synes jeg

skyklapper her med Rosa. Og så god fornøjelse med at få pakket ned i containeren. Det er øvearbejde. Nå, lad os blive ved, jeg vil sige, den populære musik. Rosa er ganske populær danssangerinde, men jeg vil sige, vi er altså et andet sted hen på stjerneskalaen med den næste, for her kommer Don't Stop the Music med en, der hedder

Lasse Skrivers nye Everyday Life. Om et øjeblik, så skal vi over i jeres bunke, og det bliver, kan jeg godt sige, et vaskeægte Melodi Grand Prix hit af de helt store. Det er lige efter Maximilian.

Maximilian her med Beautiful Scars. God aften, P4. Pride er jo netop overstået, som skriver Mikkel fra Vandløse. Han fortsætter, men det er jo Pride hver dag, hvis man vil det. Og for at holde Pride-stemningen ved lige, så vil jeg foreslå, at du spiller Euphoria med svenske Loreen. Den hørte jeg meget i lørdags til Pride, og den er helt legendarisk. Du har ret, Mikkel. Der er ingen sang som den, synes jeg, der kan bygge en stemning op til det store kogepunkt. Lad os få den. Euphoria. Her er Loreen.

Euphoria, det var Loreen her i P4 aften, og det var jo altså i 2012, at Loreen vandt Eurovision Song Contest. Så blev det så året efter, selvfølgelig afholdt i Sverige, nu havde de jo vundet. Og det var også der, Emily The Forest vandt med Only Teardrops. Så altså, man kan sige, at den her sang jo altså også har en del af æren for, at vi så det vandt, der, ja, hvis man tror på skæbnen, ikke sandt? Nå, men vi var i hvert fald til Pride med Mikkel, sådan i fantasien i hvert fald her, drømmede sig tilbage til Pride i København i lørdags. Der kommer rigtig mange gode bud ind på sange. Vi skal, lad mig se en gang her. Det bliver et par gamle sange om et øjeblik. Joshua Cadison og Kenny Loggins med temaet for Footloose er også på vej fra jeres bunke, skulle jeg lige hilse at sige. Men først lige, Miles Smith, her er Nice to Meet You.

Benny Hjortøj. Spil gerne Jesse med Joshua Caddison. Vi sidder i vores dejlige udestue, og det, vi sidder og venter på den kommende solnedgang. Ja, det skrev Benny her altså lidt senere. Jamen altså, I kan da vente lidt endnu, fordi der går der lidt før solen den går ned, også over Hjortøj, ved jeg. Men lad os få sangen. Et rigtig one-hit wonder, Joshua Caddison, hørte vi jo sådan internationalt set. Jo altså ikke meget mere til, efter han har lavet den her. Han havde i hvert fald ikke flere store hits, så meget kan jeg godt sige. Men den her, den er til gengæld også sådan en, der bare sidder fast i hukommelsen, hvis man husker musik fra 90'erne. Sangen om Jesse.

Det var i 1991, hvis du har siddet og tænkt over det, at Joshua Cadison hittede med denne her sang, Jesse. Så skal vi altså noget frem i tiden til 2024, hvor Mille udgav denne her.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Forfra Sårbar hedder sangen her. Den er med Hågård. Klokken nærmer sig 20. Nyhedsopdatering fra Søren Albert Bak lige om et kort øjeblik, men inden da når vi lige endnu en dansk sang. Her frem til Radioavisen. Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Og så er klokken 20.
1: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag, og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Thomas Bovee Sand underviser i kemi på den nye linje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for test ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften bliver vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byer. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Søren Albert Bak og nyhederne fra Radioavisen er tilbage igen, når klokken er 21. Og husk, at hvis du gerne vil holde dig opdateret, så er der mange muligheder. Der er DR Nyheder-appen, det er nok den, der er nemmest at have med at gøre. Det vil jeg gerne anbefale, at man har installeret på sin telefon. Sker der noget vigtigt derude, du har brug for at vide her nu, ja, så får du det altså at vide gennem appen. Her i P4 Aften, der er der kommet rigtig mange gode beskeder ind. Og det vil sige, at skal jeg lige løbe ned igennem, at vi her inden længe blandt andet får fra jeres bunke musik med Oland, med August Højen, med Shaka Loveless og lige om lidt med Rihanna. Og Rihanna lægger vi ud med, for Lene skriver, jeg har sat en star i ovnen. Jeg skyllede vindruerne, og så deler jeg godbider ud til katten, der har fødselsdag i dag. Jeg mener ellers, at katten har været sød igen i år, men det har regnet hele dagen her i Køge. Så selvfølgelig skal vi høre Umbrella med Rihanna. Det er sjældent, at vi sådan spiller musik for katte, der har fødselsdag alene. Men en gang skal jo være den første, ikke? Jeg kan lige nå at sige, at Lene havde sms'et på 12.12'eren og skrevet P4 et mellemrum som det første i sin besked.

Et af de store P4-hit i øjeblikket, Material Lover. På sin vis lyder det jo sådan en dejlig gammeldags, ikke? Men det er altså helt nyt. Sienna Sparrow synger den for os. Her med et øjeblik, så bliver det dansk musik fra Shaka Loveless. Det er et forslag fra jeres bunke, og dem kommer der altså flere af her inden længe. Men først lige en sang med Mojo. Måske husker du den. Den hedder Lady Hear Me Tonight.

Lady her med Tonight. Her var Mojo. Arthur skriver, jeg vil gerne foreslå Shaka Loveless med Tomgangen, fordi det er en af mine barndomssange, som jeg elsker at køre bil til. Og jeg skal lige skrive her, at Arthur er fra Humlebæk. Det skal vi lige have med. Det kan vi godt lide, ikke?

Arthur foreslog Shaka Loveless med Tomgang her i P4 aften. Og den danske musik, den fortsætter altså bare derudaf, for her kommer Alex Vargas med den sang, der hedder Low. P4 aften er stedet, hvor du kan foreslå musik til playlisten. SMS'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 et mellemrum som det første i din besked. Det koster en krone. Eller du kan maile gratis på p4aften@dr.dk.

0: low. Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøsthed.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

My Body Isn't Ready, her var gruppen Sombra. Og så skal vi til dansk musik her i P4-aften fra Sanne Salomonsen. Og fra det album, der hedder Sanne, hvor Stig Krøsfeldt og Thomas Helmig var et par af de kolleger, som skrev rigtig mange sange til albumet. Og her er et eksempel på det, fordi at det er Stig Krøsfeldt, der har skrevet musikken, og det er Thomas Helmig, der har skrevet teksten til et af Sandes allerstørste hit, den der hedder Kærligheden kalder.

aften tager vi forskud på weekenden med Coldplay, Hymn for the Weekend, weekendens hymne. Det er måske lidt tiden, ikke sandt, men nu gjorde vi det alligevel her. Inge-Lise fra det skønne Langeland skrev tidligere på aften, at sangen gav det et skud med August Højen. Har været hendes favoritsang gennem lang tid, for altid lyst til at danse en sjæler. Så hvis du spiller den, så sjæler jeg, skriver Inge-Lise her. Men der kan jeg da bare ønske dig rigtig god fornøjelse.

0: Det her er P4 Aften.
1: August Højen og gav det et skud, så blev der danset hos Inge-Lise på Langeland. Marianne skriver, at jeg går og gør huset klar til det store rykin af familien i forbindelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Vi skal blandt andet høre Oland, så kunne du ikke lige spille White Night med hende? Så vil det gøre klargøringen til en leg, skriver Marianne. Marianne skrev lidt tidligere på aftenen, så måske er det allerede overstået, men så kan du da tage dig en lille sving om til sangen her, og så i øvrigt rigtig god fornøjelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Altså.

Sådan lyder Oland. Her var den, der hedder White Nights. Og den var altså for at varme op til kulturmødet på Mors, som starter i morgen, og hvor man altså blandt andet kan høre Oland. Så var lige at kigge på, på hjemmesiden her med programmet for kulturmødet. Og det er jo afsindig stort. Der er mere end 600 forskellige arrangementer de kommende dage her, torsdag, fredag og lørdag. Og her i DR, ja, der har vi vores helt egen scene, hvor du kan komme med bag en masse af de udsendelser, vi laver, både på radio og tv, og hvordan vi laver internet, for eksempel. Der er debatter, der er programmer, der bliver sendt direkte fra scenen, programmer, der bliver optaget på scenen, og kendte DR værter, som fortæller om, hvad det er, de går og laver. For eksempel så kan du på lørdag, der kan du møde min kollega Ole Tøbholm, som fortæller om Danmarks, måske Nordens ældste radioprogram, Giro 413, Kærlighed og Fællesskab, igennem 80 år. Ole fortæller altså alt om, programmet der. Du kan også møde Ane Kortsen, for eksempel, fortæller om guddommelig arkitektur. Du kan møde Kunstnerkolonien. Ja, der er ingen grænser. Du kan komme til koncert med DR, Symfoniorkester og alt muligt andet. Altså, hvis du er på Mors eller i omegnen og kunne tænke dig en ordentlig en på kulturen, jamen, så gå altså lige ind på Kulturmødet Mors hjemmeside. Der sker rigtig meget her i de kommende dage. Den danske musik, ja, den fortsætter her i P4 aften. Om man ikke for Mors, så for den kant af Danmark, der i hvert fald. For her er Jonah Blacksmith og Saw You Dancing.

Soyou Dancing, Jonah Blacksmith og Mektes. Der er kommet en besked fra Torben fra Skærninge på Fyn, og den starter sådan lidt, hvad kan man sige, anderledes, for der står nemlig: tandlægevenin ønsker, du spiller Something Happened on the Way to Heaven. Og det er jo bare sådan en besked, der åbner flere spørgsmål end svar, ikke? Altså, hvem er tandlægeveninen, og hvorfor vil hun gerne have, at vi skal høre Phil Collins? Nå, det kan være, at vi får svar på det i en anden verden, i et andet liv, i en anden tid. I hvert fald så skal vi altså have trommemesteren her i P4 Aften. Phil Collins, værsgo.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Mathias Hank og Fryja Seier fra Færøerne. Her var sangen To Lanterner. To hurtige sange i nyhederne i radioavisen. Den første lyder sådan her. Tame Impala og Jenny og Dracula.

Dracula, skal vi ikke bare sige Dracula? Dracula. Damien Ballard og Jenny, undskyld mit engelske her. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med nyhedsopdateringen i radioavisen. Inden da får vi dansk musik fra gruppen Bifald, som for nylig havde stort hit. Men denne her sætter alt på spil.

0: bifald og sætter alt på spil. Så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 21.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark, og en del af det består i, at de skal spottes på himlen. Derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Terma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
2: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra at vurdere Mads Korshær, der er DR's forsvarskorrespondent.
3: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Og ønsket det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
4: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.
5: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
1: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 grader varme.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og med Panama og DJ Blues. Søren Albert Bak har flere nyheder til dig klokken 22. Husk dig lige nu. Hvis du er meget interesseret i nyheder, så er der TV-avis lige nu på DR1 og på DRTV. Seneste opdatering fra ind- og udland der. Her i radioen, der er der P4 Aften med al den gode musik, du har brug for til en onsdag aften, ikke sandt? Du kan være med til at bestemme, hvad der skal på playlisten. Der er stadig ledige pladser frem mod klokken 22, og det er stadig sms nummer 1212, du skal skrive til, og det er stadig med koden P4 foran din tekst, så får jeg den nemlig herinde i studiet. P4aften@dr.dk, den tager også imod. Husk at skrive forslaget til sangen, men derefter dit navn, meget vigtigt, dit navn, gerne, hvor i landet du skriver til mig fra, og måske et par ord om, hvad du laver, eller hvorfor det lige netop er den sang, du gerne vil foreslå. Der er en helt speciel grund til, at vi lige om lidt skal høre Thomas Helmy, der afslører jeg efter Martin Garrix og den, der hedder Repeat It.
0: P4 Aften.
1: Det bliver en god aften.

Repeated, Martin Garrix var det. Lise Iris fra Frederikshavn skriver, spil lige den røde kjole med Thomas Helmi. Så varmer vi nemlig op til koncerten i Aalborg med ham på lørdag. Og hvor I heldige, Lise. Helmi-koncerter, det er altid noget helt specielt. Bare du og mig. Så her er den altså, den røde kjole.

spillede trekanten i Aalborg. I Aalborg på lørdag den 22. Og her varmede vi altså op med den røde kjole. Den hedder faktisk din røde kjole, hvis det skal være helt nøjagtigt. Og det synes jeg da egentlig, at det skal nu. Vi kan gøre det, ikke også? Tina fra Odense ligger syg med lungebetændelse. Hun skriver, jeg er sikker på, at det vil hjælpe bare lidt at høre Ariana Grande med I hate that I made you love me. God bedring, Tina.

så er den ikke længere Hate That I Made You Love Me. En alvorlig sang her fra Ariana Grande. Og så er det Benjamin Hav og Lucas Graham i P4-aften. Jeg vil sige, så stiger humøret en anelse, for her er Du Ligner Din Mor.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

fra Robbie Williams. Sidst han var i Danmark, ja, det var jo til Smukfest her tidligere på måneden, og nu var han altså lige gæst her i P4-aften. Nu er det dansk musik. Hjalmar og Katinka har lavet denne her, Hvad at vente på.

0: 4 aften.
1: Hjalmar og Katinka med værd at vente på. Altså, Allan skriver, min hustru Charlotte går og forbereder sin 50-års fødselsdag på lørdag, så hun fortjener en sang. Thunder med Imagine Dragons, det er hendes yndlingsband, og vi har været rundt i Europa og set dem flere gange. Jamen, der er jo mange ting i den her, Allan. For det første, så er det da... Det må da bære noget af et brag, hvis hun allerede her onsdag er gået i gang med at forberede fødselsdagsfesten på lørdag. Men altså 50 år, det skal der også fejres, og det skal fejres med maner, og det bliver det. Der også kan jeg da næsten forstå, og så skal hun da selvfølgelig også have sin sang. Lyt godt efter, Charlotte, for her er Thunder fra Imagine Dragons.

altså et af Danmarks allermest populære bands i disse år her, Apaka. Og du fik dem med den sang, der vel også er deres største hit, nemlig den, der hedder En drøm om et menneske. Det var i hvert fald den, der gjorde sammen med Smelt under månen, at de fik deres store folkelige gennembrud. Lad os da bare sige det på den måde. Her i Danmark, der har vi jo altså bare i øjeblikket usædvanligt mange kæmpe talenter. Og det gør altså også, at vi jo spiller mere dansk musik end nogensinde her på P4. Du skal have et par eksempler her mere, for Malte Ebert kommer lige om et øjeblik. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Men her der får du også en af de meget markante danske sangeriner i disse år, nemlig Jada. Her er den, der hedder Nudes.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Malte Ebert er altså endnu et eksempel på en af de helt store danske kunstnere i disse år. Men nu synes jeg ikke, at vi skal blive totalt nationalistiske sådan rent musikalt. Så lad os lige tage til en af verdenshistoriens største popgrupper, Fleetwood Mac, som i årtier jo leverede hit på hit på hit. Blandt andet denne her, den hedder Everywhere.

Everywhere. Her var Fleetwood Mac i P4-aften. Jeg kan ikke lade være med lige at vende tilbage til den danske musik igen her i P4-aften. Fordi Thor Farlow er jo kommet med ny musik. Blandt andet denne her, der hedder Vinder Verden. Handler ikke om sådan noget meteorologisk. Den handler om hans humør.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
4: P4.
5: P4 Aften.
4: I dag med Anders Bisgaard.

0: Her var Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og så skal vi til vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torbegård Lund. Dog ikke den, han vandt med, men med hans nye sang, der hedder Festen stopper aldrig.

Vi er nået til den sidste sang fra P4 Aftenstudiet her til aften. Det bliver Hjertestarter med Nephew. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med 22 Radioavisen, og på den anden side af den, før natten, Sofie Bobikoni, giver dig al den gode musik, du har brug for frem mod

0: var Nephew. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 22.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på en ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Og Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. En af dem, der oplevede, at flextrafikchaufføren satte tv-program på, mens han kørte, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestolen.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Og transportminister Signe Munk, hun vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Krisehåndtering, miljøforurening og smittespredning kommer på skoleskemaet. For som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab. Efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bovee-Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
4: Ja, der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
5: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturer ned mellem 8 og 15 grader.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til Førnatten på B4.
1: Førnatten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Førnatten. Jeg sidder her altså frem til midnat. Og jeg byder i dag på en tur i glemmebogen. Der er nemlig en dansk artist og sangskriver. Der er aktuelt med ny musik i øjeblikket, men han var altså også en ret stor artist tilbage i omkring 0'erne og 10'erne. Han fik sit helt store gennembrud i start-tierne. Og ham er jeg blevet mindet om igen, og jeg synes lige, vi skal høre noget af hans helt gamle musik. Det gør vi altså om cirka 20 minutter. Vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang i aftenens program, det er næste time. Lige her nu, der er der skøn musik fra Danske Darlin. Den her hedder Det Hele Værd. Velkommen indenfor.

Hun slog jo igennem med den sang, der hedder Marianne og Henrik. En sang om, at hun ikke ønsker børn. Og hendes forældre hedder altså Marianne og Henrik. Det betyder, at de så ikke bliver bedsteforældre. Her fik vi hende så med en sang, der er lidt nyere. Nemlig fra i år. Den, der hedder Louisiana. Og så fra noget lidt nyere til noget lidt ældre. Vi skal have fat i en sang fra TV2. Fra midt 80'erne. Den her, den hedder Hele Verden fra Forstanden.

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Stick Season her fra Noah Kahan. Vi skal lige om lidt i glemmebogen. Vi skal høre musik fra 2011, men først er der lidt mere musik til dig inden da. Seal med Crazy om et øjeblik, men først her MSC Stedhø og Badebro.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Den gode Sander Linnet har skrevet rigtig, rigtig mange sange, både til sig selv, men også til andre artister. Han var særlig stor tilbage i start 10'erne. Han hittede blandt andet med Det burde ikke være sådan her. Nu er han så klar med ny musik, og det gav mig anledning til lige at kigge lidt i hans bagkatalog. For der var jo faktisk en anden sang, han også hittede med tilbage der i 10'erne. Den her skal vi nemlig høre, os to og mine laner.

Sander Linnet er aktuel med ny musik i øjeblikket, og han har altså stadigvæk sin pop-feeling. Det kan jeg godt afsløre, du må ind og tjekke det ud, hvis du ikke har fået hørt det endnu. Her fik vi nemlig noget fra hans bagkatalog. Vi var tilbage i 2011 med det store hit, han havde, Os To og Mine Laner. Og det var altså vores lille tur i glemmebogen. Jeg tager jo meget gerne imod, hvis der er noget musik, som du har glemt, du elskede, eller musik, som du bare kan huske, vi lyttede meget til en gang, men som vi ikke hører så meget mere i radioen i hvert fald. Du er velkommen til at tippe mig på natten@dr.dk.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

Saint Clara. Her var det Gosh, I Love It. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre musik fra det amerikanske rock-indie-band Temper City. De er aktuelle med den her nye, den hedder Self Aware.

0: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind inde i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
1: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
2: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
3: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop kriminalitet, bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at, ja, netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
0: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og luneste bliver det langs kysterne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og også Rag & Bone Man med den, der hedder Human. Han udsendte tilbage i 2016. Vi tager i fuld gang i onsdagens udgave af Før Natten. Jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat, og jeg byder på en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og ellers så er det en playlist pakket med musik fra Dodo and the Dodos, Rasmus Seebach. Vi skal høre Søn, vi skal også høre Alanis Morissette. Og lige her, der er det sidste, vi skal lytte på med XOXO.

Sofie, her var det Aura, der gav os den. Nu skal vi fortsætte med den danske musik. Vi skal have fat i en lidt nyere artist. Hun hedder Ella Augusta. Hun er aktuel i øjeblikket med et nyt album, men det hele begyndte altså tilbage i 2024, da hun udsendte sin EP. Den EP, der hedder 17, og havde det her hit Baglæns.

0: Nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

0: natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi er halvvejs igennem ugen. Ja, vi er faktisk over halvvejs. Der er nemlig færre dage tilbage, altså arbejdsdage tilbage i ugen, end der var i går, og det er i sig selv rart at tænke på. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg også på musik, der har sådan lidt mere energi over sig. Og det har den sang, jeg har valgt som skulderklapsang her til aften. Den er fra Mark Ronson og Bruno Mars. Det er en kæmpe banger af en sang. En sang, man får lyst til at danse til. Et kæmpe hit. Den her, den hedder Uptown

Sådan lød aftenens skulderklapsang fra Mark Ronson og Bruno Mars, nemlig Uptown Funk. Husk, at jeg er meget modtagelig overfor idéer til skulderklapsangen her den kommende uge. Send det til mig på natten, snabel-a, dr.

give mig, hvad du har. Vi lyttede også til Alex Warren med Passenger og Charlie Puth med Attention. Og nu skal vi så have fat i Somber, en af 2025 og 2026 helt store artister. Her er det 12 to 12.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Desiree, her var det You Gotta Be. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen. Der begynder jeg dog først kl. 23. Vi gør nemlig plads til Liga. Husk, der er natradio på P4 helt frem til i morgen tidlig. Og lige om lidt er der en midnatsradioavis. Men først får vi lige lidt musik fra Rasmus Sebak. Her er det Uanset.

0: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
1: Lige nu er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, det siger administrerende direktør Niels Duedal.
2: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
3: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra, det vurderer Mads Gråsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
4: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
0: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
5: Det her er P4.

elsker når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker når du er her, ja, når du er til sted.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
3: Man kan lige skal sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
4: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
2: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
5: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
2: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
2: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vekslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under landbrug og fødevarer.
3: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
2: Udviklingen den skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt, og det er der flere forklaringer på, det fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
4: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
2: Henning Otte Hansen han forventer, at nogle landmænd som konsekvent vil stoppe med arbejdet.
4: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
2: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Torsdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest. De kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.
0: Du lytter til P4.